0: ud af 403 parlamentsmedlemmer fra hans parti Labour i Storbritannien nu åbent opfordret Starmer til at forlade sin post, eller i hvert fald give en tidslinje for, hvornår han vil træde tilbage. Det skriver BBC, der bemærker, at tallet løbende er steget gennem dagen i går, og ifølge det britiske medie ventes det, at det kan stige yderligere. Starmer selv har påtaget sig ansvaret for det skuffende valgresultat, men vil blive på posten og kæmpe for partiet.
1: As a political and electoral force, we will be better and do better in the months and years.
0: Vi vil være og gøre det bedre i de kommende måneder og år, lød det tidligere i går. Lidt over hver femte unge føler sig for fuldt online, det viser en ny undersøgelse blandt unge mellem 15 og 31 år, som Opinion har lavet for P3. Og i mange tilfælde er det faktisk jævnaldrende, der udsætter de unge for forfølgelse, lyder det fra Ditte Haug, postdoc ved Institut for Psykologi på Syddansk Universitet, som har skrevet PhD om stalking.
2: De fleste vil nok tro, at det er den her stereotype ældre mand, som sidder nede i sin kælder og forfølger unge piger, men det er faktisk ikke nødvendigvis tilfældet. Vi ved, at unge i højere grad forfølger andre unge, og at det også ofte er personer af samme køn.
0: Ifølge Ditte Haug, så bør forældre tage fat i deres børn, hvis de mistænker, at de oplever forfølgelse eller stalking. Men de unge skal også selv række ud og tale om det.
2: Fordi det er noget, flere og flere oplever, og jo mere vi taler om det, jo mere kan vi imødekomme og forebygge og stoppe det. Dernæst så vil jeg anbefale, at kontakt Dansk Stalking Center, som er en landsdækkende rådgivende organisation, der tilbyder rådgivning og vejledning både til pårørende, men også til dem, der primært er udsat for stalking.
0: Hvis du oplever, at en person forfølger eller chikanerer dig, kan du kontakte politiet eller, som du lige hørte, Dansk Stalking Center for råd og vejledning. Det kan stadig dryppe lidt her i nat i de østlige og sydlige egne, men det skulle ellers blive tørt og klart.
3: P4. Du lytter til P4.

0: Her er P4. Her kommer radioavisen.
1: I aften løber den første semifinale ved årets Eurovision af stablen, og her er Israel med. Noget, der igen i år har været omdiskuteret. 5 lande, Holland, Island, Irland, Slovenien og Spanien, har i protest over den israelske deltagelse valgt at boykotte sangkonkurrencen. Og det er også blevet noget, alle lande må forholde sig til, lyder det fra journalist og Eurovision-ekspert Inge Høgh Lauritsen.
2: Altså man kan ikke komme udenom, at når man deltager i Eurovision i dag, så skal man tage stilling til, at man deler scene med Israel, og man så har forbehold imod det. Der er jo nogle lande, der siger, vi vil gerne deltage, vi vil gerne være med, vi vil gerne trække den her konkurrence i en positiv retning, men vi faktisk basalt set uenige i, at Israel har en plads i fællesskabet. Så er der nogle lande, der fuldkommen har valgt ikke at deltage og ikke at sende Eurovision i tv. Og så er der de lande, der siger, at de mener, at Israel er et demokratisk forbillede i Mellemøsten, og derfor så mener de, at der er plads til dem i Eurovision. Og det er et spørgsmål, der splitter land, altså som er meget skelsættende. Man kan ikke lade være med at tage stilling til det her.
1: Det er European Broadcasting Union, EBU, som er arrangør af sangkonkurrencen, der i år fejrer 70 års jubilæum under sloganet Forenet af Musik.
2: Så EBU bruger også rigtig meget tid på at fortælle og reklamere for dem selv som et europæisk fællesskab og som noget, der har været godt for kontinentet de sidste 70 år. Og den fortælling klinger bare lidt hult, når man samtidig også har de her kæmpe boykots og folk, der kritiserer, hvorvidt Eurovision rent faktisk kan stå for fred, når de også har krigsførende nationer som Israel med.
1: Israels deltager Noam Betan er lige nu blandt bookmakernes favoritter til at vinde Eurovision. Anden semifinale, hvor Danmark er med, sendes torsdag den 14. maj, og den endelige finale er på lørdag. Undskyld. I går forlod de sidste passagerer krydstogtskibet Hondius. De blev evakueret til ventende fly på Tenerife og skal nu mod deres respektive lande. DR's reporter Caroline Engelund fortæller fra havnen på den spanske ø mere her.
3: 2 dages evakueringsarbejde og enormt koordineringsarbejde er hermed over. De sidste passagerer og besætning, der skulle i land, jamen de er gået ind for kort tid siden. Vi har set dem køre forbi i busser, og nu er krydstogtskibet stævnet ud mod Rotterdam i Holland.
1: Fortalte Caroline Engelund altså her i aftes. Holger Rune har udskudt sit comeback. Egentlig skulle han have stillet til start ved den kommende ATP-turnering i Hamburg og den efterfølgende French Open. Men tennisspilleren har meldt afbud på grund af det, han kalder en irritation i knæet. Holger Rune vil føle sig 110% klar til, at han skal stå i kamp igen. Derfor går han nu målrettet efter at blive klar til græssæsonen, lød det i går i en pressemeddelelse. Op mod 8 grader.

0: Det her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Mange unge bruger sociale medier til at holde øje med, hvor vennerne eller kæresten er, og det advarer flere organisationer nu imod. For selvom det måske virker uskyldigt at følge med i hinandens liv, så kan det ende i grænseoverskridende adfærd, siger Henriette Høst Madsen, socialfaglig chef i organisationen Bryd Tavsheden. For eksempel ringer nogle unge ind til deres rådgivningslinje for at få hjælp, fordi de oplever, at kæresten bruger lokationstjenester til at kontrollere dem.
2: Hvor man begynder at måske presse ens kæreste til, at man skal have lokationen delt hele tiden, og at man, det er jo det, de oplever, bliver afkrævet at kunne vise, hvor lokationen er, fordi den er jo heller ikke i real time hele tiden. Så det der med, men sagde du ikke, du var i Netto, jeg kan se på lokationen, du er et andet sted, og så skal de sende billeder for at bekræfte, det er der, hvor de virkelig begynder at blive en glidebane.
1: Og når unge i en tidlig alder begynder at følge hinandens færden online, så kan det være svært at mærke, hvor grænsen for den her overvågning går. Det siger børne- og ungefaglig konsulent ved Børns Vilkår, Miriam Marie Vest.
3: Og det kan være endnu sværere at sige fra, hvis de mærker, at noget bliver grænseoverskridende. Så det er, for unge er det ikke naturligt at tænke, at den her overvågning kan være problematisk, men nærmere er det naturligt for dem at tænke, at det er vigtigt for de fællesskaber, de er en del af, at de er en del af overvågning også.
1: Det interne pres på Storbritanniens premierminister Keir Starmer tager til. Efter det historisk dårlige resultat ved det britiske lokalvalg i sidste uge, har i alt 72 ud af 403 parlamentsmedlemmer fra hans parti Labour i Storbritannien nu åbent opfordret Starmer til at forlade sin post, eller i hvert fald give en tidslinje for, hvornår han vil træde tilbage. Det skriver BBC, der bemærker, at tallet løbende er steget. Starmer selv har påtaget sig ansvaret for det skuffende valgresultat, men sagde i går, at han vil blive på posten og kæmpe for partiet.
4: As a political and electoral force, we will be better and do better in the months and years ahead.
1: Vi vil være og gøre det bedre i de kommende måneder og år, lød det. I dag skal Troels Lund Poulsen have flere partier til regeringsforhandlinger. Det er efter venstreformanden i går på sin første dag med officielle møder som kongelig undersøger, havde det han selv beskriver som gode snakke og drøftelser med mange af Folketingets partier. I et opslag på Facebook lød det i aftes fra Troels Lund Poulsen, at det har været vigtigt for ham at invitere alle partier samt de nordatlantiske mandater med til forhandlingerne. For uanset hvordan en regering ser ud, så skal vi kunne samarbejde på tværs af Folketinget, skrev han. I opslaget fra Venstres formand lyder det dog også, at det langt fra er alle partier, der vil være med til at føre den ansvarlige økonomiske politik, der er helt nødvendig. I dag perioder med lidt eller nogen sol, men der er også risiko for enkelte byer. Det er med temperaturer op mod 15 grader og frisk vind omkring.
0: Du lytter til P4 med dig hele.

0: Velkommen til Morgenklubben på B4.
1: Morgenklubben.
0: Med Julie Bundgaard.
2: Godmorgen med musik fra TV2 og de første kærester på månen. Ja, så er der åbent i Morgenklubben, og det er der på en tirsdag morgen, som har datoen den 12. maj. Solen er i fuld sving med at stå op her i København, hvor jeg befinder mig. I må lige vente et lille kvarters tid, før at den står op helt over vestpå ved Esbjerg, for eksempel. Til gengæld så kan du så glæde dig over, at når den der sol først er oppe, ja, så har vi altså glæde af den i hele 16 timer. For det er det, dagslængden er oppe på i øjeblikket, og det er altså hele 9 timer mere, end da det var allermørkest. Og jeg synes virkelig godt, at det kan mærkes, at der sådan på det seneste er blevet drysset en ordentlig omgang D-vitaminer ud over os alle sammen. Det er som om alle er blevet sådan en lille smule gladere. Så jeg har taget sådan lidt musikalsk D-vitamin med til os denne her morgen, som forhåbentlig kan få smilet frem hos alle Morgenklubbens medlemmer. Så lad os endelig bare komme i gang, og det gør vi i første omgang her med lidt musik fra Sissal og I'm Not Crying, I'm Dancing. Godmorgen.

Three Doors Down here without you. Og med den så blev klokken 16:15, og som jeg lige nævnte i begyndelsen af programmet, så er det altså inden for sådan de næste 2-3 minutter, at solen den står op helt over vestpå ved Esbjerg, og så skulle den ellers være oppe over hele landet. Og derfor så tænkte jeg, at vores godmorgennatsang i dag, den kunne godt lige sådan matche den der solopgang, og derfor så har jeg taget fat i et helt fabelagtigt godt nummer fra Norah Jones. Et nummer, der ikke alene handler om solopgangen, men også bare på en måde sådan lyder, sådan som en solopgang ser ud. Her, der får du dagens godmorgen natsang, Norah Jones og Sunrise.

altså et eller andet ved Norah Jones' stemme, som bare har en helt fantastisk effekt på mit nervesystem. Jeg håber, at hendes vokal gør det samme for dit nervesystem. For i dag, der var det nemlig Norah Jones, der skulle vække sjælen med en lille solopgangssang. Her lyttede vi til Sunrise. Og lige nu, der skal vi så lytte til

Depeche Mode og Policy of Truth. 6:04 er klokken. Hvad siger du til, at vi lige får svinget træbenet og rykket lidt rundt på armene og flyttet lidt på fødderne? Det er blevet tid til dagens kropslige kickstarter, og det nummer, som, eller den mail, som jeg har trukket frem fra den store forslagskasse, det er i dag en mail, der kommer fra Jack fra Team JK Transport. Og nu ved jeg jo ikke, om Jack han sådan ligesom stadigvæk befinder sig i sin lastbil, som jeg kan fornemme på det hele, at han gjorde, da han skrev denne her mail. For det er jo ligesom hele humlen ved den kropslige kickstarter. Du sender et bud ind på et nummer, du synes egner sig til lige præcis det. Og så er det altså lidt tilfældigt, hvornår jeg får trukket dit nummer ud af den store forslagskasse. For man ved aldrig helt, hvornår ens nummer kommer i spil, men til gengæld så kan man så glæde sig over, at hvis man ikke lige selv fik det hørt, så har man i hvert fald gjort nogle andre medlemmer i morgenklubben glade med ens forslag. Det er i hvert fald tanken. Nå, tilbage til Jacks mail, som altså er tækket ind på morgenklubben snabelag.dr.dk. I den, der står der sådan her. Godmorgen, Julie. På vej fra København til Sydhavsøerne, parentes Lolland Falster, med et læs styk gods. Min medfødte danseben er blandt andet vild med Mavericks og deres Dance the Night Away, så den vil jeg gerne foreslå som kropslig kickstarter. Med venlig hilsen, Jack fra Team JK Transport. Og Jack, nu ved jeg jo ikke, om du som sagt stadigvæk er på vej fra København til Sydhavsøerne med et læs styk gods, men jeg håber, at du i hvert fald sidder i lastbilen og kan nyde det her nummer, som du altså har foreslået som kropslig kickstarter. Her der er det Mavericks og Dance the Night Away.

Jack havde foreslået dagens kropslige kickstarter, The Mavericks, og Dance the Night Away, og det havde Jack altså gjort på mailadressen morgenklubben@dr.dk. Skriv endelig til samme adresse, hvis du skal have et bud med i den store forslagskasse. Fortæl mig, hvad det er for et nummer, du synes egner sig godt som kropslig kickstarter, måske også lidt om hvorfor, og... Du er også velkommen til at skrive, hvor du er på vej hen sådan her tidligt om morgenen. Det er altid meget rart lige sådan at få placeret morgenklubbens medlemmer geografisk. Nå, men når du så har fundet ud af, hvad det skal være for et nummer, du gerne vil foreslå som kropslig kickstarter, så hedder adressen altså som nævnt morgenklubben@dr.dk, eller du kan også trykke på taleboblen under morgenklubbens program inde i appen DR Lyd, så er der altså også en direkte kommunikationsvej lige der. Lige nu, der skal vi have fat i lidt mere musik, og det får vi den her gang fra Justin Bieber og Love Yourself. For

Christoffer og ham med gitaren, 20 minutter i 6 er klokken. Det er blevet quiz-tid i morgenklubben. Hver morgen så vækker vi hjernen ved at sætte den under ekstra pres med en lille omgang musik-quiz. Og i dag der quizzer vi i den kategori, der hedder tierne. Og det gør vi med et spørgsmål, som lyder sådan her. Hvilken American Idol-deltager sang What Do You Want From Me i 2010? Ja, vi har altså i dag fat i en tidligere American Idol-deltager, som i 2010 fik et hit med sangen What Do You Want From Me, men hvad hedder denne her deltager eller kunstner? Det er dagens musikquiz spørgsmål, og svaret, jamen det får du lige efter blæst, og vi kunne gå hele vejen.

blæst, og vi kunne gå hele vejen. Lige før den fik du dagens musikquiz spørgsmål. I dag quizzer vi i kategorien 10'erne. Det gør vi med et spørgsmål, der lyder sådan her. Hvilken American Idol-deltager sang What Do You Want From Me tilbage i 2010? Og svaret er, at det gjorde Adam Lambert. I 2009 der sluttede Adam Lambert på en anden plads i den 8. sæson af American Idol. Hen mod slutningen af samme år så udgav han så sit debutalbum, det hed for Your Entertainment, et debutalbum som debuterede som nummer 3 på Billboard's 200 hitlisten. Det er den der fungerer som en form for album hitliste. I starten af 2010 så udsender Adam Lambert så singlen What Do You Want From Me, og det er faktisk et lidt interessant nummer, for det er et nummer, som oprindeligt er skrevet af Pink og så den svenske multisuccesproducer Max Martin. Og det var egentlig et nummer, som var tiltænkt Pink-albummet Funhouse, men det endte simpelthen med at blive skrottet. Og det var jo så meget heldigt for Adam Lambert, for han fik i stedet for muligheden for at synge det her nummer, og det skal der ellers lige love for, at han tog fat i den mulighed og svingede den godt og grundigt rundt, for det endte faktisk med at give ham et top 10-hit på Billboard's Hot 100-hitliste, som jo er single-hitlisten. Og det var altså noget, som især fangede Brian Mays opmærksomhed, altså Brian May fra Queen. For året efter, altså i 2011, der inviterer han simpelthen Adam Lambert til at optræde sammen med Queen, som stedfortræder for ingen ringere end Freddie Mercury. Og det skyldes jo nok, at Adam Lamberts vokal er en af den slags vokaler, der kan bære det, og som altså kan klare opgaven at fylde Freddie Mercurys sko, hvor store de end må virke. I dag der var det dog mest hans egen sko, det handlede om, og derfor så runder vi musikquizzen af med hittet, det hele handlede om, nemlig Adam Lambert og What Do You Want From Me?

Adam Lambert og What Do You Want From Me. Jeg synes godt, at man kan høre, at det her nummer oprindeligt var tiltænkt Pink. Jeg kan i hvert fald sagtens forestille mig hendes vokal på det her nummer. Men det endte altså med at være Adam Lambert, der fik et gigahit med det her nummer. Og det var også Adam Lambert, der i dag var det rigtige svar på musikkvikquizzen. Hjertestarter sang på vej til dig, og resten af morgenklubben, den tager vi fat på lige efter Berg og 1000 timer.

Berg og 1000 timer, 8 minutter i 6 er klokken, og det betyder, at vi kun lige har en enkelt morgenrutine tilbage, inden jeg skal give slip på dig og sende dig videre ud i tirsdagen, og det er selvfølgelig dagens hjertestartersang. Som i dag er bestilt af Thomas, der selvfølgelig har gjort det, man skal, nemlig skrevet ind til mig på morgenklubben snabel-a-dr.dk, og i den mail, der står der sådan her. Godmorgen klubben, står der med store bogstaver. Den 12. maj 2001 var der sommer i Danmark, og jeg blev gift med Anne. 25 år er gået, og 25 mere venter forhåbentlig sammen med dig. Vi mødtes online med opkaldsmodem, der sagde sjove lyde, ikke på en datingside, men i vores bar. Det var før emojis, men dengang, hvor vi bare brugte en stjerne, bindestreg og kolon, det tror jeg faktisk er den gode gamle analoge, var jeg lige ved at sige, kysse, smiley. Der står videre, du var Maria, og efter lang tid i baren måtte vi mødes til en gåtur. Resten er historie og to store piger. Du skal selvfølgelig høre Blondie med Maria Got to See Her. Mange hilsner fra Thomas. Og Thomas, jamen kæmpe stort tillykke til dig og Anne med jeres 25 års bryllupsdag i dag. Det skal i den grad fejres med maner, og det bliver den her med Blondie og Maria.

For 25 år siden i dag blev Anne og Thomas gift, og det skulle fejres med en hjertestartersang, som altså var Blondie og Maria. Klokken nærmer sig med hastige skridt 6, så jeg skal til at runde morgenklubben af for i dag. Frem mod radioavisen, så kan vi lige nå at lytte til Mumle og 4 uger. Og med den, så vil jeg bare ønske dig en rigtig dejlig tirsdag og en god morgen.

0: Så er der radioavis. Klokken er 6.
1: Der er for stor forskel på, hvordan politikredsene håndterer sager om eksempelvis voldtægt og hvidvask. Det konkluderer Rigsrevisionen i en ny rapport, der også viser, at politiet lukker tusindvis af sager uden at efterforske dem. Og det er på tværs af alle former for kriminalitet, at der er forskel på kredsene, siger statsrevisorernes formand Mette Abelgaard fra De Konservative.
2: På i hvilken grad man opretter voldtægtssager med den alvor, som de skal, nemlig som skarpe sager, i hvilken grad man efterforsker økonomisk kriminalitet, i hvilken grad man tager imod de efterretninger, man får fra hvidvasksekretariatet i forhold til økonomisk kriminalitet. Så på en lang række områder kan vi bare se, at praksis er vidt forskellig, og Danmark er et relativt lille land. Der er ikke noget, der retfærdiggør, der skal være så stor forskel på tallene.
1: Og når det handler om eksempelvis voldtægtssager, så stikker Fyns politi negativt ud. Her har man oprettet hele 25% af sine voldtægtssager som såkaldte undersøgelsessager frem for skarpe sager. Og i Københavns politi, der er det tal på 7%. Og rigspolitichef Torkild Fode siger, at der altid vil være regionale forskelle, men det skal selvfølgelig være inden for en samlet acceptabel ramme, siger han.
3: Og der peger Rigsrevisionen jo på, at der er nogle steder, og det er jeg enig i, der er nogle steder i den her beretning, hvor det umiddelbart fremstår som om, at der er uforklarligt store forskelle imellem politikredsene. Der er måske også større forskelle, end hvad godt er.
1: Rigspolitiet har nu sat gang i en analyse på tværs af landet for at se på ligheder og forskelle. Og Fyns Politi fortæller, at politikredsen vil stramme op. Det blev normalt blandt unge at følge med i, hvor de andre er. For eksempel på SnapMap, som er et virtuelt kort på det sociale medie Snapchat. Henriette Høst Madsen, socialfaglig chef i organisationen Bryd Tavsheden, oplever, at mange unge selv synes, at det er ret uskyldigt. Men når man overvåger sine venner på den her måde, så kan det udvikle sig til kontrollerende adfærd, siger hun.
4: Det bliver et problem, fordi de ikke er opmærksomme på, at det fjerner noget privatliv. Og at de ikke kan styre nødvendigvis deres eget privatliv mere. Og det kan blive et problem, fordi når det er normalt, at man kontrollerer hinanden på den her måde, så er der også nogen, der kommer til at tage det i niveau længere.
1: Vi ved ikke præcis, hvor mange der følger hinanden online på tjenester som SnapMap. Men Børns Vilkår oplever, at det er blevet en naturlig del af mange børn og unges liv at holde øje med hinanden online. Og en af dem, der ofte tjekker op på vennernes lokation, det er Ida Refstrup Carlsen, der går i 3.G på Nørresundby Gymnasium.
5: Jamen, jeg bruger det for det meste til at se, om mine venner er aktive og om de er hjemme. Hvis man for eksempel gerne vil have planer med dem, eller hvis man skal i kontakt med dem, eller man har skrevet til dem, og man ikke kan finde ud af, hvorfor de svarer. Så man ender at tjekke, okay, men hvornår var de sidst aktive?
1: Men det kan dog godt en gang imellem være grænseoverskridende, siger hun.
5: Altså, nogle gange så er der nogen, der har skrevet til mig, hey, hvorfor har du ikke delt, men så har det tit været nogle lidt ubehagelige typer, man ikke har kendt så længe, hvor man har været sådan, synes det er lidt ubehageligt, at de ønsker at se, hvor jeg befinder mig.
1: Troels Lund Poulsen er fortsat optimistisk efter første dag med officielle møder som kongelig undersøger. På Facebook kaldte han det i aftes en dag fyldt med gode snakke og drøftelser med mange partier. Venstres formand skriver dog også, at det langt fra er alle partier, der vil være med til at føre den ansvarlige økonomiske politik, der er helt nødvendig. Og i dag skal Borgernes Parti, Moderaterne og De Konservative så til forhandlinger med Troels Lund Poulsen. Og så er det i aften den første semifinale ved årets Eurovision løber af stablen, og her er Israel med, noget der igen i år har været temmelig omdiskuteret. Fem lande, Holland, Island, Irland, Slovenien og Spanien, har i protest over Israels deltagelse valgt helt at boykotte sangkonkurrencen. Og det er også blevet noget, alle lande må forholde sig til, siger journalist og Eurovision-ekspert Inge Høgh Lauritsen.
6: Altså man kan ikke komme udenom, at når man deltager i Eurovision i dag, så skal man tage stilling til, at man deler scene med Israel. Det er et spørgsmål, der splitter landet, altså, som er meget skelsættende. Man kan ikke lade være med at tage stilling til det her.
1: Det er European Broadcasting Union, EBU, der er arrangør af Grand Prix, som i år fejrer 70-års jubilæum. Og det gør man under sloganet Forenet af Musik.
6: Så EBU bruger også rigtig meget tid på at fortælle og reklamere for dem selv som et europæisk fællesskab og som noget, der har været godt for kontinentet de sidste 70 år. Og den fortælling klinger bare lidt hult, når man samtidig også har de her kæmpe boykots og folk, der kritiserer, hvorvidt Eurovision rent faktisk kan stå for fred, når de også har krigsførende nationer som Israel med.
1: Og Israels sang er faktisk lige nu blandt bookmakernes favoritter til at vinde. Og anden semifinale, hvor Danmark er med, finder sted på torsdag. Og så er der stor finale på lørdag. Tirsdagen byder på lidt eller nogen sol. Byer slipper vi dog ikke helt for. Op mellem 8 og 13 grader og let til frisk vind, der kommer fra nordvest.
7: P4. Du

0: Det her er P4 Morgen.
1: P4 Morgen.
2: Den her morgen med Anne-Sophie Brogstedt og Christina Vibe Jensen. Godmorgen.
3: Godmorgen.
2: Et par minutter over 6 af den her tirsdag morgen, hvor vi skal have fat i vores sociale medier, Anne-Sophie.
3: Ja, det skal vi, og det er altså det sociale medier, der hedder Snapchat. Mm. Det er jo der, hvor jeg troede, at folk bare lige sendte nogle små korte videoer til hinanden og sagde, her, prøv at se noget sjovt, jeg laver, eller noget mærkeligt, jeg laver. Men det viser sig, at de helt unge, de bruger det altså også på en helt anden måde. De bruger også det, der hedder Snap Map. Mm. Og det betyder, at når man åbner den der Snapchat, så kan du gå ind og se, nå, jeg har en veninde, hun er til frisøren nu, eller gud, er hun i Aarhus? Altså, du kan følge med i, hvor folk er hele dagen.
2: Det er faktisk måske kun et års tid siden eller to, og jeg var inde og var sådan, gud, kan man se, hvor jeg er henne? Ja, det skal jeg lige have slået fra.
3: Ja.
2: Det havde jeg overhovedet ikke overvejet, var en ting.
3: Nej, overhovedet ikke, men det har de unge altså fuldstændig styr på. Også 18-årige Carla Kirkegaard, hun er elev på Tittenskolen i Odense, og vi skal lige prøve at høre, hvad hun siger omkring det her med, at det er bare sådan, det er.
4: Man bliver nogle gange spurgt, hvad man laver, eller hvorfor man lige er der. Det var lidt noget, jeg vendte mig til.
3: Jo, hun er simpelthen vendet sig til, at det kan være, at man møder i skole, og så er folk lige sådan, jamen, hvorfor i alverden var du der? Jeg troede, du var til gymnastik, eller hvad det nu var. Altså for mig at se, så lyder det meget intimiderende, og faktisk også lidt grænseoverskridende, men det virker som om, det er bare blevet naturligt, det er i hvert fald det, vi hører fra de unge.
2: Det er en historie, vi skal tale meget mere om den her morgen, og i et svar til os i det, der skriver Snapchat i Norden, at mediet er skabt til at være i kontakt med sine nærmeste venner og familie, og opfordrer til at anmelde misbrug eller chikane, hvis man oplever det på Snapchat.

0: Annika og Livsforladt her 12 minutter over 6.
1: Og så skal vi lige høre om OB, som simpelthen, de var på besøg i Randers, og det er en 2-2. Og vidt det er godt eller skidt? Det skal ikke komme til herover, men det kan i hvert fald, det kan vise sig, og vi er ret vigtigt.
0: Ja, normalt så snakker vi jo ikke så meget om de der sådan uafgjorte resultater, men fordi vi jo snart er færdige med Superligaen, ja, vi ved godt, at AGF bliver mestre, men vi koncentrerer os jo lige om, hvordan det ser ud med det fynske hold, som jo ligger under top 6, fordi den der plads nummer 7 er jo altid lidt vigtig i forhold til at kunne komme ud og spille Europa. FCK, de har lånt os Theo Sander. Ja. Og han kom faktisk i spil i går, reservemålmanden i OB, fordi der var rødt kort til første målmanden. Og det fik vores kollega også lige en snak med Theo Sander om i går, det der med sådan lige pludselig at skulle ind og stå der og være gældende.
2: Jeg skulle da lige i gang, og så det første spark op var også lige en kolde

0: FC København, de vinder pokalfinalen på torsdag, sender jer ud i en Europa-playoff-kamp også. Altså, begynder det at dufte af noget sjovt?
1: Ja, altså, det kan det da sagtens, at den 8. plads er i spil. Det er jo, det har man jo ikke set før, men det tror jeg da alle sammen i klubben her tager. Så det kan jo, som du siger, blive sjovt.
2: Ja, det kan blive ret sjovt at følge med i, hvordan pokalen kommer til at have indflydelse på Superligaen, som Theo Sander her jo siger til Mathias Jakobsen, der har talt med ham efter kampen i går. Det bliver lidt sjovt, hvis det ender med, at FCK vinder på torsdag. Fordi så har vi jo muligheden.
3: Ja.
2: For de Europakampe. Vi skal bare lige kvalificere os til dem, ikke? Skal spille, jeg tror mere, det er mod Superligaens nummer 3.
3: Nå.
2: Som vi vist heller ikke lige ved, hvem er endnu.
3: Nå.
2: Men det finder vi ud af på søndag jo.
3: Jo, vi krydser. Alt med krydsskan, ikke?

0: P3. Jeg hedder Nicolas Kaiser, og jeg er vært på Drømmeholdet. Jeg elsker live radio. Jeg elsker, at du og jeg oplever alt det radio kan og er sammen, når det sker. Jeg elsker, når de vilde idéer kommer live.
1: Jeg drømmer om en flammekaster til min mors fødselsdag.
0: Når vi oplever de store følelser sammen.
2: Jeg bliver helt rørt.
0: Og også, når det går galt direkte i radioen.
3: Jamen, jeg siger ikke, det er umuligt.

0: Damiano David, yeah. Tyler og Nile Rodgers her på Talk to Me 622.
1: Det var altså i går, der kom en sådan lidt bekymrende undersøgelse ud, som er foretaget af Rigsrevisionen, som simpelthen viser, at 1300 sager fra 2019 til og med første halvår af 2025, der har man i politiet ikke foretaget et eneste efterforskningsskridt, før politiet de faktisk gik ind og sagde, vi lukker bare den her sag. Altså man har simpelthen ikke efterforsket det, der er kommet ind fra borgere.
0: Det er jo ret bekymrende.
1: Det lyder ret vildt. Altså de kalder det sådan at vaske sager. Og lige nu inde på DR.dk, der kan man faktisk se et eksempel på netop det. Der kan man se en fra Assens, en der plejer at stå bag barn, som har oplevet nogle vilde ting. Her han er faktisk været udsat for et overfald. Og han er altså en af dem, der har oplevet, det var faktisk ikke noget politiet, de gjorde noget ved.
0: Du kan læse mere om historien inde på DR.dk. Og i Genstart Docs, der har vi altså også tre episoder liggende om politiets beskidte sager.

0: George Michael og Outside her 6:26 og tid til at stikke ud den trafikken, hvor du sidder her til morgen, Henrik. Godmorgen.
1: Godmorgen, Christina.
0: Lad os høre, hvordan det står til med morgentrafikken.
1: Det står faktisk ganske fint til den fynske morgentrafik. Det kører stille og roligt. Jeg har kun en enkelt melding, og det er, hvis du skal en smut over Storebæltsbroen, så advares der her mod blæst, der kan påvirke kørslen. Og det betyder også, at kørsel med påhængskøretøj med en vægt under 750 kg er forbudt på broen, og det her forbud det forventes ophævet kl. 12.
0: Om et øjeblik, så er der fynske nyheder klar til dig her på kanalen. Indtil da, Olivia Rodrigo.

0: Olivia Rodrigo og Drop Dead. Så er der nyheder til dig. Klokken er 6:30.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: Det er tilsyneladende langt fra alle ansatte i det rumænske firma Rafa and Team Solutions, som har fået den løn, de har til gode for at arbejde på byggeriet af nyt OH. Alexandoni er en af dem, som i sidste uge stod frem og fortalte, at han manglede løn for både marts og april. Og han har nu fået størstedelen udbetalt og er rejst hjem til Rumænien, men mange andre mangler stadig løn.
3: There are just 15 or 16 people, and they received the salary for April. But just they.
2: Det er altså kun 15-16 ansatte, der stadig er i Danmark, som har fået penge, siger Alexandone fra en lidt skrættende mobiltelefon her i Rumænien. Og hos 3F oplyser Torben Knudsen, der er formand for bygningsarbejderne, at 3F har været i kontakt med 8 rumænere, der er vendt hjem og stadig ikke har fået penge for deres arbejde.
4: Dem, der er blevet på pladsen, ser det ud til, at de har fået deres penge. Men dem, der er rejst hjem, som vi har fået oplyst, så har de ikke fået deres penge. Og det er dybt kritisabelt, altså uanset om man bliver eller ikke bliver, så skal man jo have sit til gode her.
2: Det er totalentreprenøren OHPT, der har ansvar for, at underentreprenører får deres penge. OHPT oplyser, at virksomheden nu har fået sine penge, så medarbejderne de kan betales. I DR har vi forgæves forsøgt at få en kommentar fra direktøren i Rafa and Team Solution. Men uafgjort mod Randers i aften, så lever den europæiske drøm stadig for OB. Derfor så skal fynboerne nu holde med FC København, når de spiller pokalfinale mod FC Midtjylland på torsdag. For tager københavnerne sejren, så kvalificerer de sig direkte til europæisk fodbold, og dermed så kan OB altså nøjes med 8. pladsen for at få samme mulighed. OB's anfører Rasmus Fald lægger da heller ikke skjul på, at han holder med sin gamle klub i pokalfinalen.
5: Det er aldrig sådan, at man står og jubler over en 8. plads, og det gør vi heller ikke. Vi jubler heller ikke over, at vi skal holde med nogle andre, for at vi skal lykkes. Men der er ingen tvivl om, at jeg håber, at mine gamle venner derovre, de tager pokalen, så vi kan få en mulighed mere for at spille os i europæisk fodbold. Det er mange år siden.
2: Og for Rasmus Fald, så vil det altså være helt specielt at spille europæisk fodbold med OB igen.
5: Vi har jo prøvet at have nogle gruppespil med med OB. Det er næsten så lang tid siden, man ikke kan huske det. Det er lidt skræmmende. Men det kunne være fedt som klub at få, at få en kamp, hvor der er meget på spil. Og noget, hvor man kan opnå noget, i stedet for at skulle undgå det.
2: Så lød det altså fra Rasmus Falk. OB mangler nu kun at spille en enkelt kamp i Superligaen den her sæson. Og det er altså hjemme mod Vejle, og det er på søndag. Tirsdagen starter med lidt eller nogen sol, men ud på eftermiddagen, så er der altså mulighed for, at du kan løbe ind i nogle enkelte lokale byer. Temperaturerne de lægger sig mellem 11 og 13 grader, let til frisk vind fra vest og nordvest.
1: Du lytter til P4 Morgen.

0: Bastille og Pompeji her, 6:36. Vi skal lige tilbage på Snapchat, fordi det er blevet ret almindeligt blandt de yngre brugere af Snapchat, ligesom at dele sin lokation med hinanden, så man lige kan se, Anne-Sophie, hun er på vej nordpå, nå okay. Og det der er, det er faktisk, at nogle unge, de tjekker vennernes færden op til 17 gange i løbet af en dag, lyder det fra eksperterne.
1: Nej, jeg synes, det er helt vildt. Lige en gang i timen, mere end en gang i timen, lige tjekke ind. Nå, nå, nå. Også det er meget holdt styr på i sit hoved, ikke?
0: Jo.
1: Og man kan sige, at det kan jo faktisk virke ret uskyldigt, når vi tjekker bare lige, hvor ens veninde eller ens kæreste er. Så kan det her sådan venneovervågning, som man kalder det, faktisk godt ende i både kontrollerende og også en ret grænseoverskridende adfærd, det siger flere eksperter. Vi skal lige prøve at høre, hvordan det lød, da vores reporter, Rebecca Hollander, hun tidligere talte med 19-årige Clara Mortensen fra Tidningsskolen i Odense om netop SnapMap.
2: Bruger du SnapMap eller Find My Friends?
3: Ja, jeg bruger det faktisk rigtig meget. Jeg bruger det blandt andet til at se, hvor min kæreste er, og se, hvor mine veninder er. Ja, holde øje med, at de kommer sikkert hjem fra byen og så videre også.
2: Hvorfor er det smart, at man kan se, hvor folk er henne?
3: Altså, vi bruger det tit til ligesom at komme og være sikre på, at hinanden er kommet hjem fra byen, hvis vi ikke følges hjem. Og så bruger vi det også bare til at holde øje med hinanden. Ja.
2: Hold øje med hinanden, hvordan? For det lyder jo meget, meget rart at kunne se, hvordan folk er kommet hjem og sådan noget. Men hvad, altså, hvad skal man ellers holde øje med hinanden for?
3: At man ikke laver for meget ballade. Altså sørge for, at, ja, at hinanden kommer hjem, og at man ligesom kan holde... Jamen, jeg ved ikke, hvordan jeg så forklarer det, faktisk.
2: Nej, det er helt fint.
3: Det er bare rart at vide.
2: Bare rart at vide, hvor folk er.
3: Ja. Yeah. Mm.
2: Synes du, at det på nogen måde kan blive ubehageligt, når man har hinandens lokation? Altså, har du prøvet, at det nogensinde var for meget? At nogen var lidt kontrollerende eller grænseoverskridende med din lokation?
3: Ja, yeah, det har jeg faktisk oplevet, hvor at hvis man ikke lige svarede, og man kunne se, at man var aktiv, så havde man måske fået en grim besked. Men det er ikke noget, jeg selv sådan har gjort, fordi jeg synes, det er lidt lige meget på den måde.
2: Men du har oplevet, at der var nogen, der var kontrollerende eller var ubehagelige over for dig, fordi de havde din lokation?
3: Ja, yeah, meget.
2: Og hvordan føles det, når nogen så holder øje med en på den måde?
3: Jamen, det er jo på en måde rart og på en måde irriterende. Altså, det er jo rart nok, at de ligesom vil holde øje med en og sørge for, at man er okay og at man laver noget. Men på den anden side er det også sådan lidt, hvis man ikke altid svarer, så er det jo ikke, fordi man er sur på hinanden eller noget, men at det bare er, fordi man laver noget andet.
2: Hvad synes du, grænsen er mellem, at man bare holder øje med hinanden for at være flink og se, at man kommer godt hjem fra byen, og til det ligesom bliver for meget og ligesom er kontrollerende?
3: Når man skriver, hvor er du, hvem er du sammen med, og hvornår er du hjemme igen, det synes jeg bliver for meget af det gode.
2: Må du stoppe med at dele din lokation med den person, der skrev til dig?
3: Nej, jeg snakkede bare pænt med hende og sagde, at nu var det for meget, og at det, hvis hun skulle fortsætte have min lokation, så skulle det ændres. Og det tog hun pænt.
2: Synes du, der er et pres blandt venner eller kærester til, at man ligesom skal have hinandens lokation?
3: I vores alder, ja. Fordi der også er rigtig mange ting, der ligesom kan gå galt i vores alder. Jo ældre man bliver, synes jeg ikke, at der er et behov for det, fordi så er man ligesom sammen med det, man er sammen med. Men i vores alder, ja, der synes jeg, at det er blevet en meget stor ting at gøre.
2: På en god eller en dårlig måde?
3: En blanding. En god blanding, vil jeg sige. Fordi der er nogen, der gør det for at være kontrollerende og ligesom sikre sig for, at man ikke laver ballade. Og der er nogen, der gør det på en bare en god måde for at sikre sig, at hinanden er okay.
2: Hvordan lurer man ud i dem, der gør det på den gode og på den dårlige måde?
3: Jamen, det er jo mere det der med at være kontrollerende med, hvor er du lige så snart, når man forlader huset, eller hvem er du sammen med, og hvornår kommer du hjem? Eller være sådan, ej, jeg kan se, du ude. Hvad laver du? På en pæn måde. Så jeg tror, det er måden, tingene bliver sagt på.
0: Altså, det er meget tonen i det, hvad man egentlig vil med de her lokationer, hvordan man vil bruge det, lyder det jo her fra Clara Mortensen, som jo både har prøvet det der med at kigge, hvor andre er henne, og jo selv også måtte tage en lille snak med en veninde om sådan, nu bliver det altså for meget.
1: Ja, også, hvis du stadig skal følge med i, hvor jeg er, så skal du opføre dig ordentligt, men du må stadig godt følge med i, hvor jeg er. Altså, det er et univers, som hvis man er ældre, godt kan være meget fremmed, synes jeg.
0: Mm.
1: I et svar til os af DR, der skriver Public Policy Chef for Snapchat i Norden, at Snapchat simpelthen er skabt til at være i kontakt med sine nærmeste venner og familie, med sikkerhed og også privatliv i centrum. Og så oplyser han, at det her med lokationsdeling via SnapMap, som standard faktisk er slået fra, når man downloader appen, og Snapchat opfordrer til, at man anmelder misbrug eller chikane inde i appen, hvis man altså oplever det på Snapchat.

0: Tag det Swims og Mr. Know It All her 6:44. Det er Eurovision-tid.
1: Det er. Man kommer fuldstændig i stemning, når man hører det her musik. Jo.
0: Og det starter i dag.
1: Ja, det gør det.
0: Vi har første semifinal, godt nok uden dansk deltagelse. Det er jo først på torsdag, at vi kan se frem til de rigtig gode sange.
1: Jo, jo, jo.
0: Så den store finale på lørdag. Men vi har da ikke tænkt os, at det går ubemærket hen.
1: Nej da.
0: At den store festuge starter i dag.
1: Nej, lige præcis. Fordi det kan godt være, vi ikke er med nu, men det er vi på torsdag.
0: Mm.
1: Og Søren Torpegaard, jeg tænker, han er helt sikkert nervøs. Ej, hvor er det spændende, det er skal og sådan noget. Men jeg tænker, en, der er mere nervøs. Det er Mutti. Ikke? Selvfølgelig er man det, fordi ens far skal ud og stå på den scene. Og hvad tænker man egentlig om det? Hvor mange næver? Eller er hun bare fuldstændig cool?
0: Ja.
1: Vi finder i hvert fald ud af det, for vi har hende selvfølgelig med her lidt over 7. Fordi jeg tænker, kan hun overhovedet sove for tiden?
0: Det bliver så spændende. Ja. Også fordi hele tiden bliver forholdt til, vi regner med Søren, hvis han ikke vinder, så i hvert fald er i top 3. Hvordan har du det med det?
1: Præcis.
0: Det ved jeg ikke.
1: Så det skal bare blive hængende og høre, hvordan man som mor gør klar til sin Eurovision

0: Så vil jeg godt lige høre, var det en tungeslasker eller hvad?
1: Få flere nuancer af hotellets romancer.
2: Vi havde bare en kemi, der sagde ping-pong med det samme, og kysset var godt.
3: Hold da kæft, her der er noget, jeg gerne vil undersøge.
1: Hotel Romantik podcasten.
4: Alt det, som du ikke kan se i tv-programmerne.
0: Luften var fyldt med kærlighed.
2: Den her chance, den må jeg tage.
0: Jeg skulle få lidt mod på livet igen.
5: Jeg agter ikke at fortælle, hvad vi lavede i den seng.
1: Lyt med nu i DR-lyd.
5: Det virker ret magisk i hvert fald, ikke?

0: Bunke, jeg med Dina med gennem dit nummer her, 652.
1: Der ligger jo alverdens gode sager inde på DRTV, men jeg synes, der ligger noget ekstra godt lige nu, fordi der ligger det her program, der hedder Da jeg var ung i sig selv. Meget, meget spændende. Hvad handler det om? Og det er så forskellige kendte mennesker fra vidt forskellige generationer, som ligesom bliver sat sammen på kryds og tværs, og så skal de sidder i sådan en setting, der faktisk ligner et teenage-værelse.
0: Ja.
1: Og det er simpelthen fordi, de skal tale om, hvad er det sådan, hvad er det for et helt specifikt minde, der gør, at de bare sådan, så er de tilbage på teenageværelset. Er det en eller anden speciel duft, ikke? De der lidt stærke parfumer? Eller er det et bestemt nummer, de hører i radioen, som bare får dem fuldstændig tilbage? Er det en bog? Det kan være hvad som helst.
0: Eller er det en plakat?
1: Åh ja.
0: Lad os lige høre her, hvor Malte Ebert sidder sammen med Birte Kjær i sofaen på teenageværelset, og Birte siger sådan her.
2: Der var et ugeblad, der hed Tempo. Og de havde et billede af Otto i lægemstørrelse, som de havde klippet ud i 8 firkanter, og så kom der en firkant med hver blad.
0: Ja, så hun var altså i 8 uger i hvert fald ud at have tempobladet her, Birte, for at klistre det hele sammen, så hun havde ham sådan en lægemstørrelse, Otto Brandenborg.
1: Ja. Præcis, og det kan man jo godt forstå. Og jeg kan næsten forestille mig, at hun kan huske det fuldstændig tydeligt, hvordan så det ud, hvad var farverne. Mm. Det er det, der sker med den der teenage-tid. Det står meget klart for en.
0: Og det er det, vi skal her til morgen. Du skal melde ind til os med den ting, som sender dig direkte tilbage på dit teenageværelse, så når døren går op, så ved du præcis, hvad der er for en ting, der ligesom identificerer dit gamle værelse.
1: Og det er altså bare en sms afsted til 1212, hvor du lige skriver Fyn, laver et mellemrum, og så fortæller os om den her ene ting, der får dig lige tilbage. Eller en mail, der er det fyn@dr.dk.

0: Bad day fra Daniel Powder her 6.57.
1: Det betyder, at vi skal ud i trafikken til dig, Henrik, og høre, hvordan det går der.
2: Kører du på E20 Odense i retning mod Sjælland, så skal du være forberedt på tæt trafik. Det er imellem med 53 Odense V og 52 Odense SV. Det er lige der, hvor motorvejen går fra 3 til 2 spor, og det klumper lidt sammen her til morgen. Og har du kurs mod Trigernområdet, nærmere bestemt Kolding, så er der begyndende køkørsel. Det er i forbindelse med motorvejsudvidelsen. Der er kø fra omkring motorvejskryds Kolding og så frem mod 62 Kolding Ø.
0: Om et øjeblik, så er der en radioavis klar til dig her på P4. Indtil da, One Republic.

0: Så radiovis klokken 7.
1: Ikke nok med, at dansk politi siden 2019 har lagt 13.000 straffesager på hylden uden at efterforske dem. Der er også stor forskel på, hvilke typer af sager politikredsene dropper at arbejde videre med. Det viser den undersøgelse af politiet, som Rigsrevisionen kom med i går.
2: Jeg må indrømme, jeg vil hellere voldtages i København, end jeg vil voldtages på Fyn.
3: Hvis jeg skal begå hvidvask, så vil jeg lægge mit TVR-nummer på Vestegnen i stedet for i Nordsjælland. For der er der knap 8 gange større sandsynlighed for, at jeg går fri.
1: Ja, sådan her lyder det fra to af statsrevisorerne, Monika Rubin fra Moderaterne og Peter Westermann fra SF. Fyns politi har oprettet hele 25% af sine voldtægtssager som såkaldte undersøgelsessager, frem for skarpe sager. Og helt forenklet, så betyder det, at sagerne ikke prioriteres så højt. Og i Københavns politi er tallet 7%. Og de regionale forskelle er bekymrende, siger Thomas Skov Rohr, politiforsker ved Københavns Professionshøjskole.
4: Der er i hvert fald nogle steder, hvor man kunne være meget bekymret over, at der er nogle ledere, der har glemt, at det var altså borgerne, der var i centrum og ikke måltal.
1: Og kigger man så på voldsepisoder, så oprettes mange som administrative sager om forstyrrelse af den offentlige fred og ikke som voldssager. Hos Sydøstjyllands Politi sker det i 38% af sagerne. I Nordsjælland er det tal 21%. Og betjente fra næsten alle kredse, siger Rigsrevisionens undersøgelse, at de har oprettet sager med en lavere strafferamme, fordi deres ledelse ønsker det. Men ikke alle sager kan efterforskes lige grundigt, siger chef for Rigspolitiet, Thorkild Fode.
5: I stærkt pressede situationer har politiet en strammere prioritering. I bedre tider kan politiet tage mere af. Men det skal selvfølgelig være inden for en samlet, acceptabel ramme.
1: Mange unge bruger Snapchat til at holde øje med, hvor vennerne eller kæresten er, og det advarer flere organisationer nu imod. I appen kan de dele deres placering, og selvom det kan virke uskyldigt at følge med i hinandens liv, så kan det ende i grænseoverskridende adfærd, siger Henriette Høst Madsen. Hun er socialfaglig chef i organisationen Bryd Tavsheden. For eksempel ringer en del unge ind for at få hjælp, fordi de oplever, at kæresten bruger lokationstjenester til at kontrollere dem med.
6: Hvor man begynder at måske presse ens kæreste til, at man skal have lokationen delt hele tiden, og at man... Det er jo det, de oplever, bliver afkrævet at kunne vise, hvor lokationen er, fordi den er jo heller ikke i real time hele tiden. Så det der med, men sagde du ikke, du var i Netto, jeg kan se på lokationen, du er et andet sted, og så skal de sende billeder for at bekræfte. Det er der, hvor de virkelig begynder at blive en glidebane.
1: Clara B. Petersen, som går i 3.G på Nørre Sundby Gymnasium, fortæller selv om en ubehagelig oplevelse, en gang hun var sammen med en af sine gode kammerater.
7: Og så var der masser, der begyndte at sådan, skrive til mig, sådan, hvad laver du der, hvorfor er du sammen med ham? Og der var egentlig ikke rigtig så meget i det, men vi var sammen med en del vennegrupper. Men man kunne ikke rigtig se andre på Snapkortet, så folk de troede jo, at det kun var os to, der var sammen.
1: Og det var altså ikke nogen rar oplevelse, fortæller hun.
7: Jeg synes, det var lidt ubehageligt, at folk de gik ind og sådan kiggede, hvor jeg var henne, og de stillede så mange spørgsmål. Men jeg gør det jo også lidt selv, så man kan ikke sige så meget til det.
1: Og nu tænker Clara mere over, hvem hun deler sin placering med.
7: Ja, det gør jeg. Jeg har den med mine forældre, sådan hvis jeg er i byen, så kan de se, hvor jeg er henne, og hvordan og hvornår jeg kommer hjem. Men jeg deler den også kun med mine tætte venner og relationer, og ikke bare tilfældige mennesker.
1: Og vi har fået et skriftligt svar fra Snapchat, og de skriver, at appen er skabt med sikkerhed og privatliv i centrum. Iran er løbet fra en aftale om at lade USA fjerne landets lager af beriget uran. Så lyder det fra den amerikanske præsident Donald Trump, efter han har læst iranernes svar på det seneste forslag til en afslutning på krigen.
8: They did 2 days ago. They said you're going to have to take it. We were going to go with them, but they changed their mind because they didn't put it in the paper.
1: For 2 dage siden sagde de, I bliver nødt til at tage det. Vi ville have gjort det sammen med dem, men de ændrede mening, for de har ikke skrevet det ind i forslaget, lød det her fra Trump. Og frygten er, at Iran vil bruge den berigede uran til at udvikle atomvåben. Og Trump kaldte samtidig det iranske svar totalt uacceptabelt og advarede om, at våbenhvilen hænger i en meget tynd tråd.
8: I would say the ceasefire is on massive life support, where the doctor walks in and says, sir, your loved one has approximately a 1% chance of living.
1: Jeg vil sige, at våbenhvilen i den grad ligger i respirator, som når lægen kommer ind og siger til dig, at din kære har cirka 1% chance for at overleve, lød det fra Trump. Og våbenhvilen mellem USA og Iran blev indgået i begyndelsen af april. Begge parter har dog flere gange beskyldt hinanden for at overtræde den. Den står i dag på både sol og skyer. Byer undgår vi heller ikke helt. Kun 8-13 grader og let til frisk vind, der kommer fra nordvest. Peter Løfvald er redaktør på Morgens Radioavis, og jeg hedder Michael Olsen.
9: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Habits, og it's Sharon.
1: Det her er P4 Morgen.
2: P4 Morgen.
0: Den her morgen med Anne-Sophie Brogstedt og Christina Vibe Jensen her, 9 minutter over 7. Dejligt, du lytter med. Godmorgen.
3: Godmorgen. Altså, jeg har det sådan, jeg kan godt have svært ved faktisk at huske, hvad lavede jeg i går, hvad lavede jeg sidste uge, hvordan var det nu, det hele så ud. Men omvendt spørger du mig, hvordan var det, da du var 14? Ind på dit værelse, så står det fuldstændig klart for mig, farverne, og hvordan der duftede, og hvad lavede den, hvad der hang på væggene. Det står så tydeligt for en, og det kan være, det er, fordi man er meget påvirkelig i den tid. Det skal jeg ikke gøre mig klog på, men lige nu er der faktisk et program, der hedder Da jeg var ung. Mm. Og der er en masse kendisser, der er inde og fortælle om et minde fra deres teenageværelse.
0: Ja, de ser også nogle små klip, enten fra, det kan være Boogie TV,
3: ja.
0: Høre gamle lydoptagelser fra kassettebånd osv. Og så har de jo forskellige forhold til, ja. Om det var noget, der var på deres teenageværelse.
3: Ja, lige præcis. Det er altså ret interessant at høre, hvad er det, der er sådan udslagsgivende.
0: Så derfor kunne vi godt tænke os at åbne døren ind til dit teenageværelse her til morgen og høre om den ting, der sender dig direkte tilbage dertil. Og Anne-Sophie, Paul har meldt ind i 12-12'eren.
3: Ja.
0: Vi skal ikke engang åbne døren. Nå. Den her postkasserøde dør, Paul havde malet.
3: Ja.
0: Fordi på den, der stod der med kæmpe bogstaver på skrå. ABBA. Mamma mia, here I go again. Og det er det, der sender Paul direkte tilbage til teenageværelset. Det er bare indgangspartiet. Den her knaldrøde dør med ABBA skrevet henover.
3: Med ABBA. Jeg kan vide, hvordan den skulle være knaldrød. Men det er så lige meget.
0: Ja, ja.
3: Og så skrøt skrevet ABBA.
0: Lige præcis.
3: Og der har lyttet så godt inden for det værelse.
0: Det har der.
3: Ja, ja, ja.
0: Jamen altså, vi har jo fortsat åbent selvfølgelig i 12-12'eren her til morgen. Så meld ind, skriv Fyn et mellemrum, og så den ting, der sender dig straks tilbage til dit teenageværelse.

0: Balakai, og I love it, I love it, I love it her i P4 morgen. Og så er det jo aften af Eurovision-ugen, festugen, sådan for alvor går i gang, når første semifinal jo løber over stablen.
1: Ja, altså, lige præcis. Altså godt nok, så er det først på torsdag, at Danmarks bidrag, nemlig fynske Søren Torpegård Lund, går på scenen ved anden semifinal.

0: Og nu har jeg jo sådan været lidt i medierne på Fyns Amtsavis og jer, og DR kommer i eftermiddag og skal optage os. Og nu kan jeg lige pludselig mærke, hvordan det er at være ham, at han er på 24-7 nærmest. Og hvor jeg beundrer ham, at han er så dygtig til at være i det der, og kan finde ud af at gebære sig i alt det der, ikke også? Altså.
1: Jo, for jeg synes jo, det vi har hørt til ham indtil videre, han har været ret cool omkring, jamen, ja, så er der nogle kommentarer, der ikke er så fede, så er der mange, der er rigtig gode, og det er han egentlig god til sådan at holde lidt fra kroppen og fokusere på det, han skal, nemlig ned og synge. Og nu fortæller du, at du bliver rigtig rørt over det. Det tænker jeg, alle kan forstå. Men sådan, er der noget, du også kan sige, at det er det her, jeg er mest spændt på?
0: Jeg er spændt på, om han rammer lige de der 3 minutter. Det er jo lige på 3 minutter, at sådan et musikstik, det må vare hverken mere eller mindre, det er der regler for, at han er skarp der, og det ved jeg, det er han, for det kan han. Han er uddannet musical performer, så han har hele pakken, kan man sige, og kan levere, når det gælder, ikke også? Men derfor kan man da godt sådan blive lidt bekymret og tænke, når han nu bliver forkølet, eller sker der et eller andet, eller sådan, ikke også? Men altså, jeg krydser bare fingre og håber, han er klar, og det kører, som det skal.
1: Og Anne, altså, jeg tænker, han rammer den lige, som han skal. Han er jo faktisk blandt bookmakernes favoritter til at vinde det hele på lørdag. Hvor meget fylder det for dig, at han måske faktisk går hen og vinder det hele?
0: Jamen, det er jo fedt, hvis det lykkes for ham. Men jeg ved også, han har det også sådan, at det er en kæmpe oplevelse for ham bare at være med og være dernede, møde alle de andre artister og spare med dem og snakke med dem og have det sjovt. Så hvis ikke han vinder, så er det også fint, så har det været en oplevelse for ham. Men selvfølgelig vil han også gerne vinde, ikke også? Men han lukker også ligesom, går ned i sin egen lille boble, når det er, han skal køre det der, og prøver på at lade være med at lukke ned for, hvad folk de siger og odds og alt det der.
1: Prøv at han lyder så klar, som han overhovedet kan være. Og altså, du tager dig ned i morgen og vil bare sige, send ham så mange kram og hæb fra os alle sammen. Og vi tror lige så meget på ham, som du gør, og også som bookmakerne. Ikke? Så lad os satse på det.
0: Det tænker jeg, vi gør alle sammen. Ja. Altså, det var lidt sjovt, da vi... de havde jo åbning i... det var i søndags. Og der har været sådan noget, man kunne se, hvor han gik op af den der løb, og så blev han interviewet. Og så spørger hende... journalisten på engelsk. Og hvad tænker du, vinder du? Og så er han sådan lige et splitsekund, hvor han lige tænker, ja, skal vi ikke sige, at vi gør det? Vi tager den sgu, eller sådan noget. Ja. Og så smiler han, ligesom af fynske drenge nede på jorden et eller andet sted. Ikke også?
1: Ja. Prøv at høre, det er ham, der skal vinde. Det er en fuldstændig rette indstilling. Anne Torpegaard Lund, tak fordi du var med, altså mor til Søren Torpegaard Lund.
2: Selvfølgelig. Yes. Semifinalen i aften er kl. 21. Du kan se med på DRTV og DR1. Den anden semifinal, det er der, du rigtig skal se med. Det er jo på torsdag med Søren. Det er også kl. 21. Så kan du selvfølgelig følge optakten inde på DR.dk. Og Anne-Sophie, så skal vi jo have den her.
1: Ja da.

0: er magisk.
1: Og det synes jeg, vi skal huske at stoppe op og hylde en gang imellem.
2: Helt magisk.
1: Hvad laver du derude? Hvad sker der den her lørdag? Og er der et nummer, der lige nu i din hjerne, på grund af det, er verdens bedste sang?
0: Magisk med Mads Gundersen.
1: Hej Katinka.
3: Hej hej.
1: Hvornår har det været det allermest rockstjerneagtige at være dig?
3: Dronningens afskedsfest inde på Kongens Nytorv.
0: Spændende musikalske gæster og et helt enestående lørdag soundtrack, skabt af alle jer, der lytter med. Magisk lørdag kl. 12 på B4 og i DR Lyd.

0: Ace of Base og All That She Wants.
1: Nu klokken 7:24, vi skal ud i trafikken til dig, Henrik.
2: Frisk opdatering er fra det fynske område. Indtil klokken 12, der er det forbudt at krydse Storebæltsbroen med påhængskøretøjer, som vejer under 750 kg. Det skyldes til sidevind på broen, der kan påvirke kørslen. Og kører du på E20 Odense, er der fortsat tæt trafik imellem 53 Odense V og 52 Odense SV, når du kører i retning mod Sjælland. Over ved Kolding, der har vi vejarbejdskø på motorvejen. Der er kø fra før motorvejskryds Kolding og så til efter 62 Kolding Ø. Og overvej du stadig at benytte rute 161 som alternativ til motorvejen mod Kolding, så vil du lige nu møde Køge Vinder og Bjert.
0: Ja, vi er jo i gang i at åbne ind til jeres teenageværelser her til morgen. Den ting, der sender dig direkte tilbage på teenageværelset.
1: Ålen, han er altså klar i mailet. Han siger, det er selvfølgelig min Pamela Andersen-kalender fra 1996. Jeg vil bare sige, men altså, hvem havde ikke Pamela Andersen? Jeg føler, hun var for lidt for mange teenageværelser. Det var faktisk ret distraherende at sidde derinde, for hun kom jo ikke altid i sin badedragt. Der var altså også mange eksempler,
0: hvor hun lige skippede den.
1: Hun havde smidt badedragten, og så skulle hun sidde der og snakke over en kop te, og det var... Ej, det var forvirrende.
0: Det er jo simpelthen den her nye udsendelse, der ligger inde på DRTV, der handler om dit teenageværelse, hvor alle mulige kendisser fra alle mulige generationer mødes i en sofa, ser klip, hører gamle kassettebånd, læser i gamle bøger, og simpelthen får fortalt om den ting, der ligesom var en del af deres store ungdom og på deres teenageværelse. Martin, han er også budt ind. Fordi Guns N' Roses, plakater med dem, og også Iron Maiden faktisk, det var noget, der hang på væggen hos Martin. Senere så bliver det til Tina Kjær, skriver
1: Martin. Jo. Der skal være balance i det, men altså de der ting, hvor man bare ved, jamen, så er man lige tilbage. Man kan næsten dufte. Man kan mærke, hvordan var der inde på det der lille hummer. Det er jo for mange var. Vi skal altså også høre fra dig. Det er selvfølgelig en sms afsted til 1212, hvor du lige skriver Fyn, og så fortæller du altså om den der ene ting, som gør, at du ryger fuldstændig lige tilbage på teenageværelset.

0: Leona Lewis og Bleeding Love, så klokken 7.30.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: Det er blevet helt almindeligt blandt unge at dele sin lokation med hinanden på for eksempel Snapchat. Men selvom det kan virke uskyldigt sådan lige at tjekke, hvor ens veninde eller kæreste er på det, der hedder SnapMap, så kan venneovervågning altså ende i både kontrollerende og også grænseoverskridende adfærd. Det fortæller socialfaglig chef i organisationen Bryd Tavsheden, Henriette Høst Madsen.
3: Det bliver jo et problem, fordi de ikke er opmærksomme på, at det fjerner noget privatliv. Og det kan være svært for de unge at sige fra. Man kan, kan næsten blive kigget på som helt forkert, fordi man træffer den her beslutning.
2: Ifølge Henriette Høst Madsen, så er det altså ikke uvant, at nogle unge svarer, at de tjekker vennernes færden op til 17 gange i løbet af en dag. Men spørger man psykolog ved Center for Digital Pædagogik, Mathias Nimgaard, så behøver lokationsdeling altså ikke være et udtryk for negativ kontrol.
4: Det er jo et udtryk for, at man jo er venner og derfor interesserer sig for hinandens liv. Nogle gange så kan det jo være meget praktisk, at man kan se, hvor hinanden er, hvis man for eksempel er i gang med at klargøre noget, man kan se, at den anden er på vej.
2: Og det er heller ikke bekymringer, der fylder hos 18-årige Clara Kirkegaard, der er elev på Titlingskolen i Odense.
5: Man holder nogle gange selv øje med folk, hvor de ikke ved, man holder øje, så jeg kan jo ikke vide det. Men der kan man jo også lidt selv styre, hvem man har valgt, må se ens lokation. Man bliver nogle gange spurgt, hvad man laver, eller hvorfor man lige er der. Det var lidt noget, jeg har vendet mig til.
2: I et svar til DR skriver Snapchat, i Norden er appen, den er skabt til at være i kontakt med sine nærmeste venner og familie med sikkerhed og privatliv i centrum. Og de oplyser, at lokationsdeling via SnapMap som standard er slået fra, når man downloader appen. Det halter stadig med lønnen til ansatte, som har arbejdet på nyt OH for det rumænske firma Rafa'an Team Solution. Det forklarer Torben Knudsen, der er formand for 3F Bygningsarbejderne, som har og har haft flere medlemmer blandt de ansatte.
6: Vi ved 8 personer i hvert fald, af dem der er i hjem nu, der ikke har fået penge. Og selvfølgelig vil vi følge det op, for alle skal have deres penge, uanset om de har valgt at fortsætte med at arbejde det uge, eller de er taget hjem.
2: I sidste uge stod ca. 20 medarbejdere fra virksomheden frem og fortalte, at de manglede løn for flere måneder, og flere af deres kollegaer af samme grund var taget hjem til Rumænien. Arbejdsmarkedsforsker Lars Høgedal kalder sagen alvorlig, men den kommer altså ikke bag på ham.
7: Desværre ser vi jo, at der er rigtig mange migrantarbejdere på det danske arbejdsmarked, og særligt i bygge-anlægssektoren, som kan blive snydt for deres løn. Og det her er jo et godt eksempel på netop det. Så selvom det er meget alvorligt, så er det faktisk heller ikke så overraskende desværre.
2: Den italienske totalentreprenør OHPT oplyser, at den rumænske virksomhed har fået sine penge. Vi har i DR forgæves forsøgt at få en kommentar fra direktøren fra Rafa'an Team Solution. Vi starter dagen med lidt eller nogen sol, men i løbet af dagen kan der så komme nogle enkelte byer helt lokalt. Temperaturerne ligger sig mellem 11 og 13 grader, og der er en let til frisk vind fra vest og nordvest.
1: Du lytter til P4 Morgen.

sorte skyer, regn der bliver ved at falde. Solen stråler er som altid i undertag. Men vi er vant til det, så vi lukker mørket ind. Lad bare storm rase, så længe jeg har medvind. Og det er kun min drøm, mine ambitioner de er vokset. Uanset hvor jeg står, er der højt til loftet.

0: Novembervej og Nick & Jay her 7:36 en morgen, hvor vi jo gerne vil åbne døren ind til dit teenageværelse. Den ting, der får dig direkte tilbage dertil, og der er fangst i indbakken.
1: Ja, vi kommer altså tæt på folk her, det synes jeg bare er så dejligt. Det er Lisbeth, hun skriver, jeg havde en kæmpestor plakat med Neil Diamond på indersiden af mit klædeskab. Mm-hmm. Jeg var helt vild med ham. Det siger også noget, ikke? Det skulle ikke hænge fremme.
0: Nej, det er bare til mig.
1: Ja, det er bare til mig hver gang, jeg åbner mit skab for tøj på. Og så er der Kirsten, som siger, hun havde en meget fin BO-radio, og hun hørte Radio Luxembourg, og den går altså igen. Radio Luxembourg.
0: Nej, det er lidt sjovt. Ja. Men det er også det, der er meget mere end plakater inde på sådan en teenageværelse, ja. Selvom det er det, mange af os ser for os, ikke? Men der er jo sådan også de der ting, der gjorde, at musikken kom ud, hvor enten man havde stereoanlæg eller radiostunden derinde, lavalamper og så videre.
1: Åh, ja. Jo.
0: Men lad os lige åbne døren ind til Anders Justesens værelse, fordi Rebecca, vores kollega, har talt med ham her til morgen, og han giver os det her billede.
2: Åh, det er nok beskidte tallerkener og kniv og gafler og sådan noget stablet der ved, tror jeg.
3: Hvor mange tallerkener kunne du have stående inde på dit værelse ad gangen?
2: Jeg kunne godt stå en 3-4 stykker, tror jeg.
3: Og bestik også?
2: Ja.
3: Og hvad med glas? Det er også noget, du har stående?
2: Ja, det tror jeg faktisk. Det var et stort rod.
3: Hvor mange dage ad gangen kunne sådan noget stå?
2: Det kunne snit stable sig op over en weekend, tror jeg. Og så sådan lige fredag til mandag, så blev det ryddet ud. Ja.
0: Det er også sjovt, der står, han siger, så blev der ryddet ud. Det lyder ikke, som om det var Anders, der fik
1: ryddet.
0: Uden vi ved det, selvfølgelig, skal vi jo sige.
1: Selvfølgelig.
0: Det lyder ikke, som om man, det var mere noget med, Anders sørgede for at samle det ind på værelset, og så fik nogen det ud igen. På
1: ja, ja. Og nu skriver Anders det jo som sit værelse. Jeg mindes mange af de her værelser, ikke? Når man sad og sludrede, så fik man kigget ind under sofaen og tænkte,
0: hvad er det?
1: Er det for noget levende?
0: Og hvad, ja, hvad gror på den tallerken?
1: Ja, præcis. Der er nogen, der holder op med, og nogen holder ved, og sådan er det. Vi skal stadig høre fra dig, hvad er det for en ting, der får dig durk tilbage i teenageværelset? Er det en duft? Er det de her mærkelige ting, du gemt? Er det noget helt tredje? Uanset, en sms er stadig til os på 1212, hvor du skriver Fyn, laver mellemrummet, og så fortæller du os altså om det.

0: Shakira og Sue, altså soundtracket til den seneste Zootropolis, du altså fik her i din morgenradio 7.42.
1: Og nu skal vi sige godmorgen til dig, Cecilie Sand Nørholm. Du er vejrvært her på P4. Hvad er det for et vejr, vi står op til den her tirsdag?
2: Jamen, man er stået op til at kigge til solen mange steder. En rigtig fin morgen, hvis man er til blå himmel i hvert fald. Mm-hmm. Og det er altså med at nyde det, fordi i løbet af formiddagstimerne frem mod middag, der lukker skyerne altså sådan en lille smule til. Og så bliver det altså mere overskyet resten af dagen. Og der kan måske til eftermiddag komme med en enkelt lille byge hen over det fynske, som det ser ud lige nu. Hen over aftenen og natten, så skal vi have et regnvejr ind. Så hvis man vil ud i tørvejr og sol, så er det altså her til formiddag. Til gengæld så kan temperaturen op på en 12-13 grader, og vinden den er sådan en let fra nordvest, drejer senere lidt om i vest og frisker op. Så hvis man er ude her til formiddag, så kan det godt føles helt forårsagtigt i solen.
0: Åh, trods alt.
1: Dejligt.
0: Trods alt, ja. Men ellers, de der solskinsdage, Cecilie, altså er de lige på retur den her tid, eller hvad? Nu har vi lige haft en masse af dem.
2: Det er i hvert fald lidt mere ustadigt ugen ud, som det ser ud lige nu. Men vi holder selvfølgelig godt øje og satser på, at der snart bliver huller i skyerne igen.
0: Ja. Så er det trods alt ikke Cecilie, der bestemmer vejret. Det skal vi jo også huske, når vi
2: spørger. Desværre.
0: Nå, om Cecilie. Vi skal jo også have åbnet ind til dit teenageværelse her til morgen. Fortæl os lige om den ting, der sådan gjorde, at, eller der gør, at du bliver sendt direkte tilbage til dit værelse.
2: Jamen, jeg tror, temaet for mit teenageværelse, det var meget gul, og især neongul. Så det er sådan, den tager mig lige tilbage. Ja.
0: Stærk farve også.
1: Kan du huske, hvorfor den endte på neongul? Det er ikke så tit, man hører den jo.
2: Jeg tror, det var sådan, du var lige i bagkanten af det, sådan 80'er-farverne fik sit revival, og så hang den ligesom bare lidt ved.
1: Ja. Forstår man.
0: Cecilie, tak både for neongult og solskinsvejr i dag, vi snakkes ved.
2: Det gør vi selv, tak.
1: Kenneth har altså også meldt ind til os. Han siger, jeg havde et værelse med eget badeværelse.
0: Wow.
1: Sort og hvidternet linoleumgulv, så havde sådan en spejlsøjle, trådnetbord i hvid, fold ud seng, og så et lille tekøkken med espressomaskine.
0: Wow.
1: Men det mest ikoniske, det kommer her, og jeg kan sige, det vil jeg næsten ved med, det vil du gerne have haft der. Det vil jeg i hvert fald gerne. Det var altså Kenneths vægtelefon, som blinkede neon, når nogen ringede.
0: Nej.
1: Jo, så står den derovre og blinker neon. Det er lidt ligesom den neongule. Der er et tema, der går igen her i hvert fald for en et årti i hvert fald, hvor nogen har været teenager. Men altså en vægtelefon, som blinkede neon, når der var nogen, der ringede. Man kan stadig godt have den.
0: Fantastiske billeder. Prøv at høre, vi har plads til mange flere gode billeder og ting, der ligesom definerer, at vi er på dit teenageværelse. Så send mindst 12-12, du skriver Fyn, et mellemrum, og så den ting, der sender dig direkte tilbage på dit teenageværelse.

0: Oj, også når der kunne have kørt på mit teenageværelse, på mit stereoanlæg, du ved, de der tre CD'er på en plade, der kunne køre ud, Anne-Sophie, og så lige rotere, og så kunne man sætte en ny ind i. Det kunne altså meget vel have været Lene Marlin med Sit Down Here, der blev spillet på den. Der var jeg ikke helt teenager, men i 99 i hvert fald.
1: Ja.
0: Vi taler lige præcis om den ting, der sender dig tilbage til dit teenageværelse.
1: Og for Palle, der er det simpelthen Susie Quattro i en læderbikini.
0: I en
1: læderbikini. Ja, og jeg tænker, det har været en flot plakat af den her sangerinde og bassist. Og hun går også igen i indbakken, vil jeg bare sige. Så der er andre som Palle, som virkelig lige kommer tilbage på det der værelse, når de tænker på Susie Quattro.
0: Og der er mange, der tænker i plakater, fordi det er det, man ligesom også ser, når man træder ind på et værelse. Lad os lige høre her fra Michelle Bryl, som vores kollega Rebecca har mødt her til morgen.
2: Fyldt med plakater.
3: Hvad for nogle plakater havde du oppe at hænge?
2: Jamen, der var, altså, jeg er fra 90'erne, så der har været masser af Britney Spears og Backstreet Boys, så det har været det, der har hængt.
3: Kan du huske, hvor mange du havde hængende?
2: Jamen, jeg havde en hel væg bag min dør hængende, så jeg har nok haft 20 plakater hængende på mit værelse eller sådan noget.
0: Sådan. Jamen altså, plakatvægge, det har også været en ting på mange teenageværelser.
1: For Michael, der er det sådan her, altså på teenageværelset, så var der faktisk to ting, der får ham tilbage. Det var en Commodore C64-computer med spillet Bubble Bobble. Og så den mere kuriøse, er det igen plakat, med Samantha Fox.
0: Samantha Fox, ja, selvfølgelig. Den skal vi også nå at have med.
1: Også, det er meget en type, fornemmer jeg, der ligesom var op på mange af de her teenageværelser.
0: Vi har plads til både flere plakater, men jo også de her ting, som virkelig var noget særligt på de teenageværelser, der gør, at når du ser det i dag, tænker, den der, den havde jeg, og du kan se dit værelse for dig. Så meld endelig ind enten på fyn@dr.dk eller i en sms til 1212, hvor du skriver Fyn, et mellemrum, og så den ting, som sender dig tilbage på dit teenageværelse.

0: Andreas Oddbjerg, jeg tror, jeg elsker dig for evigt, når du ikke sådan på den måde plakattid længere. Jeg tror ikke, der hænger så mange. Ja, det ved jeg faktisk ikke.
1: Ja, det ved jeg faktisk heller ikke.
0: Fordi... Nu lyder jeg gammel, når jeg siger sådan jo, men det hvis det er en ting, så er jeg sikker på, Andreas Oddbjerg, han hænger mange steder i forhold til de hits, han har lavet i hvert fald.
1: Jo, jo.
0: Det burde han, ikke?
1: Jo, for pokker da.
0: Jamen altså, lad os bare få gang i de der ting, der sender dig tilbage til teenageværelset.
1: Der er en her, der siger, mit teenageværelse, det var Bordeaux, og så var det fyldt med vinflasker med dryppet stearin.
0: Wow.
1: En rigtig hule, og det, wow, og det kan man da godt huske, det dryppet stearin. Det var et helt look.
0: Det lyder vildt, og det lyder som en meget særlig stemning.
1: Ja,
0: men altså sådan, virkelig gennemført.
1: Meget også, gennemført, så ganske mange jo. Ja.
0: Vi har også fået en sms, Anne-Sophie fra Nytter, der skriver, jeg får kæmpe flashback til mit teenageværelse, når jeg træder ind på min datters værelse. Og så, du ved, den emoji, der holder sig for øjnene. Altså uanede mængder tøj på gulvet, på borde, på stole og så videre. Makeup alle de steder, der ikke ligger tøj. Jeg har kun én ting at sige. Undskyld, mor og far.
1: Ja, nå, men det er godt at vide, at det faktisk ikke ændrer sig så meget. Og så alligevel, fordi så bliver jeg bekymret for den her. Der er nemlig en, der skriver, at jeg havde Mr. Knight Rider i fuld størrelse samlet af midtersiderne i Bravo-bladet. Altså det er selvfølgelig David Hasselhoff, selvfølgelig, som er Mr. Knight Rider. Hvad der ikke er kommet ud af Baywatch, det er altså ikke småting.
0: Nej, jeg tænker også, der er en del, der har haft hende her, enten på plakat, eller en af de mange plader, hun har udgivet i sådan en støbte kurs. Hvad kan sættebånd eller CD? Madonna får du her i P4 Morgen.

0: La Isla Bonita og Madonna her, hvor vi nærmer os kl. 8.
1: Vi skal ud og høre fra dig, Henrik, hvordan det går i trafikken.
2: Det er myldretid i øjeblikket, og derfor så kniber det også med pladsen på vejene. Kører du på E20 mod Sjælland, så møder du tæt trafik og køkørsel på strækningen imellem 53 UNTV og så 51 UNTS. Og kører du under Lønse, så møder du lige nu køkørsel på Albanievej, det er, når du kører retningen mod Odense. Kø, det har vi også ved Årslev, det er på Lønbyvej i retning mod Svendborg Motorvejen. Og vi slutter i Trekantområdet, hvor køen på motorvejen ved Kolding, den er aftagende igennem vejarbejdet. Til gengæld kører du på rute 161, jamen så er der faktisk længere kø der, det er fra Nørre Bjert, og så i retning mod Kolding. Hallo!

0: 12 og mit hoved fra Hukum her i P4 Morgen. Så er der en radiovis klar til dig. Klokken er 8.
1: Når politiet modtager din anmeldelse, så er der forskel på, hvilken bunke den havner i, alt efter hvor i landet du bor. Det viser en undersøgelse, Rigsrevisionen har lavet af politiet. Fyns Politi har for eksempel oprettet hele 25% af sine voldtægtssager under paragraffer med lavere straframme eller kortere tidsfrister. I Københavns Politi er tallet 7%. Men det er altså ikke nødvendigvis et problem, siger Rigspolitichef Thorkild Fode.
2: De forskelle, der findes i sagsbehandlingspraksis mellem politikredsene, de indebærer jo ikke, at borgerne er ladt i stikken. Det betyder, at man har grebet tingene an på lidt forskellig vis i de forskellige politikredse. Nu må vi selvfølgelig ind og kigge nedenunder den her praksis, under de her metoder, for at se, om der ligger reelle forskelle i den faglige kvalitet af politiets arbejde. Men jeg tror, man skal være forsigtig med at konkludere, at fordi enkelte politikredse har grebet enkelte kriminalitetsområder an på forskellige måder, så er det udtryk for en afgrundsdyb kvalitetsforskel.
1: Men det er Thomas Skov Rohr, politiforsker ved Københavns Professionshøjskole, helt uenig i.
3: Der er igen, som jeg siger, ret stor forskel på, om en sag bliver en bøde, eller om det bliver en egentlig voldsag, og vi dermed kan få grebet nogle af de her mennesker her, som måske har tendens til at tale med deres hænder på en ordentlig måde, end at man bare sender dem hjem igen. Så jeg er enig med ham i, at selvfølgelig er der forskel på, hvordan man sagsbehandler rundt omkring. Det er også fint, men her snakker vi altså om, hvordan vi registrerer tingene, og derved også, hvordan efterforsker dem efterfølgende. Det synes jeg er en alvorlig sag.
1: Rigsrevisionens undersøgelse viser også, at politiet siden 2019 har droppet 13.000 sager uden at efterforske dem. For rigtig mange unge er det blevet en vane at følge med i, hvor vennerne opholder sig. Det kan blandt andet lade sig gøre i Snapchat, som er en af de allermest populære, eller et af de allermest populære sociale medier. Og samtidig viser en undersøgelse lavet for DR, at hver femte ung har følt sig forfulgt online. Og når unge i en tidlig alder begynder at følge hinanden online, kan det være svært at mærke, hvor grænsen går, siger børne- og ungefaglig konsulent ved Børns Vilkår, Miriam Marie Vest.
4: Og det kan være endnu sværere at sige fra, hvis de mærker, at noget bliver grænseoverskridende. Så det er for unge er det ikke naturligt at tænke, at den her overvågning kan være problematisk, men nærmere er det naturligt for dem at tænke, at det er vigtigt for de fællesskaber, de er en del af, at de er en del overvågning også.
1: Mathilde går i 3.G på Nørre Sundby Gymnasium, og hun tænker sig om, inden hun giver andre adgang til sin placering.
5: Ja, jeg har selv været inde og aktivt vælge, hvem jeg gerne vil have til at se det, fordi jeg selv synes, at det er meget grænseoverskridende, hvis mennesker, man måske ikke har så meget kontakt med, de pludselig kan se, hvor man er henne. Jeg tror måske, at det er lidt af dem, man har tillid til, og nogle gange er det måske også et led længere ude, end jeg normalt ville vælge, men så kan jeg måske se vedkommende, og så vælger jeg vedkommende også godt på at se mig. Så det er meget sådan en tillidssag, tror jeg faktisk, i bund
1: og
5: grund.
1: Og Ida Refstrup Carlsen går også i 3.G på Nørre Sundby Gymnasium, og ifølge hende kan det med overvågningen godt blive lidt grænseoverskridende.
6: Altså, nogle gange så er der nogen, der har skrevet til mig, hey, hvorfor har du ikke delt, men så er det tit været nogle lidt ubehagelige typer, man ikke har kendt så længe, hvor man har været sådan, synes det er lidt ubehageligt, at de ønsker at se, hvor jeg befinder mig.
1: Vi har fået et skriftligt svar fra Snapchat, og her opfordrer de til, at man anmelder misbrug eller chikane inde i appen. Når der fyres op for den første semifinale ved årets Eurovision i aften, ja, så bliver det med Israel på scenen. Og igen i år er det blevet heftigt diskuteret, om landet overhovedet skulle have lov til at deltage. Både Holland, Island, Irland, Slovenien og Spanien har trukket sig i protest. Og i fremtiden kan det være, at endnu flere lande vil gøre det samme, siger journalist og Eurovision-ekspert Inge Høgh Lauritsen.
7: Problemet har jo været, at EBU ikke har vel tage stilling og ikke har vel komme de her lande i møde, som har problem med, at Israel er en del af konkurrencen. Og så længe EBU de ikke tager stilling og ikke tager gennemgribende handling for at komme de her lande i møde, så kan vi godt se andre lande også begynde at forlade konkurrencen. Og det er der, hvor at eksistensgrundlaget for den her fantastiske konkurrence, der lige har fyldt 70 år, det begynder at vakle noget grundigt.
1: Og i år betyder de fem landes boykot helt lavpraktisk, at der bliver tale om et mindre show. Men Inge Høgh Lauritsen forventer også, at Israels deltagelse vil påvirke showet på andre måder.
7: Vi så nogle meget stærke reaktioner, for eksempel i Eurovision for 2 år siden, hvor der blev buet, folk forsøgte at få palæstinensiske flag med ind, prøvede at markere den her modstand mod Israels deltagelse i Eurovision. Der kommer til at være langt højere opmærksomhed i produktionen af programmet på, at det ikke skal ske igen.
1: Og Danmark deltager først i den anden semifinale, som finder sted torsdag aften. Efter en forholdsvis solrig start på dagen, tager skyerne efterhånden over, og enkelte byer kan heller ikke udelukkes i løbet af dagen. Og så bliver det ganske køligt, kun 8-13 grader og let til frisk vind fra nordvest. Det var Radioavisen med Michael Olsen.
8: Du lytter til P4 med dig hele.

0: Hjalmar og Istedgade.
1: Det her er P4 Morgen.
2: P4 Morgen.
0: Den her morgen med Anne-Sophie Brogstedt og Christina Vibe Jensen her, 8 minutter over 8. Godmorgen.
3: Godmorgen.
0: Vi åbnede lige sidste døre ind til teenageværelserne, altså den her ting, der gør, at du bliver sendt direkte tilbage, og der har været masser af gode beskeder i indbakken her til morgen.
3: Og det bliver der så ved med at være. Der er den her, som siger, at der var simpelthen dømt start 90'erne på mit teenageværelse, fordi der var jo selvfølgelig Take That-plakater ud over det hele. Og så siger lytteren her, det er et metabegreb, fordi det var et udklip i alle størrelser. Det var klistermærker, indrammet koncertbilletter, alt hvad du kunne forestille dig, klistret op på væggene, alt sammen selvfølgelig med Take That.
0: Sådan. Jamen altså, man ser det jo tydeligt for sig, ikke? Oh, yes. Det der med, det behøver ikke være plakater, som du siger. Det kunne også bare være noget, man klippede ud fra et ugeblad.
3: Ja, ja, det gælder også. Op. Sådan der, ja.
0: Anna har skrevet, mit teenageværelse, det var kun indrettet til at sove i og læse lektier i, fordi mit liv, det levede jeg i stallen med hestene. Yeah. Men hun havde trods alt en plakat med Tarok, den her meget, meget populære travhest fra midten af 70'erne til 80'erne, mener jeg.
3: Ja, ja, ja, ja.
0: Som trods alt fik en plads inde på værelset, men ellers så var det den mest stillestående hest, hun altså fik set noget til, Anne.
3: Det vil jeg faktisk sige, der er jo virkelig kommet beskeder i alle retninger. Det undrer mig stadig, at der ikke er nogen, der har skrevet ind med de Windy-plakater. Og det er bare fordi, jeg tænker, at folk ikke vidste ved, at de havde Windy-plakater på de der værelser, de var der over det hele. Men Hanne, hun skriver, når hun tænker tilbage på teenageværelset, så er det orange. Min stol, sofabord, sengeskuff, ja selv mit lille sort-hvid tv, det var orange. Jo, jo.
0: Og det er stærkt, altså.
3: Ja, det, er
0: det. Det var også det der med temafarver, ikke? Det kan man bare et helt tema, for, eller et helt farvetema på sit
3: værelse. Tema, ja.
0: Prøv at høre, tak for jeres beskeder her til morgen, og luk os ind på jeres værelser, for at vise de der ikoniske ting, som I havde stående der.

0: Sombra og Homo Wrecker her i P4 Morgen 8.13. Det er blevet ret almindeligt blandt unge, ligesom at dele sin lokation med hinanden, f.eks. på Snapchat. Det er ikke sådan helt uvant, at man så lige tjekker vennernes færden. Hvor er det egentlig henne? Det er altså 17 gange i løbet af en dag, lyder det fra eksperter.
1: Og selvom det jo faktisk kan virke sådan lidt uskyldigt, det der med, at jeg skal bare lige tjekke, hvor I er henne på det der hedder SnapMap, som altså er tilkoblet Snapchat, så kan den her overvågning faktisk ende både i kontrollerende og også grænseoverskridende adfærd, det siger blandt andet Børns Vilkår. Nu skal vi sige godmorgen til dig, Mia Marie Vest. Du er børne- og ungefaglig konsulent i netop Børns Vilkår. Godmorgen.
2: Godmorgen.
1: Hvordan kan det være, at det her med overvågning, det simpelthen nu er blevet så udbredt blandt unge?
2: Der kan være mange forklaringer, men den ene af dem kunne være, at de unge allerede, når de er børn, bliver præsenteret for den her overvågning som sådan et legende element. Det kan være på SnapMap, hvor man har en lille avatar, der jo bevæger sig rundt, og det samme i et spil som Pokémon Go. Så det kommer jo ind som noget legende i en tidlig alder, og så følger det ligesom med videre i de unges liv.
1: Men I har fortalt, at man blandt andet i Børns Vilkår simpelthen får henvendelser fra unge, der fortæller, hvordan den her lokationsdeling den ender med at skabe nogle problemer. Det kan både være vennegrupper, det kan også være, når man altså er kærester med nogen. Hvorfor i alverden slår de unge ikke bare den her overvågning fra, så den her sporing den ligesom ikke kan finde sted?
2: Jamen, det vi kan høre, når vi taler med unge, både på børnetelefonen, men også i vores ungerådgivning hørt, det er, at de unge siger, at det er ligesom et udtryk for tillid, når man deler lokation med hinanden. Så overvågningen for dem er også en måde at vise både venner og kærester,

0: tænke, hvornår er det så, det er legende, hyggeligt og sjovt, at vi deler lokation med hinanden og ved, hvor hinanden er. Og hvornår er det egentlig, jeg begynder at kunne mærke, at nu bliver mine grænser overskredet, eller jeg begynder at ændre adfærd, fordi nogen også kan følge med og derved kontrollere min adfærd i forhold til, hvor jeg er, hvornår osv. Og der er det vigtigt, at der er nogle voksne, som også taler med unge om lige præcis den her lidt flydende grænse og hjælper med også at pege på, når du siger, at det føles ubehageligt, at din kæreste ved, hvor du er. Hvad er det så, der ligger i det? Er det noget kontrol, og er det et godt tidspunkt til også at sige fra på?
1: Så lød det fra Miriam Marie Vest, altså børne- og ungefaglig konsulent i Børns Vilkår. Tak fordi du var med.
2: Og et svar til os i DR, der skriver public publicity eller policy chef i Snapchat i Norden, at Snapchat egentlig er skabt til at være i kontakt med sine nærmeste venner og familie med sikkerhed og privatliv i centrum. Og de oplyser også, at lokationsdeling via SnapMap som standard faktisk er slået fra, når du downloader appen, og at Snapchat opfordrer til, at du anmelder misbrug eller chikane inde i appen, hvis du oplever det på Snapchat.

0: Monopolet.
1: Kæreste har Monopolet. Snart skal min kæreste og jeg på en uge sommerferie sammen med mine forældre, men deres negative indstilling til livet ødelægger ofte vores samvær.
2: Jeg vil godt give et råd til Amalie, og det er, at hun skal stoppe med at tage på lange ferier med sine forældre.
3: Hvis man skal afsted på sådan en tur der, Amalie, der er en jysk model, hvor vi bare ikke italesætter det her, vi ligesom bare trækker os en lille smule. Og den kan jeg egentlig meget godt lide.
4: Man skal prøve at opgive og lave om på sine forældre. De er ligesom som de er, så skal man prøve at få strategi til at arbejde med det.
5: Sara og Monopolet. Hver

0: Blacksmith og op her i P4 Morgen 8.23. Henrik, hvordan står det til i morgentrafikken?
1: Det begynder at løsne i den fynske morgentrafik, men kører du på E20 ved Odense mod Sjælland, så møder du resterne myldretidskø, der er tæt trafik fra 452 Odense SV og så frem til 51 Odense S. Og for Odense, der skal vi et smut forbi Sydfyn, nærmere bestemt Svendborg, for på Hans Jørgensens vej ved rute 9 Sundbrovej, der vil der i dag og i morgen være asfaltarbejde på cykelsti og fortog på Hans Jørgensens vej. Er du på cykel eller gåben, jamen så henvises du til at bruge cykelsti og fortog på modsatte side af Hans Jørgensens vej. Feel.

0: Tid til nyheder. Klokken er 8:30.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: Det har vakt stor opsigt, at statsrevisorerne i går udtalte skarp kritik af politiet efter deres vask af sager. Altså det, der sker, når politisager de bliver lukket uden de rigtige efterforskningsskridt. Blandt andet er 2.000 voldtægtssager blevet oprettet som det, der hedder undersøgelsessager, i stedet for skarpe sager, hvor der altså er nogle strengere krav til både tidsfrist og efterforskningen. Og det er alvorligt, forklarer Thomas Skov Rover, som er politiforsker ved Københavns Professionshøjskole.
3: Det kan betyde, at man ikke sætter lige så mange efterforskningsskridt i gang, som man normalt ville have gjort. Det kunne være, at man måske ikke får afhørt og sigtet en mistænkt. Det kunne være, at man ikke indhenter lige så mange spor, eller man indhenter overvågning, eller taler med yderligere vidner, eller andre ting, som vil være vigtige i forhold til at få afdækket sådan en sag.
2: Fyns Politi fik særlig hård kritik for deres håndtering af voldtægtssager. Politikredsen er det sted i landet, hvor flest voldtægtssager er oprettet som undersøgelsessager. Helt præcis er det 25%, og det er bekymrende højt, mener politiforskeren. Hos Fyns Politi er stabschef Lise Vibe Pedersen ked af kritikken.
4: Rigsrevisionen har fuldstændig ret i, at vi bruger undersøgelsesnummer i for høj grad. Og det skal vi selvfølgelig stramme op på. Men det har ikke nogen betydning for den forurettede. Og jeg tror også, det er det, man skal forstå. Hvorfor er det, at vores medarbejdere bruger undersøgelsesnummer? Det er i virkeligheden fordi, at de tænker mere på den forurettede, der kommer ind, end om det er det ene eller det andet nummer.
2: Det er tilsyneladende langt fra alle ansatte i det rumænske firma Rafa and Team Solution, som har fået den løn, de har til gode for at arbejde på byggeriet af nyt OH. Alexandone er en af dem, som i sidste uge stod frem og fortalte, at han manglede løn for både marts og april. Han har nu fået størstedelen udbetalt og er rejst hjem til Rumænien, men mange andre mangler stadig løn. Og vi har talt med ham her på en noget skrættende mobilforbindelse i Rumænien. Og her fortæller han altså, at det kun er 15-16 ansatte, der stadig er i Danmark, som har fået penge. Hos 3F oplyser Torben Knudsen, der er formand for bygningsarbejderne, at 3F har været i kontakt med 8 rumænere, som er vendt hjem og stadig ikke har fået penge for deres arbejde.
5: Dem, der er blevet på pladsen, ser det ud til, at de har fået deres penge. Men dem, der er rejst hjem, som vi har oplyst, så har de ikke fået deres penge. Og det er dybt kritisabelt, altså uanset om man bliver eller ikke bliver, så skal man jo have sit til gode her.
2: Den italienske totalentreprenør OHPT oplyser, at den rumænske virksomhed har fået sine penge. Vi har her i DR forgæves forsøgt at få en kommentar fra direktøren fra Rafa and Team Solution. Det er en tirsdag, hvor vi får lidt eller nogen sol i eftermiddag, kan der så være enkelte byer. Temperaturerne de når op omkring 13 grader, og der vil være en let til frisk vind fra vest og nordvest.
1: Du lytter til P4 Morgen.

0: Nico Evans og Am I Wrong her 8:37.
1: P4.
2: Så er der clickbait i din radio.
0: Nå, Anne-Sophie, vi skal til det. Tre overskrifter fra DR.dk. Jeg lige har fiflet lidt med. Vi skal se, om du kan gætte, hvad der gemmer sig bag.
3: Ja.
0: Den første, den lyder sådan her.
3: Okay.
0: Han hæpper på sin modstander. Hvad sker der?
3: Ja, han hæpper på sin modstander. Ja, kan det være... kan det være noget med OB? Kan det være Emil Falk? Nej.
4: Nej. Åh, nu kommer jeg på glat.
0: Jo. Ikke Emil Falk.
3: Nej.
0: Det er musiker. Men Rasmus Falk, det er i hvert fald rigtigt. Ja, som jeg hæver på sin gamle klub.
3: Ja.
0: FC København. Mm-hmm. Vi kæmpede jo om den 7. plads, og så tager de den fra os. Men, fordi København jo skal spille pokalfinale og kan vinde pokalen på torsdag, så betyder det jo, den der plads til europæisk fodbold, som 7. pladsen Superligaen kan give... Den går til 8. pladsen, og hvem ligger der? Jamen, det gør Falkens hold fra OB jo.
3: Ja, ja.
0: Så derfor kan man jo godt lige hæppe lidt på sin modstander i øjeblikket.
3: Selvfølgelig.
0: Mm, sådan.
3: Ja, ja, ja.
0: Godt. Nummer to, den hedder Find 5 fejl.
3: Ja, find 5 fejl, find 5 fejl, find 5 fejl. Jamen, det kan være, kunne det være dronningen? Som skal ud og finde fejl på... Nej, på...
0: Det er rigtigt nok, jo. Jeg ved ikke, om det er hende, der skal finde fejl. Det synes jeg faktisk ville være lidt frisk, hvis dronning Mary gjorde det, når hun skal indvie det her nye hospital. Altså hospitalsbyen i Aalborg, der bliver indviet i dag. Hun klipper snoren til altså Nordjyllands største byggeri, den største investering i det nordjyske sundhedsvæsen nogensinde.
3: Ja.
0: Problemet er jo bare... Der er virkelig mange problemer, der er virkelig mange fejl, altså massive forsinkelser, budgetoverskridelser, alvorlige vanskeligheder, bare for at nævne noget af det.
3: Ja, det lyder lidt som noget, vi kender. Noget af det.
0: Ja, her på Fyn kan vi da godt kende til de der forsinkelser.
3: Ja, det har vi hørt noget om, ja.
0: Nå, træeren, det går jo for øjne.
3: Ja, det gør.
0: Mikkels hold vandt. Du gætter aldrig, hvad der skete.
3: Ej, se, nu går det galt. Mikkels hold vandt. Mikkel, der er ikke mere fodbold. Det er vi ude over. Men det er noget med et hold. Mikkels hold vandt.
0: Mikkels hold vandt. Du gætter aldrig, hvad der skete. Det er da en clickbait, hva'?
3: Ja, det er det. Jeg helt... Nej, hvor irriterende. Det ved jeg simpelthen ikke.
0: Nej, så er du nødt til at få en enkelt en her. Vi er faktisk tilbage i sportens verden, kan jeg godt afsløre. Ja. Fordi 18-årige Mikkel, han er fan af AGF. Og han så sin klub vinde Superligaen. Og fik simpelthen triumfen. Tatoveret på kroppen.
5: Oh. That's fucking badass, man. Amazing. Ja, det looks good. Det er jo på grund af pokalen, jeg får den lavet. Altså, det er jo fordi, at vi har vundet guld. Jeg tænker bare, det er sådan et symbol for stoltheden.
0: Ja, det er altså en reel, man kan se ind på DR.dk med Mikkel, der får blækket på benet for at få evig en pokal og AGF-sejr efter 40 år, uden at have vundet Superligaen, ikke?
3: Jo, sagde han om sig selv, han var fucking badass, eller hvad?
0: Ej, det er tatoveringen, trods alt.
3: Okay, godt nok.
0: Ja.
3: Yes.
0: Man kan se hele visionen inde på DR.dk.
1: DR Clickbait.
2: Få dagens historier uden clickbait på DR.dk.

0: Det er en meget genkendelig følelse fra Pointer Sisters den her uge. I'm so excited, fordi nu er vi i gang med den helt store festuge i Eurovisionsugen i dag. Og på torsdag er der jo semifinaler i Wien om verdens største og ældste musikkonkurrence. Det bliver kæmpestort.
1: Ja, det må man bare sige. Og altså, efter en lidt dårlig dansk periode med 5 år uden en finaleplads, så formåede det danske bidrag i sidste år at komme i finalen. Og i år så er det altså fynske Søren Torpegaard Lund, som er en af favoritterne til simpelthen at tage den samlede sejr med sangen, før vi går hjem. Vi har allerede hørt den her til morgen, og man bliver mere og mere sådan... Selvfølgelig. Ja. Selvfølgelig er det vindersangen,
0: vi hører. Og vi har talt med Sørens mor, som jo glæder sig meget. Også lige blev lidt rørt her sådan en tidlig tirsdag her, ikke? Fordi det er vildt.
1: Det er så vildt. Og for at varme op til ugens 2 semifinaler og lørdagens finale, så har vi også fået dig i studiet nu, Philip Jensen. Du er stor Eurovision-entusiast, og så var du faktisk medlem af juryen ved Dansk Melodi Grand Prix i år. Og til daglig så studerer du journalistik på STU. Så er vi lige det på plads.
2: Det er rigtigt.
1: Og selvom vi er mange, der glæder os til alt det, der skal foregå i den her uge med semifinaler og lørdagens finale, så forbereder du dig nok lidt ud over det sædvanlige.
2: Ja, det kan godt gå hen og blive lidt nørdet, tror jeg. Det er jo noget om at se en masse pre-parties, altså dem, der er rundt omkring i Europa, og så følge godt med i de samtaler, der er op til. Se de her opvarmningsklip, der kommer ud løbende. Følge med i debatter og diskussioner omkring det, og så er det jo at høre for artisterne selv, finde ud af, hvem de er som personer, hvad de står indenfor.
1: Og hvorfor er det er så vigtigt for dig at gøre alt det her?
2: Fordi jeg synes, det giver en god base for det, de leverer til sidst. Altså, det er også, jeg synes, det er vildt interessant at finde ud af, hvordan de kommer i mål. Altså, fordi det er jo en langvarig proces at komme til Eurovision. Der er nogle nationale finaler og interne udvælgelsesprocesser og sådan nogle ting. Så der er jo vildt meget spændende i hele den her optagsproces.
0: Philip, hvad rører sig lige for tiden af de ting, du har fulgt med i indtil videre?
2: Jamen altså... Der er nogle sjove venskaber, der blusser op, som jeg synes er vildt fedt at følge med i. Altså, det norske bud og det danske bud er jo blevet rigtig gode venner her på det seneste. Og det synes jeg er meget fedt, at der sker sådan nogle venskaber på tværs af det her, den her Eurovision-verden.
1: Og altså, det danske bud, før vi går hjem, det skal jo synges på dansk i år. Og det betyder, at der er ret mange andre, der ikke forstår teksten. Altså andre lande, der lytter med. Ja. Kan det ikke have en negativ indflydelse på vores chancer? Og jeg siger vores chancer for at vinde.
2: Det er dejligt optimistisk. Men jeg tror overhovedet ikke, det har en indvirkning overhovedet. Jeg tror faktisk, det er en proces om at gå lidt den modsatte retning, end hvad det har været gennem 10'erne og 0'erne, hvor det har været meget engelskpræget. Jeg tænker særligt på, at alle oddsene, i lige nuværende stand. Finland ligger i toppen af oddsene. Det gør Grækenland også. Det gør Danmark også. De synger på henholdsvis finsk, græsk og dansk. Okay. Under dem ligger Frankrig, der synger på fransk. Så jeg tænker nok,
0: at... Der er et tema der.
2: Der er et godt tema i øjeblikket, ja.
1: Godt, jamen så tænker jeg faktisk, så behøver vi ikke være særlig nervøse. Altså, Philip Jensen, Eurovision entusiast. Tak fordi du var med til at fortælle os lidt mere om, hvad der egentlig rører sig i Eurovision for alle os, som bare følger med sådan helt på normal plan.
2: Det er også lidt.
0: Og så kan du jo se begge semifinaler og finalen på lørdag på DRTV og på DR1. Vi fik jo at vide af Sørens mor Anne, at på torsdag, det er ved titiden. Han er sang nummer 10, sagde hun også til os. Ja. Så det er altså der, hvis man føler, at man ikke skal se hele semifinalen på torsdag, så kan man tune ind der ved titiden. Og så er det altså der, Søren han går på.

0: med dig. 8:55, og her er søn med skabt til at være to.
1: Henrik, vi skal høre fra dig over trafikken.
2: Og jeg har en enkelt melding at byde ind med, at det er, hvis du kører på E20 på Vestfyn i retning mod Odense og skal benytte tilkørslen ved 58 af Middelfart Ø, så skal du lige være lidt ekstra opmærksom. Der ligger tabte næsehjul på selve tilkørslen. Det ser dog ikke ud til, at det giver de store problemer, men vær lige opmærksom ved 58 af Middelfart Ø, tabt gods på tilkørslen mod Odense.

Den har jo fyldt utallige dansegulv siden 09, da den udkom. David Guetta og Kelly Rowland med When Love Takes Over. Venstres Troels Lund Poulsen, han fortsætter i dag sit forsøg på at danne en ny regering. Det bliver ikke let for ham, det kan du høre om i radioavisen, når klokken den bliver 9. Det er lige efter Rosa, og fuck om de kan lide os.

0: Troels Lund Poulsen byder igen i dag op til regeringsforhandlinger. Den her gang med Borgernes Parti, Moderaterne og de Konservative. Den nye kongelige undersøgers opgave med at danne en blå regering er der udfordret af Dansk Folkeparti, der ikke ønsker at støtte en regering med Lars Løkke Rasmussen og Moderaterne. Og derfor kan det hele hurtigt ende med, at venstreformanden forsøger at lægge regeringspuslespillet med nogle helt andre brikker, siger vores politiske analytiker Jens Ringberg.
1: Det, der jo kan ske, hvis det blå projekt viser sig at være umuligt, og så kan man så give Morten Messerschmidt skylden for det, det er jo, at så kan Troels Lund Poulsen omdefinere sin rolle som kongelig undersøger og begynde at kigge imod midten. Men så er det jo både Lars Løkke Rasmussen, det er jo slemt nok set fra Morten Messerschmidts side, men så er det jo også Mette Frederiksen, der pludselig er i spil til regeringsdeltagelse.
0: Efter forhandlingerne i aftes vil Dansk Folkepartis formand Morten Messerschmidt ikke fortælle, hvad han talte med Troels Lund Poulsen om. Men han gjorde det klart, at det ikke er Venstre, som Dansk Folkeparti har problemer med.
2: Hvis det kun var Dansk Folkeparti og Venstre, der skulle blive enige om et regeringsgrundlag, jamen, så var vi kommet langt. Altså, det er ikke uenighederne, der definerer vores forhold.
0: Og regeringsforhandlingerne i dag begynder kl. 13. Det er nemt for unge at holde øje med, hvor vennerne er henne, når de bruger Snapchat, som er et af de allermest populære sociale medier. Og det har sine fordele, men også nogle omkostninger. For selvom mange unge selv synes, at det er ret uskyldigt, så kan det udvikle sig til kontrollerende adfærd, siger Henriette Høst Madsen. Hun er socialfaglig chef i organisationen Bryd Tavsheden.
3: Det bliver jo et problem, fordi de ikke er opmærksomme på, at det fjerner noget privatliv. Og at de ikke kan styre nødvendigvis deres eget privatliv mere. Og det kan blive et problem, fordi når det er normalt, at man kontrollerer hinanden på den her måde, så er der også nogen, der kommer til at tage det endnu længere.
0: Og Frederikke Hvid, du er på friskolen Østerlars på Bornholm. Hvad siger eleverne dertil, at venner overvåger hinanden?
4: Jamen, jeg har faktisk lige været nede i deres 9. klasse for lige at tage lidt en temperatur på den her, og der er lidt forskellige holdninger til det. Klart, de fleste af eleverne brugte faktisk SnapMap, men der var også et par stykker af dem, der egentlig har fravalgt det, og jeg har hivet to af jer ud. Først dig, Signe Boss Andersen, du har jo fortalt mig, at du har fravalgt at bruge lokationen på Snapchat, fordi du ikke vil give de her informationer om dig selv til Snapchat. Men hvad tænker du om, at ens venner egentlig kan? Altså, hvis du nu brugte det eller ikke brugte det, hvad tænker du så om, at venner kan følge med i, hvad hinanden laver?
5: Jeg synes, det er så fint, at folk vil kunne se min lokation, hvis jeg havde den tændt. Jeg synes, det er deres eget valg, om de vil se den, og om de vil bruge det til noget.
4: Og Kalle Peter Rasmussen, du bruger det jo. Hvorfor synes du, at, eller hvorfor har du valgt, at du gerne vil aktivt bruge det?
6: Ja, altså jeg bruger det jo, så min mor og min far kan jo se, hvor jeg er henne, fordi de gerne vil jo bare passe på mig. Men jeg bruger det også selv til at kunne finde for eksempel nogle af mine venners adresse, så jeg ikke behøver at skrive til dem, så jeg bare kan gå ind til dem.
4: Kalle Peter Rasmussen og Signe Boss Andersen, tak fordi I ville være med her til morgen.
0: Jorden brænder under den britiske premierminister Keir Starmer. Ifølge BBC har 72 af Labours parlamentsmedlemmer opfordret ham til enten at gå af eller melde ud, hvornår han stopper som premierminister. Og det har de efter, at Labour i sidste uge blev straffet af vælgerne ved de britiske lokalvalg. Og ifølge Storbritannien kommentator Morten Rønnelund, så er utilfredsheden ikke rettet mod partiet, men direkte mod Keir Starmer.
7: Der er så meget belastende sager over Keir Starmer, og en utilfredshed med det tempo, han har holdt sig, at det i hvert fald lige nu retter sig mod ham. Og med et nyt Labour og en ny leder, så kan sætte tempoet nok op til, at befolkningen er klar til det. Ja, det må så vise sig, hvis det lykkedes nogen af dem, der er interesseret, at skubbe ham af posten.
0: Og der er meget, der tyder på, at Starmers skæbne kan blive afgjort allerede her til formiddag, når regeringens inderkreds mødes.
7: I alle andre partier og i alle andre sammenhæng, der vil det her have kostet ham pladsen for længe siden. Han vil måske også selv være gået. Der er kabinetsmøde i dag, hvor nogle af hans nærmeste ministre har tænkt sig at sige, at det er på tide at lægge en plan for, at han forlader posten. Problemet er, at reglerne internt i Labour er så super komplicerede, at det faktisk er svært at udfordre den siddende formand. Det er også sket før, at en formand er blevet udfordret, har stillet op igen og vundet igen.
0: Fortalte Morten Rønnelund. Og det her kabinetsmøde, som han fortalte om, begynder altså efter planen 9:15. Efter en sådan forholdsvis solrig start på dagen, tager skyerne over, og enkelte byer kan vi heller ikke undgå. Og så bliver det temmelig køligt, kun 8-13 grader og let til frisk vind, der kommer fra nordvest. Det er Peter Fraghold Løfald, der er redaktør på morgenens radioaviser. Jeg hedder Michael Olesen.
8: Du lytter til P4.

0: Medina og jalousi.
1: Det her er P4 Morgen.
2: P4 Morgen.
0: 9:00 over 9 den her tirsdag morgen med Anne-Sophie Brogstedt og Christina Vibe Jensen. Godmorgen.
3: Godmorgen. På en morgen, hvor vi har været meget nede i de unges telefoner, fordi en ting er, at de skriver beskeder til hinanden hele tiden, og man tænker, hvad laver I dernede? Mm. De holder simpelthen også øje med, hvor hinanden er. Det gør de via det, der hedder Snapchat. Og så er der sådan noget, et kort derinde, der hedder SnapMap. Mm. Så kan man se, hvor alle man kender.
0: Ja, og vi kan jo sagtens stå og snakke om, hvordan det er, man kan bare melde sig af, og hvad alle sådan nogle gamle damer, som også har at sige om det. Men Rebecca Holland, du er faktisk taget ud for at tale med nogle af de unge om det på Tikkens Handelsgymnasium.
4: Det er nemlig, og her der kender eleverne altså godt til både SnapMap og det, der også hedder Find My Friends. Men næsten alle dem, jeg har snakket med her til morgen, de kender altså især godt SnapMap. Altså der er faktisk næsten ikke nogen, der har fortalt mig, at de ikke bruger det. Og lige nu der sidder jeg faktisk også med en gymnasieelevs telefon foran mig og er på SnapMap. Så jeg får altså også overvåget eleverne herude.
0: For det.
4: Og der er altså mange ikoner eller figurer, der ligesom popper op. Man kan ligesom se, alle har en figur på SnapMap, og så kan man ligesom se dem rundt på kortet her. Så, og dem er der altså masser af, og der er så to af eleverne herude fra, som jeg kan snakke lidt mere om SnapMap med lige om lidt.
0: Lidt spændende at høre om deres sådan, tanker om, hvorfor de egentlig er synlige med de her sådan, avatars, der bevæger sig rundt på Danmarks kortet.
3: Mm-hmm.
0: Jamen altså, ud til gymnasiet om lidt med Rebecca Hollander, og så de her elever, som jeg bruger Snapchat og ikke mindst SnapMap, og have en god snak med dem. Velkommen til!

0: The Verve og Bittersweet Symphony her knap et kvarter over 9, hvor vi jo er på Tikken Handelsgymnasium her til morgen med et snapmap.
1: Ja, vi har vores reporter Rebecca Hollander derude for at blive klogere på, hvordan det er, de unge bruger det her snapmap.
2: Ja, jeg sidder jo med et snapmap foran mig lige nu her. Altså faktisk så sidder jeg og kigger på skolen, hvor vi er lige nu. Og jeg vidste godt, der var mange elever herude, men det bliver altså også bekræftet i, når jeg kigger på det her kort. Der står simpelthen klynger af de her SnapMap-avatar-figurer. Folk med jeans på og sneakers og sådan noget. Alle sammen på det her kort. Og nu sidder jeg med en af ejerne af kortene her, Benedikte Østergaard Jakobsen. Det er dit kort, og jeg sidder også med dig, Luca, Elfrida, Møller og Kirstein. Luca, det er jo dit kort, det her. Hvor mange venner kan se din lokation?

0: Det er smart, at I kan følge med i, hvor hinanden er henne.
1: Jeg tror, det får at sådan vide, sådan, hvad hinanden laver, hvis man går glip af noget, eller sådan, hvis der er noget selv, man gerne vil være med til. Man er jo meget nysgerrig i forhold til, hvad ens veninder og venner laver.
0: Oplever du, at dine venner forventer, at de kan se, hvor du er henne?
1: Lidt mine tætte venner, sådan har jeg en følelse af, at det er en forventning, at man har det på. For hvis man ikke har det på, kan det godt være sådan lidt et spørgsmål om, hvorfor.
0: Tænker du over det her med, at de ved, hvor du er hele tiden?
1: Ikke så meget, da jeg ved, at jeg kun har det til med dem, jeg sådan stoler mest på. Så, men der er da klart et pres om det alligevel.
0: Ja, Luca, hvad siger ens venner til, hvis man lige pludselig slår sin lokation fra?
2: Jamen altså, de bliver bekymrede, og så bliver de lidt altså, skeptiske over for, hvorfor det ikke er på. Altså, fordi det ligesom er nærmest en obligatorisk ting, at alle skal kunne se, hvor man er hele tiden, og hvad man laver.
0: Ja, så det er simpelthen forventet, at man har sin lokation til. Kan det også blive lidt for grænseoverskridende, synes du, Benedikte?
1: Ja, det vil jeg sige. Sådan i forhold til, hvis der bliver spurgt mere og mere ind til det, hvis man nu bare gerne vil have sit privatliv for sig selv.
0: Tak skal I have, Pia.
3: Nå, det er jo meget interessant det her med, at ja, den ene havde udvalgt nogle udvalgte, men den anden af eleverne her havde jo 100 venner, der kunne følge med i, yeah, hvor hun var henne. Og så men jeg tænker, man glemmer jo også lidt, gud ja, du kan se,
4: ja,
3: hvor
4: det,
3: er henne hele tiden.
4: Ja, det ligger jo, altså det er måske den app, de bruger rigtig meget, men omvendt, den ligger jo bare på telefonen, ligesom så meget andet. Mm. Så man har måske ikke så stor bevidsthed om, sådan, kan de egentlig følge med? Nu har jeg været i Rema 3 gange i dag, eller hvad det nu måtte være.
3: I det spændende liv, man nu fører, når man
4: tager. Så var det Rema. Så var jeg nede og fyldte benzin på. Ja, ja. Det er det er meget interessant at høre, hvordan de faktisk går til det. Og som man jo kan høre det der med, at det er svært at lade være, fordi der er noget tillid i det til hinanden.
3: Ja, noget forventning om, at vi skal kunne se, mm-hmm, hvor du er henne, og hvorfor skulle det dog være hemmeligt.
4: Ja.
3: Du kan jo læse meget mere om historien inde på DR.dk, og også den bekymring, som eksperter har på området.

0: Fordi jeg havde en ven, der gerne ville synge, og så kom jeg videre. Det gjorde han
1: ikke. Nej! Ja.
2: Sofie Østergaard, velkommen, Sofie.
1: Du er blevet kaninmor.
3: Jeg er blevet kaninmor, og vi er alle sammen i ekstase.
4: Jeg føler, vi er nødt til at sige, Sofie, det her det er dag 3, hvor du har kanin.
3: Ja, det er rigtigt. Det er måske lidt tidligt.
0: Det er bare noget helt nyt.
5: Det store talkshow. Lørdag 14-16 på B4 og i DR Lyd.

0: The Room is set fire over the balcony her i P4 morgen 9:55.
1: Henrik, vi skal høre fra dig, hvordan det går ude i trafikken.
2: Det går fra rigtig godt i den fynske formiddagstrafik, men skal du smutte over Storebæltsbroen, så skal du fortsat være opmærksom på, at der er sidevind på broen, og det kan påvirke kørslen, og det betyder ligeledes, at kørsel med påhængskøretøjer, som har en vægt på under 750 kg, er forbudt på broen. Blæsten den forventes at aftage inden for de næste par timer, og forbuddet det forventes ophævet kl. 12.

0: fra DR Fyn.
1: Med få klik på telefonen, så kan unge holde øje med, hvor kæreste og venner er henne, og det er blevet helt normalt at tjekke hinandens lokation på for eksempel Snapchat. Men den her venneovervågning, den kan ende i kontrollerende og grænseoverskridende adfærd. For nogle unge, de tjekker altså vennernes færden flere gange dagligt, det fortæller flere organisationer. I Odense bruger Clara Mortensen fra Titlenskolen selv SnapMap, og det har altså ført til nogle ubehagelige oplevelser.
2: At hvis man ikke lige svarede, og man kunne se, at man var aktiv, så havde man måske fået en grim besked. Det er jo rart nok, at de ligesom vil holde øje med en og sørge for, at man er okay, og at man laver noget. Men på den anden side er det også sådan lidt, hvis man ikke altid svarer, så er det jo ikke, fordi man er sur på hinanden eller noget, men at det bare er, fordi man laver noget andet.
1: Til sidst så blev det for meget, og så gjorde Clara Mortensen faktisk noget ved de ubehagelige oplevelser.
2: Når man skriver, hvor er du, hvem er du sammen med, og hvornår er du hjemme igen, det synes jeg bliver for meget af det gode. Jeg snakkede bare pænt med hende og sagde, at nu var det for meget, og at hvis hun skulle fortsætte have min lokation, så skulle det ændres. Og det tog hun pænt.
1: I svar til os her, det er, der skriver Snapchat i Norden, at lokationsdelingen via SnapMap som standard er slået fra, når man downloader appen, og at Snapchat altså opfordrer til, at man anmelder misbrug eller chikane inde i appen. Det har vakt stor opsigt, at statsrevisorerne i går udtalte skarp kritik af politiet efter deres vask af sager. Det vil sige, når politisager de bliver lukket uden de rigtige efterforskningsskridt. Blandt andet så er 2.000 voldtægtssager blevet oprettet som det, der hedder undersøgelsessager, i stedet for skarpe sager. Og det er altså sager, hvor der er strengere krav til både tidsfrist og også efterforskningen. Og det her det er alvorligt, forklarer Thomas Gård Roer, som er politiforsker ved Københavns Professionshøjskole.
3: Det kan betyde, at man ikke sætter lige så mange efterforskningsskridt i gang, som man normalt ville have gjort. Det kunne være, at man måske ikke får afhørt og sigtet en mistænkt. Det kunne være, at man ikke indhenter lige så mange spor, eller man indhenter overvågning, eller taler med yderligere vidner, eller andre ting, som vil være vigtige i forhold til at få afdækket sådan en sag.
1: Fyns Politi fik særlig hård kritik for deres håndtering af voldtægtssager. Politikredsen er det sted i landet, hvor flest voldtægtssager er oprettet som undersøgelsessager. Helt 25%, og det er bekymrende højt, mener politiforskeren. Hos Fyns Politi er stabschef Lise Vibe Pedersen ked af kritikken.
4: Rigsrevisionen har fuldstændig ret i, at vi bruger undersøgelsesnummer i for høj grad. Og det skal vi selvfølgelig stramme op på. Men det har ikke nogen betydning for den forurettede. Og jeg tror også, det er det, man skal forstå. Hvorfor er det, at vores medarbejdere bruger undersøgelsesnummer? Det er i virkeligheden fordi, at de tænker mere på den forurettede, der kommer ind, end om det er det ene eller det andet nummer.
1: Vi får en dag med en del sol op til 13 grader, let til frisk vind fra vest og nordvest og lokale byer.
0: Du lytter til P4 Morgen.

0: gør det helt forfra med Louis Henderson her i P4 Morgen 9.36. Det er jo den store festuge Eurovision nu, Anne-Sophie.
1: Det er det.
0: Første semifinale i aften. Den rigtig fede semifinale, det er jo på torsdag selvfølgelig, med Søren Torpegaard Lund, og før vi går hjem, som ikke skal hjem, som skal videre til den finale.
1: Ja, det begynder jeg også at føle mig fuldstændig sikker på, selvfølgelig gør han det.
0: Altså. Det er også mere, vi får snakket om det, som han vinder.
1: Ja, han vinder. Det, der kommer til at ske i torsdag, det er jo, at Søren Torpegaard Lund, han vinder, og sådan er det bare. Ja, så det er fint.
0: Vi har jo både haft besøg af en Eurovision-entusiast, Philip, som jo sad med i den danske jury her i foråret, og som jo simpelthen kigger på alle de her meetings, sådan meet and greet-agtigt, der er i dagene her op til, ser lige sådan, hvem kommer godt ud af det med hinanden og deltagerne, hvordan varmer de op, hvordan gør de sig klar. Vi talte også med Sørens mor, Anne Torpegaard Lund, tidligere på morgenen, som var meget rørt over situationen, og forstår man jo virkelig godt, at han skal stå på verdens største musikscene.
1: Jamen det var som om, at det var selvfølgelig var det gået op for hende, men det var lidt som om, det skete i morges, sådan okay, det er ikke for sjov jo faktisk. Og jeg tager til Wien i morgen ned til ham, og nu sker det.
0: Ja. Så Anne-Sophie, det eneste, vi mangler den her morgen, det er en Eurovision quiz.
1: Ja.
0: Ikke?
1: Hvem skal vi ringe til, synes du?
0: Jamen, jeg tænkte, det faktisk bare skulle være dig og lytteren, der skulle gætte med. Hvad siger du til det?
1: Ja. Så er det nu, man faktisk holder sig meget klar på 12-tolleren, det vil jeg sige. Det nu, I holder jeg klar derude og hjælper. Ja.
0: Okay, der er tre spørgsmål til dig.
1: Ja.
0: Fordi i aften går det jo løs, som sagt, ved den første semifinale. Og et af de lande, der skal på scenen, det er jo nogle store favoritter fra Finland.
1: Ja.
0: De har det jo med at overraske en gang imellem.
1: Ja.
0: Så derfor så skal du lige have en Finland i Eurovision Song Contest quiz.
1: Ja. Nummer
0: 1. Finland har jo vundet Eurovision en gang. Det var tilbage i 2006. Kan du huske, hvilket band der vandt der? De så meget anderledes ud end mange af de andre, der stillede op.
1: Jamen gør de ikke alle sammen det? Når de er fra Finland. Altså, jeg synes, er vi ikke enige om, det er det land, hvor det altid går fuldstændig balalaika, det de står med? Nå, 2006, jeg føler, det var 5 år siden, men hvis jeg husker tilbage, jeg aner ikke, hvad det hedder, men de var klædt i sådan nogle meget store, voldsomme kostymer, ikke? Altså også sådan nogle masker.
0: Ja.
1: Men jeg ved ikke, hvad de skulle ligne. Jeg var faktisk lidt bange. Ja! Ja!
0: Lordy med Hard Rock Hallelujah.
1: Ja.
0: Ja, så det der glemt, du havde i hovedet, det var fuldstændig rigtigt.
1: Åh, hvor godt. Ja.
2: Nummer 2.
0: Finland har faktisk også fået en rigtig flot placering i, det fik de i 2023, med den her sang. Cha-cha-cha.
1: Ja.
0: Men hvilken plads sluttede sangen egentlig på?
1: Åh. Nej, det ved jeg ikke. Altså, 10. Nej. Nej, jeg aner det ikke.
0: Nej, det kan jeg godt forstå.
1: Ja, fuldstændig.
0: De er inde på anden pladsen.
1: Nå!
0: Så ikke helt skidt. Lad os tage den sidste.
1: Ja. Nummer 3.
0: Så når vi jo altså frem til i år, hvor Linda Lampinius og Pete Parkhonen, tror jeg, de hedder,
1: hvis
0: man siger det rigtigt, er bookmakernes simpelthen favorit til at vinde det hele med den her. Og den har jo også den der Eurovision vibe, ikke?
1: Jamen, det er ikke ligesom
0: man altså hører.
1: Ikke ligesom Søren. Det synes jeg faktisk ikke.
0: Du kan jo høre Pete her. Han synger jo virkelig igennem for fuld smæk.
1: Ja, det gør han.
0: Men hvilket instrument er det, Linda spiller på?
1: Violin?
0: Fuldstændig rigtigt. Det er lige præcis violin, som Linda har med på scenen.
1: Nå.
0: De to er altså klar i aften i den første semifinale, som du selvfølgelig kan se på DRTV og på DR1 kl. 21. Men altså,
1: det slår ikke så. Altså, det er fint. Det er super fint.
0: Det er så godt i aften, noget. Men det er jo på torsdag, der bliver rigtig godt, ikke?
1: Jo.

0: P5 på stribe.
1: Til Maribo. Velkommen til programmet.
2: Jo, tak.
0: Med Dennis Johannesson.
3: Vi er i Herning hos Kjeld.
4: Ja.
3: Vi skal til Næstved nu. Velkommen til, Rene.
5: Tak skal du have.
3: Vi skal til Kolding. Velkommen til programmet, Helle.
5: Tak skal du have.
3: Mick Jagger synger for i The Rolling Stones. Hvem er Bianca Jagger?
5: Det er hans ekskro.
3: Vi quizzer løs.
0: Fra hele landet.
3: Det kan sagtens gå andet end gæs. Det kan gå godt, for eksempel.
0: I P5 på stribe live i DR Lyd.

0: The Cardigans og Erase Rewind her et kvarter i 10.
1: Det har altså virkelig været spændende den her morgen, synes jeg, at komme helt ned i de unges mobiltelefoner og finde ud af Snapchat. Det er ikke bare noget med at sende et sjovt billede og vise, at man er ude at gå en tur eller bade eller hvad pokker man nu er. Det er også noget, de unge bruger til simpelthen at kunne se, hvor er alle andre end mig selv? Og hvem er måske sammen med hvem? Og hvor længe har de været, hvor de skal være? Og vi har hørt, at det gør de simpelthen, fordi jamen, det er en måde at vise hinanden tillid på, og derfor er det også svært at lade være med at lade hinanden følge med i, hvad pokker man laver hver eneste dag.
2: Ja, vi havde vores kollega Rebecca Hollander på Tikken Handelsgymnasium her til morgen, det er jo en halv times tid siden, hvor nogle af eleverne der sagde, at jeg tjekker op til måske 20 gange om dagen, hvor mine venner er henne inde i SnapMap, det her kort, der er inde i Snapchat-appen, det var meget svært at sige. De holder simpelthen lidt øje med hinanden der, og der er faktisk også flere unge, der ringer ind til rådgivningslinjer for ligesom at få hjælp, fordi de oplever, at ens kæreste bruger lokationstjenesten til at kontrollere dem, for eksempel. Det er jo ret vildt på den måde.
1: Ja, og ifølge Henriette Høst Madsen, som er socialfaglig chef i organisationen Bryd Tavsheden, så siger hun altså også, at det er faktisk fuldstændig normalt det her med, at de tjekker hinandens lokation flere gange dagligt.
3: Den bredere ungdom i Danmark, når vi møder dem, de fortæller, at de bruger SnapMap til at holde øje med hinanden. De kigger på, hvem er deres venner der sammen, hvem er de måske hjemme hos, eller holder lidt øje med hinanden i lokalrummet, hvor befærdet de sig rundt henne. Og det, de også fortæller, det er, at det er ret normalt for dem at gå ind og tjekke SnapMap. Mange af dem kan sagtens være inde på daglig basis i løbet af 8 gange, og så er der nogle af dem, der fortæller, at det gør de faktisk meget mere op mod 20 gange i løbet af døgn.
1: Ja, det kan være ret voldsomt, og der kan jo altså være den her udfordring med, at det kan gå hen og blive kontrollerende også. Men hvis man spørger psykolog ved Center for Digital Pædagogik, Mathias Nimgaard, så behøver det her med at dele ens lokation altså ikke være et udtryk for negativ kontrol.
4: Det er jo et udtryk for, at man jo er venner og derfor interesserer sig for hinandens liv. Nogle gange så kan det jo være meget praktisk, at man kan se, hvor hinanden er, hvis man for eksempel er i gang med at klargøre noget, man kan se, at den anden er på vej.
2: Ja, så noget det altså fra eksperterne, både fra Center for Digital Pædagogik og altså også den socialfaglige chef i organisationen Bryd Tavsheden, som jo også har været inde og give nogle eksempler på, hvordan de unge altså oplever bagsiden af medaljen ved den her kultur, hvor lokationsdelingen er blevet normal. Der er faktisk flere eksempler at læse om inde på dr.dk.

0: Gimme, hvad du har her i P4 Morgen. Der er jo snart bliver til formiddag på 4.
1: Og ligesom alle andre, så er de altså også inspireret af den her, ja, alt det her, der har sket med AGF, at de nu blev mestre, og der fisker fest hele ugen. Men også af den ros, det har betydet for AGF's Jakob Poulsen. Altså, at han ligesom førte det her hold frem til guldmedaljer i sin første sæson som træner. Og derfor taler de altså om, hvad betyder en rigtig god chef? Og spørger altså også i formiddag på 4'en, hvem den bedste chef, du har haft, har været, og hvorfor?
0: Mm, meget spændende at se, hvad der gemmer sig der i indbakken. Og så er Mads og Louise altså også klar til lige at runde Hansa-virus i dagens program. Er der overhovedet nogen grund til egentlig at bekymre sig om den? Det er altså efter radioavisen, og her først Holly Humberstone.

0: Ikke nok med, at politiet siden 2019 har henlagt 13.000 straffesager uden at efterforske dem. Der er også stor forskel på, hvilke typer af sager politikredsene opgiver arbejde videre med og lægger på hylden. Det viser den undersøgelse af politiet, som Rigsrevisionen kom med i går.
1: Jeg må indrømme, jeg vil hellere voldtages i København, end jeg vil voldtages på Fyn.
2: Hvis jeg skal begå hvidvask, så vil jeg lægge mit TVR-nummer på Vestegnen i stedet for i Nordsjælland. For der er der knap 8 gange større sandsynlighed for, at jeg går fri.
0: Sådan lyder det fra to af statsrevisorerne, Monica Rubin fra Moderaterne og Peter Westermann fra SF. Fyns politi oprettede hele 25% af sine voldtægtssager som undersøgelsessager frem for skarpe sager. Forenklet betyder det, at sagerne ikke prioriteres højt. I Københavns politi er det kun 7%. Og de regionale forskelle er bekymrende, siger Thomas Skov Roer, politiforsker ved Københavns Professionshøjskole.
3: Der er i hvert fald nogle steder, hvor man kunne være meget bekymret over, at der er nogle ledere, der har glemt, at det var altså borgerne, der var i centrum og ikke måltal.
0: Det er blevet normalt blandt unge at følge med i, hvad de andre, hvor de andre er, for eksempel på SnapMap, som er et virtuelt kort på Snapchat. Det fortæller flere organisationer. Henriette Høst Madsen, der er socialfaglig chef i organisationen Bryd Tavsheden, fortæller, at mange unge selv synes, at det er ret uskyldigt. Men når man overvåger sine venner på den her måde, kan det udvikle sig til kontrollerende adfærd, siger hun.
4: Det bliver jo et problem, fordi de ikke er opmærksomme på, at det fjerner noget privatliv. Og at de ikke kan styre nødvendigvis deres eget privatliv mere. Og det kan blive et problem, fordi når det er normalt, at man kontrollerer hinanden på den her måde, så er der også nogen, der kommer til at sætte det i niveau længere.
0: Iran er løbet fra en aftale om at lade USA fjerne landets lager af beriget uran. Så lyder det fra den amerikanske præsident Donald Trump, efter han har læst iranernes svar på det seneste forslag til en afslutning på krigen. Frygten er, at Iran vil bruge den berigede uran til at udvikle atomvåben. Trump kaldte samtidig det iranske svar totalt uacceptabelt og advarede om, at våbenhvilen i den grad ligger i respirator.
5: I would say the ceasefire is on massive life support.
0: Det er som når lægen kommer ind og siger til dig, at din kære har ca. 1% chance for at overleve, lød det fra Donald Trump. I dag byder Troels Lund Poulsen igen op til regeringsforhandlinger som kongelig undersøger. Efter første runde i går var han optimistisk og kaldte det på Facebook for en dag med gode snakker og drøftelser med mange partier. I dag gælder det så Borgernes Parti, Moderaterne og De Konservative. Det begynder kl. 13. Lidt eller nogen sol og enkelte byer mellem 8 og 13 grader og lidt til frisk vind omkring nordvest.
6: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjenski og Mads Tyrsted.
2: Har du lavet noget fedt siden sidst, Mads?
3: Jeg har lavet det, jeg altid laver om mandagen. Jeg har været
2: noget fodbold?
3: Jeg har været på træningsbanen.
2: Skønt. Jeg var inde i Aarhus Midtby i går med en veninde, som var kommet fra København, og altså hun skulle arbejde i Aarhus.
3: Ja.
2: Hun var så skuffet over, at der ikke var AGF's fans overalt, fordi hun havde set billederne, og hun forventede sådan en menneskemængde, som at... Jeg altså bare konstaterer, at jeg tror, at de ligger derhjemme med tømmermænd.
3: Jamen, det var bare meget sjovt, fordi der var mange af de der AGF'ere der, efter de vandt det danske mesterskab i søndags, der snakker om, nu skal vi have fester hele ugen og sådan noget. Det er jo, at de har ikke ført det ud i livet endnu.
2: Ej, jeg tror, de lige, der var nogen, der skulle hjem og ligge på skjoldet. Og så kan det jo være, at de vender tilbage i dag. Et hurtigt blik på ugeplanen viser, at det er jo i dag, at Henrik kan fejre sit 40-års arbejdsjubilæum.
3: Ja.
2: Og han skulle hente sin Jaguar.
3: Og han skulle køres hjem i en Jaguar.
2: Ja. Må ikke han allerede er blevet hentet?
3: Jo, og lad os antage det.
2: Uanset hvad, Henrik, vi ønsker dig en fantastisk jubilæumsdag i dag.
4: Det vil jo faktisk sige, at han startede samtidig med at give
3: Gud, han startede i 86. Ja, det er faktisk
2: Gud.
3: Rigtigt.
2: Sådan.
3: Det er jo en mærkedag på alle måder så.
2: Det er også i aften, at der er første semifinale ved Eurovision Song Contest i Wien.
3: Skal du sidde foran flimmerkassen?
2: Jeg vil ikke afvise det.
3: Nej.
2: Men jeg er jo mere spændt på torsdag.
3: Det er jeg også.
2: Hvor Søren Torpe Gårdlund er med.
3: Jeg har jo lavet den kalkyle, eller jeg overvejer at lave den kalkyle og sige, det er jo sådan set ligegyldigt med alle dem, der er der i aften. Fordi de har alligevel ikke en chance mod Søren.
2: Søren tager det hele.
3: Præcis.
2: Ej, det håber jeg sådan. Vi skal den her tirsdag formiddag tale en del om ledelse.
3: Gode ledere, om den der type af chefer, som kan formå at få dig og dine kolleger sådan til at blive bedre.
2: Vi er inspireret lidt af fodboldens verden.
3: Ja, det kan vi jo ikke løbe ud.
2: Fordi der er jo talrige eksempler på fodboldhold, der har fået en ny træner, og vupti, så præsterer spillerne og holdet pludselig på et helt, helt andet niveau. Og spørgsmålet er, om det egentlig ikke også gør sig gældende i alle andre sammenhænge. Meget mere om det om lidt.
3: Du kan jo altid skrive ind, jo.
2: Du kan altid skrive ind.
3: Og især hvis du nu skal i gang med din frokost, så smid lige en sms til 1212 eller dialyd. Så vi ligesom ved, at nu er frokostdagen sat i gang.
2: Velkommen indenfor.
1: Formiddag på 4.
0: Send en sms til 1212. Skriv P4. Lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: Har du haft sådan en rigtig god chef eller leder eller træner, som du sådan tænker tilbage på i dag, at det var virkelig godt det her?
1: Ja, jeg har haft nogle stykker, synes jeg.
0: Ja.
1: Men sådan et fælles træk for mange af dem, det er, at de har set noget i mig, som jeg ikke selv havde kunne se. Altså, okay. De har set noget potentiale eller noget, som de synes, jeg skulle kaste mig ud i.
0: Hmm.
1: Og så har jeg altid haft den indstilling, at hvis der er nogen, der kommer med det og siger, det skal lige noget for dig, så må jeg ikke sige nej.
0: Nej, så skal du sige ja.
1: Ja, men det har været for den fælles for dem, at de har set et eller andet, som jeg ikke selv havde tænkt. Og så
0: har
1: du
0: det på samme måde med kollegaer egentlig? Så hvis jeg kommer og siger til dig, Mads, du skal prøve det her, så siger du bare ja.
1: I nogle tilfælde måske. Ej, men du ved, det er jo tit sådan, det med, kender du ikke godt det med, at man bestiller ud for en ny opgave? Eller de siger, jeg kunne godt se dig prøve det her. Var det ikke noget?
0: Ja.
1: Så det har været nogle gode chefer, der har været gode for mig.
0: Vi vil gerne lige have alle med i den her snak, så smid os en sms til 1212, eller skriv i taleboksen i det her lyd. Har du haft en chef, der måske på kort tid, eller bare med nogle små justeringer, har gjort din arbejdsplads eller dig bedre? Det kan også være, at du selv er chef, og ligesom har erfaret lige præcis, hvad det er, der skal til for at få en medarbejdergruppe til at levere bare endnu bedre. Det må du meget gerne lige fortælle os i en sms til 1212 eller i taleboksen i det lyd. Altså, jeg synes faktisk også, jeg har haft rigtig mange gode chefer.
1: Mm.
0: Også været nogen imellem, hvor jeg tænkte, der var matchet måske ikke så godt. Men for mig handler det meget om det der med tillid.
1: Ja.
0: Altså, jeg har brug for en chef, der tror på, at jeg skal nok levere. Og så er det ikke så vigtigt, om, du ved, sidder jeg lige derhjemme og arbejder på timer, eller, altså, det der med at have tillid til, jeg skal nok løse opgaven. Og så en, der spiller mig bedre.
1: Ja.
0: Altså, som også udfordrer mig.
1: Ja.
0: Fordi det har jeg sagt til mange chefer. Jeg visner og dør, hvis jeg ikke får nogle udfordringer.
1: Ja.
0: Altså, det der med bare, at alting ligner hinanden dag ud, dag ind, det kan jeg simpelthen.
1: Men der er det jo også en chefs fornemste opgave at kunne se det der med at give medarbejderne nogle nye udfordringer, så de ikke bare hænger fast. Præcis.
0: Ja.
1: Men hele vores snak, Louise, den udspringer jo selvfølgelig, havde han sagt, at det, der har været det store samtaleemne de seneste par døgn, AGF's danske mesterskab. Ja. Fordi det er jo sådan, at AGF's nuværende cheftræner, Jakob Poulsen, han overtog jo tøjlerne i sommer fra tyskeren Uwe Røsler.
0: Ja.
1: Og han kom altså på bagkant af, at AGF havde tabt de sidste 7 Superliga-kampe i sidste sæson, og stemningen, den var rædderlig.
0: Den var rigtig, rigtig, rigtig dårlig. Og efter sejren i søndags, så stod spillerne, som jo stort set er den samme trup,
1: som
0: Røsler ligesom stod i spidsen for, de stod i kø for at rose Jakob Poulsen. Og lige præcis den tilgang og den betydning, han har haft for spillertruppen, og som altså jo førte den til det første danske mesterskab i 40 år. Anfører Patrick Mortensen. Han sagde sådan her til Ritter.
1: Han har betydet utrolig meget. Kvad han selv har spillet for kort tid siden, så kender han alle mekanismerne og ved, hvad fodboldspillere har behov for. Han har arbejdet

0: anden tilgang. Det kan også være, at du selv er chef og ligesom har set den der udvikling. Vi vil gerne høre fra dig i en sms eller i taleboksen i det her lyd.
1: Formiddag på 4.
2: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: Let's go party.
1: Du kender sangene, men kender du menneskene bag?
2: Fire mennesker, der pludselig har den her succes her, de bliver ikke sig selv. De bliver nogle monstre nogle gange. Ikke?
1: Kom helt ind på livet af nogle af Danmarks største kunstnere med Hvem er.
3: Det med min skæve mund, det hedder Asymmetric Crying Face. Det er noget, jeg er født med.
1: Hør historierne om Aqua, Benjamin Hav, Malte Ebert og mange flere. Find Hvem er i DR Lyd.

0: Tag, hvad du vil, hedder den, fra Ankerstjerne og Burhan G.
1: Som chef lærte jeg på et tidspunkt af en sælger fra en bilforretning, at du kan true en medarbejder til at arbejde 80%, men du kan rose ham til at arbejde 112%. Og jeg er sikker på, at ros langt overgår ris. Sådan er der en chef, der skriver i vores indbakke.
0: Vi taler nemlig om, hvad en chef gør for en god arbejdsdag og en god arbejdsplads. Erhvervspsykolog Maike Lue, velkommen til Formel på 4'eren.
2: Tusind tak skal I have.
0: Maike, en god leder anno 2026, hvad kan han eller hun?
2: En god leder anno 2026, det er en leder, som mestrer de menneskelige værdier. Og det handler om at være i stand til at forstå sig selv og stå stærkt og roligt i sig selv, når verden omkring os er i oprør. Det handler også om at have bevidsthed på andres følelser og behov og bekymringer. Altså det her med at kan navigere klogt i dynamikkerne imellem mennesker og kunne evne at skabe relationer og fællesskaber, som vi som mennesker har lyst til at være en del af. Og så kan man sige det sådan, at det, der er afgørende i den tid, vi lever i lige nu, hvor AI jo brager derudad, det er altså det her med at blive set og mødt som menneske, og ikke som en ressource eller en maskine. Så at ens leder faktisk ser dig, ser det, du har behov for i den livsfase, du er i, og vigtigst af alt, jo ser det potentiale, du har, og får skabt læringsmuligheder, hvor du har mulighed for at udfolde det.
1: AGF's anfører Patrick Mortensen sagde jo blandt andet, at træner Jakob Poulsen med meget små justeringer ligesom satte spillerne fri, og det gav dem masser af energi og selvtillid. Passer AGF's træner Jakob Poulsen på det der, du lige har sagt med en god leder?
2: Ja, altså det, uden at skal udtale mig om sportspsykologi på den måde, fordi min kompetence er jo inden for ledelsespsykologien, men altså så kan man jo sige, at det der handler om, det ville han jo ikke kunne, hvis han ikke så dem. Altså, så det der med at møde dem i øjenhøjde, se hvad det er, de kan, se deres potentiale, og så kunne være med til at navigere i de dynamikker mellem mennesker, som gør, at han skaber jo et mulighedsrum, hvor der er noget, der kan lade sig gøre. Og det er det, vi ved fra ledelsesforskningen. God ledelse gør en forskel. Det sagde Ledelseskommissionen for snart 10 år siden, og det peger undersøgelse efter undersøgelse jo på. Ledelse har jo kæmpestor betydning for medarbejderes trivsel, og dermed også for resultatskabelsen, fordi de to ting går hånd i hånd. Altså de menneskelige værdier er jo fundamentet for, at vi kan lykkes med at skabe langsigtede resultater. Og så ved vi jo også i dag, at lederes egen trivsel har stor betydning for medarbejdernes trivsel, fordi det smitter. Og det er jo det her med at have selvindsigt og kende og forstå og kunne regulere sig selv som leder, fordi det smitter af på de mennesker, man jo skal lede. Så det er jo de menneskelige værdier, der tæller, når det virkelig gælder. Og det er dem, der er afgørende for, om dine medarbejdere vil følge dig. Fordi det er jo det, det handler om det her. Kan vi få et fælles anliggende? Kan vi skabe noget, vi vil sammen? Og kan vi få skabt et følgeskab til det, så vi sammen kan få udfoldet vores fælles potentiale? Så vil vi gerne strække os lidt ekstra. Vi vil gerne stå på tæer og give noget mere af os selv sammen.
0: Men Maike, det virker jo fuldstændig vanvittigt, at en fodboldtræner, og sådan er det jo tit, kan overtage den fuldstændig samme medarbejderstab, altså en spillertrup, som var helt til rotterne tidligere, og så kan man forvandle dem til noget fuldstændig magisk. Det ser man jo ofte inden for sportens verden, men kan man lave den parallel og så sige, en god chef inden for alle mulige andre brancher kan sådan set også komme ind og nulstille det hele og starte det hele forfra og på kort tid skabe nogle gode resultater sammen med den medarbejderstab, der allerede er der?
2: Ja. Altså det er jo det, når vi siger, at god ledelse gør en forskel. Selvfølgelig har en leder kæmpestor betydning for, hvad der kan skabes af mulighedsrum i en pågældende organisation. Om det så kan ske over natten, eller det ikke kan ske over natten, det er jo så et andet spørgsmål, ikke også? For det vil der jo være mange andre vilkår, der også spiller ind på. Det her handler jo om at lave et kulturarbejde. Så handler det samtidig også om, om man kan få skabt det følgeskab, så det her bliver et fælles anliggende. Og der er det jo unikt i sportens verden, og det er jo derfor, vi ikke kan sammenligne direkte sportens verden over i en organisatorisk kontekst, fordi i sportens verden, der har vi jo et fælles mål, vi skal opnå her og nu, og derfor har vi en helt unik situation, hvor vi har en fælles opgave og et fælles anliggende, som vi alle sammen kæmper for. Det er jo ikke helt det samme i en organisatorisk kontekst, hvor tingene jo tit er lidt mere langstrakte, og hvor det handler om at skabe en kultur, men der er ingen tvivl om, at det har, altså ledelse har betydning, og god ledelse har betydning for, hvad vi kan lykkes med i en organisation, og at vi kan lykkes med at lave en omstilling. Man kan jo lige præcis spørge sig selv, hvordan man selv reagerer under forskellige former for ledelse.
1: Mike, efter de regionale nyheder, der skal vi høre om din bedste chef, for så skal vi også have lidt råd til, om vi som medarbejdere også kan gøre noget for at spille vores chef god.
2: Lige præcis.

0: Så er det blevet tid til de regionale nyheder. Klokken den er blevet 10:30.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: I aften går festugen ved Eurovision for alvor i gang, når første semifinal løber af stablen. Det er først på torsdag, altså i den anden semifinale, der er dansk og fynsk deltagelse med Søren Torbegård Lund fra Gudme. Men allerede i morgen rejser hans mor, Anne Torbegård Lund, mod Eurovision i Wien, og der er allerede masser af stolthed at spore hos mor.
3: Det bliver jo en kæmpe, kæmpe oplevelse, og nu kan jeg mærke, at jeg bliver helt rørt. Jeg glæder mig faktisk rigtig, rigtig meget, og hvor jeg beundrer ham, at han er så dygtig til at være i det der, og kan finde ud af at gebære sig i alt det der, ikke også?
2: Og mor Annie, hun er altså mest spændt på, om søns optræden nu også kommer til at sidde helt i skabet.
3: Det er jo lige på 3 minutter, at sådan et musikstik, det må vare hverken mere eller mindre, det der regler for, at han er skarp der, og det er han, for det kan han. Men derfor kan man da godt sådan blive lidt bekymret og tænke, når han nu bliver for kølet, eller sker der et eller andet. Eller?
2: Du kan selvfølgelig se det hele både på DR1 og DR TV. Men uafgjort mod Randers i aftes, ja, så lever den europæiske drøm stadig for OB. Derfor så skal fynboerne nu holde med FC København, når de spiller pokalfinalen mod FC Midtjylland på torsdag. For tager københavnernes sejren, ja, så kvalificerer de sig direkte til europæisk fodbold, og dermed så kan OB altså nøjes med 8. pladsen, hvor de ligger lige nu for at få samme mulighed. Og OB's anfører Rasmus Falk, ja, han ligger der heller ikke skjul på, at han holder med sin gamle klub på torsdag.
4: Det er aldrig sådan, man står og jubler over en 8. plads, og det gør vi heller ikke. Vi jubler heller ikke over, at vi skal holde med nogle andre, for at vi skal lykkes, men der er ingen tvivl om, at jeg håber, at mine gamle venner derovre, de tager pokalen, så vi kan få en mulighed mere for at spille os i europæisk fodbold. Det er mange år siden.
2: OB spiller sidste Superliga-kamp i sæsonen på hjemmebane på søndag. Lidt eller nogen sol, regn i eftermiddag.

0: Jan med Louise og Mads.
1: Og det er en tirsdag formiddag, hvor vi lige nu taler om god ledelse og hvilken betydning det har for en arbejdsplads. Det gør vi i selskab med dig, erhvervspsykolog Maike Glue. Maike, hvem er egentlig den bedste leder, du har haft?
2: Den bedste leder, jeg har haft, det er min første leder, Benedikte. Og grunden til, at hun er den bedste leder, jeg har haft, det er fordi hun har sådan en gudsbenået evne til at se mennesker og aflæse deres kompetencer, samtidig med, at hun har en evne til at skabe læringsrum i organisationen, hvor man får mulighed for at udfolde sig og udvikle sig. Hmm. Og den læringskurve, som hun skabte for mig, altså, den var nok så stejl, at vi har afskrækket de fleste, og den afskrækkede i grunden også mig. Men det, der så gjorde det særligt, og det er det her, det menneskelige jo kommer ind i billedet, det var, at hun stod lige bag ved mig med ro, med erfaring og med viden, og hun var villig til at dele generøst ud af den viden, som altså muliggjorde en bevægelse hos mig selv, hvor jeg fik en ny forståelse for mine kompetencer og hvad jeg overhovedet kunne lykkes med, og en ny forståelse i virkeligheden af mig selv som menneske. Så hun var jo med til at flytte min bare for succes sådan et ordentligt nyk opad. Så når man virkelig sådan ser mennesker, når man ser, hvad de kan, og når man tror på mennesker, så skaber det bare nogle unikke udviklingsrum, hvor man er villig til at stå på tæer, man er villig til at strække sig, eller det var jeg i hvert fald, og jeg voksede af det. Altså, så det er jo det menneskelige, når det kommer i spil i en organisation.
3: Maike, selvfølgelig så ligger det meste af arbejdet i at være en god leder jo hos chefen selv, men som medarbejder, kan man gøre noget for at spille sin chef eller sin chef for god?
2: Jeg vil faktisk sige det sådan, at ansvaret, det skal vi skal videre fra, at ansvaret ligger hos lederen. Fordi der er ingen leder, der kan trække det her læs alene. Vi er nødt til at redefinere ledelse på en måde, hvor vi forstår ledelse som noget, vi skaber sammen. Det er ikke kun noget, ledere skaber, det er også noget, organisationens mennesker, alle organisationens mennesker, bidrager til at skabe god ledelse. Så vi skal i virkeligheden spille hinanden gode. Og det gør vi jo ved, altså det er klart, at lederen har et særligt ansvar i at være lydhør. Lederen har et særligt ansvar i at tage imod de input, der kommer fra medarbejderne. Men lederen kan jo ikke, er jo ikke tankelæser. Lederen kan jo ikke regne den ud. Altså det er jo medarbejderne, der står i hverdagen og ved og kan se, hvor er der et forbedringspotentiale her? Eller hvor har vi sammen i teamet nogle behov, som vi har brug for at få opfyldt noget, vi har brug for, der skal være på andre måder? Eller hvor har jeg som medarbejder et behov i den livsfase, jeg er i lige nu, og det kan lederen jo ikke tankelæse. Så vi har brug for medarbejdere, der har lyst til at sige tingene højt, og være proaktive og være aktivt deltagende. Altså, vi skal i virkeligheden have mobiliseret alle organisationens mennesker på den her fælles dagsorden. Det er et fælles anliggende, og så er det jo, vi er i gang med at tale om, nu har vi et fælles mål, ikke? Noget, vi gerne vil nå sammen. Det er et fælles anliggende at skabe kanon gode arbejdspladser. Og ja, det er rigtigt. Vi har selvfølgelig forskellige roller ind i det, men for at vi kan skabe god ledelse, så er det noget, vi må skabe sammen. Så medarbejderne skal sige det højt, det de har behov for, det forbedringspotentiale, de ser, og så er det, at lederen skal være lydhør, og så skal løsningerne vokse frem igennem den dialog og igennem den dynamik imellem alle organisationens mennesker i virkeligheden.
1: Maike Glue, tusind tak for det her. Jeg begyndte at kunne se

0: Hej med jer. Jeg er ikke et sekund i tvivl. Den bedste chef, jeg nogensinde har haft, er Jes Abildskov fra Abildskov Busser. Han har hele pakken. Lydhør, god til at tage beslutninger med respekt for medarbejderne. Han har respekt, godt humør og fri omgangstone. De bedste hilsner fra Christoffer. Og parentes, Christoffer går også under navnet Lunde.
1: Vi taler om god ledelse og om ledere, der med små forandringer skaber kæmpe store forbedringer. Og det er der faktisk rigtig, rigtig mange af jer, som har oplevet. Allan, han skriver sådan her. Da jeg kom fra efterskole, var jeg en rod, havde ikke respekt for nogen eller noget. Så fik jeg job hos Ove Jokumsen på site planteforædling, står der. Han var lige det, der skulle til, for at jeg kom på ret køl igen. Man fik at vide, når man havde lavet noget lort. Og man fik også ros, når man havde gjort det godt. Han fik mig på den rette kurs. En kæmpe tak til Ove for at udvikle mig som menneske. Den bedste chef ever. Og så er de hjerte.
0: Dejligt at høre. Kate fra Hornbæk skriver sådan her. Jeg stoppede for 10 år siden. Jeg har haft nogle fantastiske chefer. Efter jeg har været selvstændig, blev jeg nødt til at gå tilbage på det almindelige arbejdsmarked. Specielt min sidste chef, Susan, var fuldstændig fantastisk. Hun gjorde det sidste år af mit arbejdsliv så positivt. Så da hun blev taget fra mig, i citationstegn, det så sagde jeg op.
1: Ja.
0: Nu skulle Kate ikke mere.
1: Det kan man jo egentlig også godt have en følelse, hvis en god chef forsvinder, så kan man også have lyst til at tage sit gode tøj og gå, og så sige sådan.
0: Jamen, det er rigtigt.
1: Men altså,
0: ja.
1: Tit så kommer der jo en, der er okay igen.
0: Ja, det gør der jo. Pia fra Frederiksværk skriver, jeg har været ansat i sundhedsvæsenet i 26 år. Og jeg har kun én gang oplevet en chef, der kunne favne og anerkende en hel personalegruppe. De gode chefer hænger bare ikke på træerne. Tak for et godt emne. Jeg selv tak, Pia.
1: Så kommer Hein ind med et input her. Det er meget populært at tale om dårlig ledelse, men hvis man har international erfaring, så ved man, at vi generelt er heldige med danske ledere. Ledere kan forløse potentiale i folk og teams. Det er Jakob Poulsen i AGF et super eksempel på. Men hvad var det for nogle knapper, han drejede på for at gøre det? Det er super interessant.
0: Ja, det er super interessant, og vi ved jo ikke helt, hvilke knapper han præcis drejede på, men vi kunne høre det der med, at han satte spillerne mere fri.
1: Ja, de fik noget frihed, som de ikke havde haft før.
0: Og ikke så meget skæld ud, men måske mere positiv ledelse. Ikke? Sige, du gør det super godt.
1: Sådan
0: for
1: du hele tiden,
0: at, okay, for hele tiden at få at vide, hvor er du dårlig. Om lidt, der skal vi tale med Lotte, som har erfaring med ledelse både i hjemmeværnet og i sit job som folkeskolelærer.

0: Selvfølgelig er de magtliderlige. De drømmer altså om at blive statsminister.
1: Kommissionen behandler tidens vigtigste emner.
2: Regeringsdannelsen, Signe, jeg synes, det begynder at blive lidt kedeligt at se på.
0: Så snart det ikke forsyner dig med sådan en akut dopaminrus i din Snapchat-bristede ungdomshjerne, så skal det bare gå stærkt.
2: Jeg spiser jo personligt kun fra den ariske madpyramide. Leverpostej, frikadeller, medisterbøls. Det eneste brun, der er plads til ved mit middagsbord, det er sovs.
1: Se Simon Talbot, Signe Molde, Mikkel Klintorius og resten af holdet i Kommissionen. Nu på DRTV.

0: Dry Spell, Casey Musgraves.
1: Vi taler om ledelse og om, hvad en god chef ligesom skal kunne. Og så skrev Lotte fra Lystrup til os. Lotte har været en del af hjemmeværnet i 22 år, har i dag titel af kompagnichef. Hun skriver, som kompagnichef har jeg lært, at man skal mærke sig selv og være ærlig om, hvem man er, før man kan mærke andre. Men når man kan det, så kan man også mærke og være tydelig om sin person. Det gør, at man kan have fokus på sine medarbejdere og lytte til, hvad de egentlig siger, i stedet for, hvad det lader som om.
0: Hej Lotte.
2: Hej.
0: Hvad mener du med det der med, at man skal kunne mærke sig selv, før man kan mærke andre?
2: Jamen, jeg mener det der med, at man skal være ærlig om, hvem man er, og skulle vide, hvem man er, og som jeg også skrev, følg mig. Mm. Altså, være den, der går forrest, og også sige, når, okay, jeg har en dårlig dag, eller, ja. At,
1: Lotte, hvordan kan du mærke, at den der strategi virker? Altså også at vise medarbejderne, jeg er den, jeg er.
2: Jamen, det kan jeg jo, fordi at de kommer til mig, og at man kan mærke dem på en anden måde. Mm. Og det samme også som, jeg er jo også folkeskolelærer, når man viser sit ærlige jeg, så viser de også deres ærlige jeg.
0: Lige præcis det der med, at du er folkeskolelærer, og Lotte også er vant til at skulle lede i klasserum fyldt med elever. Er det nogle erfaringer, som du egentlig godt kan bruge sådan i dit andet chefjob, havde jeg nær sagt, i hjemmeværnet?
2: Altså, man kan bruge det begge veje, fordi det ene er børn, og det andet er voksne. Men nogle gange, så har voksne også brug for, at man er der for dem, ligesom man er der for børnene.
1: Ja, og vi har vel både voksne som børn brug for en leder, der er meget tydelig. Altså, så vi ved, det er det her, vi skal, og det er det her, vi ikke skal.
2: Og når man går ind i en klasse, så ved de præcis, hvor man er, hvis de forstår det.
1: Ja, de ved, hvor de har dig.
2: De ved, om man har en dårlig dag eller en god dag. Ja. Og det er jo det samme, man egentlig også skal som leder. Ja. Altså... Yeah.
1: Men er det ikke også lidt sårbart som leder? Og, altså, fordi lederen skal jo helst være den, der har styr på det hele. Ikke? Altså, kan det også være sårbart at skulle sige, jeg har faktisk en dårlig dag, jeg er jo også bare et menneske?
2: Nej, det synes jeg ikke, fordi når man viser, at jamen, jeg har også en dårlig dag, jeg har brug for, at I lige gør lidt ekstra, så tænker jeg faktisk, at man er en bedre leder, end hvis man bare lader som om og har et filter på.
1: Ja.
0: Lotte, hvem er egentlig den bedste chef, som du har haft?
2: Ja, jeg har jo tænkt om over det ind til, ja, da I spurgte. Det tænker jeg, det er Carsten Pihl.
1: Ja.
2: En tidligere kompagnichef. Og det er fordi, at han sagde, prøv at nogle gange, så er jeg ikke styr på det, så lægger jeg bare en seddel, og så viser I mig, hvad jeg skal gøre. Jeg ved godt, det lyder underligt, men...
1: Men han havde tillid til jer?
2: Ja.
1: Tak, fordi du var med her hos os, Lotte, og tusind tak for at dele både din oplevelse med ledelse i folkeskolen og i hjemmeværnet. Ha' en dejlig dag.
2: Lige måde. Hej.

0: Så er det tid til sidste nyt fra Radioavisen. Klokken er blevet 11.
1: To læger, der ejer Charlottenlund Lægehus, er i dag blevet idømt et års betinget fængsel for databedrageri for mindst 600.000 kroner. Retten i Lyngby har frifundet en tredje. De to læger er fundet skyldige i at afregne dobbelt for ydelser, som er blevet foretaget i lægehuset, og for at afregne for behandlinger, der ikke har fundet sted. Oven i købet har lægerne afregnet for konsultationer med patienter, der for længst var døde. De to læger skal som led deres betingede dom udføre 200 timers samfundstjeneste. Både de og anklageren har 14 dage til at overveje, om dommen skal ankes. Når politiet modtager en anmeldelse, er der forskel på, hvilken bunke den havner i, alt efter hvor i landet man bor. Det viser en undersøgelse, som Rigsrevisionen har foretaget. Fyns Politi har for eksempel oprettet hele 25% af sine voldtægtssager under paragraffer med lavere strafferammer eller kortere tidsfrister. I Københavns Politi er det 7%. Men det er ikke nødvendigvis et problem, siger Rigspolitichef Torkel Fode.
2: De forskelle, der findes i sagsbehandlingspraksis mellem politikredsene, de indebærer jo ikke, at borgerne er ladt i stikken. Det betyder, at man har grebet tingene an på lidt forskellig vis i de forskellige politikredse. Nu må vi selvfølgelig ind og kigge nedenunder den her praksis, under de her metoder, for at se, om der ligger reelle forskelle i den faglige kvalitet af politiets arbejde. Men jeg tror, man skal være forsigtig med at konkludere, at fordi enkelte politikredse har grebet enkelte kriminalitetsområder an på forskellige måder, så er det udtryk for en afgrundsdyb kvalitetsforskel.
1: Men det er Thomas Skov Rohrer, der er politiforsker ved Københavns Professionshøjskole, uenig i.
3: Der er igen, som jeg siger, ret stor forskel på, om en sag bliver en bøde, eller om det bliver en egentlig voldssag, og vi dermed kan få grebet nogle af de her mennesker her, som måske har tendens til at tale med deres hænder på en ordentlig måde, end at man bare sender dem hjem igen. Så jeg er enig med ham i, at selvfølgelig er der forskel på, hvordan man sagsbehandler rundt omkring. Det er også fint, men her snakker vi altså om, hvordan vi registrerer tingene, og dermed også, hvordan efterforsker dem efterfølgende. Det synes jeg er en alvorlig sag.
1: Når den første semifinale ved årets Eurovision løber af stablen i aften, bliver det med Israel på scenen. Igen i år er det blevet diskuteret heftigt, om landet overhovedet skal have lov til at deltage, og fem lande har trukket sig i protest. Og når showet fyres af i aften, var arrangørerne gør alt for at undgå protester, siger journalist og Eurovision-ekspert Inge Høgh Lauritsen.
4: Vi så nogle meget stærke reaktioner, for eksempel i Eurovision for 2 år siden, hvor der blev buet, folk forsøgte at få palæstinensiske flag med ind. Der kommer til at være langt højere opmærksomhed i produktionen af programmet på, at det ikke skal ske igen.
1: Danmark deltager først i den anden semifinale på torsdag. Lidt eller nogen sol og enkelte byer mellem 8 og 13 grader og lidt til frisk vind omkring nordvest. Radioavisen var med Nina Høgsberg.
5: Du lytter
6: til P4 med dig hele vejen.

0: Fyrsted.
1: Vi har jo brugt den seneste times tid på at snakke om, hvad god ledelse er, og hvad god ledelse betyder for os, når vi går på arbejde. Og vi har fået sindssygt mange beskeder.
2: Ja, det er virkelig dejligt. Blandt andet den her, jeg har været chef fra 2000 til 2024 i psykiatrien og på plejehjem. At lade sit personale være med så meget som muligt i de beslutninger, som berører deres arbejde og arbejdstid. At tro på sit personale, være nærværende uden at være kontrollerende. Så får man glade mennesker, som trives. Og hvis personalet trives, ja, så smitter det jo af på beboerne.
1: Det er også meget de lige de pointer, som Michael Glue også havde, det vi havde hende med lidt tidligere. Ikke?
2: Jo,
1: det
2: der med psykologen.
1: Ja. Præcis, en nærværende chef. Så er der en, der kalder sig den usikre, som skriver, en god leder skal kunne lytte, men vigtigere skabe tryghed i jobbet. Har lige skiftet chef, og alle i mit team er blevet usikre, da vi har fået en leder, der kun sender mails.
2: Det er også en speciel ledelsesstil, hvis man kun kommunikerer med sine medarbejdere via mails.
1: Ja.
2: Ja. Der håber jeg, at der er en leder, der lytter med nu, og måske tænker...
1: Det kan være, jeg lige skal ud og sige hej.
2: Skulle jeg lige hilse på mine medarbejdere? I andet end en goddag-mail.
1: Ja, præcis.
2: Men nu parkerer vi altså lige den her snak om ledelse, for i stedet at tale om noget, som ved Gud har fyldt meget i medierne de seneste uger. Vi har nemlig lært et nyt ord, Mads.
1: Ja, hantavirus.
2: Hantavirus. Og hvis andre har det ligesom du og jeg, Mads, så sker der bare et eller andet i os, når vi sådan hører om et nyt virus.
1: Jeg skal ikke høre for meget om nye virus.
2: Det er lidt svært ikke at være sådan, nej.
1: Ja, ikke igen.
2: Ikke igen. Står du nu på hjemmeskolen, nedlukning og mundbind.
1: Og til centre, og nej.
2: Nej, meget mere om den snak lige om lidt.

0: from his bedroom, and everybody's calling me, but my phone don't work and his phone don't work and his. Der er faktisk lige her for 15 minutter siden landet en altså nyeste nyt om hantavirus.
1: Hvad nu?
0: WHO's chef for verdens sundhedsorganisationen WHO er ude at sige, WHO forventer flere hantavirus-tilfælde i den kommende tid, fordi der var en del kontakt mellem passagererne, inden smitten blev bekræftet, så siger han også, at vores arbejde er ikke over endnu.
1: Ja.
0: Og så bliver du lige lidt stille og
1: lidt
0: træt i betrækket, ikke?
1: Jo.
0: Altså, vi har jo i ugevis fulgt sagen om det her krydstogtskib MV Hontius, hvor der jo altså har været passagerer, der er blevet smittet med hantavirus.
1: Mm-hmm.
0: Der er sågar mennesker, der er døde. Så, tre?
1: Ja, det tre, mener jeg.
0: Ja. Ja. Og jeg tror, du og jeg har haft det lidt på samme måde, sådan lidt, hvad nu?
1: Ja.
0: Nej. Fordi der er et eller andet i os siden corona.
1: Det er jo sporene, der skræmmer, ikke?
0: Jo. Fordi altså, vi kan huske, i begyndelsen med corona, der var der også sådan lidt, men ro på.
1: Ja, det kommer ikke til os, og det bliver ikke så farligt og sådan noget. Og lige pludselig eskalerer det jo bare.
0: Ja, og det er klart, når vi så, fordi hantavirus er jo ikke et virus, vi normalt hører ret meget om i vores del af verden. Så man bliver lige sådan lidt, og så tror jeg også, der er et eller andet psykologisk i det der med et krydstogtskib.
1: Ja.
0: Mange forskellige nationaliteter samlet på relativt lidt plads, smitte og ja.
1: Videre rundt i verden. Og,
0: ja.
1: Men der er noget, altså ja, der er også noget andet, der sådan spørger lidt i mig. Det der med, at jeg kan huske, da vi ligesom havde haft, eller havde corona, at der var snak om det der med, men nu var der jo gået 100 år, siden vi har haft en verdensomspændende pandemi. Men nu skulle vi jo regne med, at det ville komme til at ske langt oftere.
0: Ja, det er rigtigt.
1: Og så, jeg kan bare mærke sådan, er det nu?
0: Ja.
1: Eller det håber jeg ikke, det er.
0: Nej, men er det nu? Men man kan jo godt forstå, hvis der sidder nogen og tænker, det kan være folkeskoleelever, der måske lige tænker, online-skole? Skal vi det igen? Det kan også være restauratører, politikere, piloter.
1: Ja. Folk, der arbejder i lufthavnene generelt. Ja.
0: Ikke? Skal vi til at stå og måle temperaturer og mundbind og sådan noget? Ikke? Altså, det er svært, ikke på, fordi det ligger i os.
1: Ja.
0: Og måske ligger det også lidt ubearbejdet i den der coronatid. Ja. Ikke?
1: Jo, altså selvom det jo gik, og det gik godt, og vi kom godt igennem og sådan noget, så er der jo stadigvæk så mange ting ved vores hverdag, som blev totalt ændret. Mm. Nu er vi jo ligesom, jeg synes, at livet er, som det var før corona igen.
0: Men så lige når man så hører et ny virus, bum, så er man lidt tilbage.
1: Jeg kan ikke rigtig rumme det.
0: Nej, men ved du hvad, jeg tror faktisk ikke, vi behøver at være så bange.
1: Nej,
0: Mads.
1: Jamen, det lyder altså
0: fordi
1: godt, hvis du har ret.
0: Lige om lidt, der skal vi tale med en god ven af programmet. Han ved noget om det her virus. Han kan fortælle os, hvad der er op og ned, og jeg er ret overbevist om, at han siger, slap lige af i to.
1: Det lyder godt. Det lyder godt. Lad os snakke med ham lige om lidt.
2: P4 med dig hele vejen.

0: 3.
1: Hver morgen lige for tiden står vi op til, at Donald Trump har fundet på et eller andet nyt siden i går, da vi gik i sengen. Og det og alle de andre nyheder, der foregår i verden, prøver vi altså at stå ekstra tidligt op om morgenen for at kunne opdatere dig om.
2: Hvis du gerne vil ankomme helt opdateret til din dag, men i godt humør, og i øvrigt også sporet frem af fantastisk musik, så er Godmorgen 3.
3: Hvordan kan du sige nej til det? Det kan du selvfølgelig heller ikke. Så hop ind på DR Lyd, tryk på Godmorgen 3 og vær med os hver eneste morgen fra 6 til 9.
1: Vi glæder os til at stå op sammen med dig.
0: Hør Godmorgen 3 live hver morgen i DR Lyd.

0: coronavirus har fyldt en del de seneste uger. Når man så pludselig hører og læser om et virus, der spreder sig på et krydstogtskib og sågar tager livet af flere mennesker, så er det på en eller anden måde, synes jeg i hvert fald, svært at lade tankerne flyde tilbage til nogle år siden med hjemmearbejde, online skole, nedlukning, testcentre og mundbind.
1: Peter Qvortrup Geisling, det er også sundhedskorrespondent. Du må lige hjælpe os. Hvad er hantavirus?
2: Hantavirus, det er et virus, der findes i flere forskellige typer. Vi har kendt det i over 50 år. Hver eneste år på kloden er der afsted mellem 10 og 100.000 mennesker, der bliver smittet med det. De seneste tal har jeg lige fået nu her i Sydamerika, hvor det jo kommer fra det her udbrud i Sydamerika, og hvor den her variant er i spil, der døde der i sidste år, i 2025, der døde der 59 mennesker af det. Så man kan sige, hvis de her to personer, der er ude og kigge på fugle, hvor der er rotter, som bliver smittet med hantavirus, hvis de har taget ind på et hotel, i stedet for at blive syge derinde, i stedet for at tage på et krydstogtskib, så har vi aldrig hørt om den her historie.
1: Men altså, viruset er der, man kan blive smittet. Hvis nu man bliver smittet, skal man så være bekymret?
2: Nej, det skal man ikke. Man kan sige, at det her særlige virus er der ikke nogen danskere, der vil komme i kontakt med nu her. Mm. Altså, når Tedros, direktøren fra WHO, er ude at sige det, I citerede lige før med, at vi vil se nogle tilfælde nu her, så er det selvfølgelig fordi, at de har været så tæt samlet, som de har været på det her krydstogtskib. Ikke? Mm. Og det betyder, at når inkubationstiden så kan være helt op til 45 dage, det er den grænse, WHO bruger, den er det med livrem og sæler, vil jeg sige. Men lad nu det være, så vil der komme nogle tilfælde her de næste dage og uger, hvor der er nogen, der får konstateret hantavirus. Men nogle af dem, der får symptomer, altså, der minder om influenza, der vil det være influenza eller forkølelse eller hvad hedder det, corona i stedet for. Mm.
0: Men Peter, det her med, at når vi nu har set det her udbrud på et krydstogtskib, hvor der er jo mange forskellige nationaliteter samlet, så er der selvfølgelig også, som du selv siger, en risiko for, at virusen den kan sprede sig. Men der er ikke nogen grund til, at jeg går rundt og har ondt i maven og tænker, åh nej, bare det ikke ender med en ny verdensomspændende pandemi.
2: Nej, det kan jeg hilse dig at sige. Det kan jeg love dig at sige, at det kommer simpelthen ikke til at ske. Fordi den smitter helt ufatteligt dårligt, den her.
1: Det er simpelthen et dårligt virus.
2: Ja, det er simpelthen et dårligt virus, forstået på den måde, at ja, den sydamerikanske variant kan man blive virkelig syg af, har en dødelighed på helt op til 40%. Men som jeg fortalte før, så på trods af op mod 100.000 smitte, så var der 59, der døde i Sydamerika sidste år. Den smitter simpelthen for dårligt til det, kan man sige. Så vi kommer ikke til at høre om nogle tilfælde nu her i forbindelse med det her. Men du kan sige, lad os nu sige, at ingen havde haft corona nogensinde før, og corona så var dukket op på det her krydstogtskib, så smitter corona så meget, influenza gør det samme, mæslingevirus endnu mere, at alle ville have fået det. Og her er det trods alt kun nogle få, der er blevet smittet ud af de 150-60 mennesker på skibet.
1: Så altså ingen grund til panik, det er vi simpelthen så glade for at høre, Peter. Tak for det her.
2: Ja, det er der ikke. Nyd solen. Det er en smuk forårsdag.
0: Det er skønt, Peter. Tak.
1: Tak.
2: Det var så lidt.

0: Den hedder Slow It Down og kommer fra Benson Boone. Nu er det blevet tid til regionale nyheder. Klokken den er blevet 11:30.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: Det halter stadig med lønnen til ansatte, der har arbejdet på nyt OH for det rumænske firma Rafa and Team Solution. Det forklarer Torben Knudsen, formand for 3F Bygningsarbejderne, som har og også har haft flere medlemmer blandt de ansatte.
3: Vi ved 8 personer i hvert fald, af dem der er i taget hjem nu, der ikke har fået penge. Og selvfølgelig vil vi følge det op, for alle skal have deres penge, uanset om de har valgt at fortsætte med at arbejde det uge, eller de er taget hjem.
2: I sidste uge stod ca. 20 medarbejdere fra virksomheden frem og fortalte, at de mangler løn for flere måneder, og at flere af deres kollegaer af samme grund var taget hjem til Rumænien. Alexandone er en af dem, men han har nu fået størstedelen udbetalt. Han fortæller fra en skrattende telefonforbindelse, at arbejderne har fået at vide, at de altså kun får deres løn, hvis de bliver ved med at gå på arbejde, altså selvom de ikke har fået løn de sidste par måneder.
4: They will say them to stay at work, and they will receive the money if they will stay at work. They will go at work. If they will stay at home, they will not receive the money.
2: Den italienske totalentreprenør OHPT, Odense Hospital Project Team, oplyser, at den rumænske virksomhed har fået sine penge. DR har forgæves forsøgt at få en kommentar fra direktøren for Rafa and Team Solution. Fuglene er vilde med Fyn, og især Svanninge Bakker har et godt biodiversitetslandskab, der lokker. Det viser en ny rapport fra Bikubefonden. Det er truede fuglearter som grønspætten, viben og gråstrubede lappedykker, som boltrer sig i de sydfynske alber. De her arter stiller ellers særlige krav til deres levesteder, og derfor er deres tiltrækning en god indikator for naturens kvalitet. Resultaterne er en del af en 20-årig indsats for at give naturen mere plads i Svanninge Bakker, blandt andet ved at omdanne produktion skov til vildere natur. Og så får vi en tirsdag med lidt eller nogen sol ud på eftermiddagen, mulighed for lokale byer op mellem 11 og 13 grader.

0: med Louise og Mads.
1: Var det din telefon?
2: Det var det ikke den her gang.
1: Okay.
2: Men det kunne det godt have været. Fordi altså, du elsker jo comeback-quizzen.
1: Ja,
2: jeg elsker det her. Fordi
1: ja,
2: jeg synes, det er så sjovt.
1: Det er det også.
2: Altså, alle de forstyrrelser, vi alle sammen får, når vi er på arbejde.
1: Ja.
2: Er den ene eller den anden art? Fra venner, familie, kloakmesteren,
1: håndværker,
2: Aula, fodboldklubben. Det vælter bare ind med alt muligt.
1: Jeg synes, det har dog på min telefon været en stille tirsdag.
2: Det har det også for mig, Mads.
1: Altså, der har været få beskeder i fodboldtråden, men ikke nogen, der sådan har afledt min opmærksomhed.
2: Nej, men jeg kan mærke, at du har været meget, meget nærværende.
1: Jeg har ikke det.
2: Jo, det har
1: du. Ja, tak.
2: Det har du. I sidste uge, da vi bad jeg om at melde ind med seneste melding, jeg har fået hjemmefra, eller fra skolen, eller lægen, eller skraldemanden. Der fik vi den her besked. Matematiklæreren til min søn i anden klasse ringede til min mobil 3 gange, hvor jeg ikke tog telefonen på grund af et møde med en kunde. Hun ringede derfor til receptionen. Min kollega afbrød mit møde, sagde, at skolen havde ringet om min søn, og hun tænkte jo naturligt, at det var sygdom eller lignende. Jeg forlod mødet med kunden, ringede straks. Hun ville blot lige sige, at min søn ikke havde holdt mund, da hun havde bedt ham om. Den er altså vild nok.
1: Ja, men han må virkelig have været træls, synes læreren.
2: Ja, altså, og en lærer, der har vurderet, det er det ikke nok til en besked på havnen.
1: Nej, jeg bliver nødt til at ringe.
2: 3 gange.
1: Ja. Intet og til receptionen.
2: Ja.
1: John, han blev også forstyrret midt i sin arbejdsdag. Han skrev sådan her. Seneste notifikation, jeg har modtaget, er fra Ejner. Ja. Han er færdig med at støvsuge og mop gulvet. Ejner er min robotstøvsuger.
2: Det er jeg jo stadig fascineret af, at man har både en robotstøvsuger, men også en, der lige kan smide dig en besked.
1: Ja, men det er dejligt. Så ved man jo, at den gør sit job.
2: Ja, eller også så forstyrrer den bare. Altså, du skulle bare støvsuge mop gulvet.
1: Og men prøv at se, jeg er sikker på, at det inden i John har vagt en stor glædesfølelse.
2: Ja, det har det sikkert. Vi jagter altså din seneste afbrydelse her midt i arbejdsdagen. Det kan være, at I har sådan en fællestråd i familien, hvor der lige tækker beskeder ind. Det kan også være, at din partner skriver, husk lige at købe 2 liter mælk på vej hjem fra arbejde.
1: Ja.
2: Men det er jo de der vigtige beskeder, eller i hvert fald som afsenderen synes, er helt ekstremt vigtige, men hvor man som modtager godt nogle gange kan tænke, behøver jeg vide det lige nu? Altså, vi kunne også ringe sammen senere.
1: Ja, eller du kunne ringe, når jeg kørte hjem, eller så kunne vi jo sagtens, så skal jeg nok køre ned og handle. Det behøver jeg ikke vide lige
2: altså,
1: nu.
2: Aula er jo en klassiker, fordi der kan være en tsunami af beskeder.
1: Jamen, det kan der.
2: Særligt, hvis der først er gået sådan en rundhyl, og forældre begynder at skrive og svare hinanden.
1: Ja, præcis.
2: Og det kan også være dit barn. Ja. Børn har det simpelthen med at være skønne.
1: Ja, absolut.
2: Afbrydelser. Det kan godt være, man lige får et smil på læben. Når der tækker sådan en meget, meget vigtig besked ind om, må jeg tage en Pepsi Max?
1: Ja, med op på værelset.
2: Men send altså en besked til os i en sms til 1212 P4 et mellemrum. Eller skriv i taleboblen i det lyd. Det vi altså jagter nu, det er sådan de der forstyrrelser, der er tækket ind midt i din arbejdsdag. Fra den ene eller fra den anden.
0: Formiddag på 4. Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

du fået nogle forstyrrelser midt i din arbejdsdag, så del det med os i en sms til 1212 eller i taleboksen i det lyd. Du ved, besked fra håndværkeren, på Aula, fra lægen, et eller andet. Vi vil bare gerne høre om det.

0: Min mand skrev bare for lige at fortælle mig, at hans prutter lugter rigtig meget i dag. Det er jo simpelthen så vigtigt, at jeg også lige vil dele det med jer. Måske skriver jeg en bog om det senere, så den skriver en, der underskriver sig en træt krone.
1: Det er jo den seneste forstyrrelse, den trætte krone har fået fra hjemmefronten.
0: Man kunne jo næsten kalde det her en form for advarsel.
1: Ja, det er en servicemeddelelse.
0: Altså, det er ja, en servicemeddelelse om det, skal du bare lige vide, skat. Jeg kan simpelthen konstatere, at mine prutter lugter rigtig, rigtig meget i dag. Så nu ved du det.
1: Ja, hold dig på afstand.
0: Jeg glæder mig til at læse den bog.
1: Ja, det kan
0: man sige. Et antropologisk studie ud i prutter. Men vi taler jo om det her. Hvad er det, der dumper ind på vores mobiltelefon eller i mailindbakken og så videre, mens vi jo egentlig er på arbejde?
1: Vi har fået den her, Louise.
0: Kom.
1: Pling! Så fik jeg lige en besked fra min datter, der ville vise mig en reel med en kok, som laver sushi-ruller. God dag til jer.
0: Den kan jeg godt genkende. Min datter sender mig også helt utrolig mange sådan opskrifts-reels. Og det er,
1: du går jo meget op i mad.
0: Jeg går meget op i mad, og det gør mine børn også. Og det er meget sådan noget, skulle vi ikke prøve at lave det her?
1: Ja.
0: Og jeg ved godt, i det vi ligger der, mor, gider du købe ind, planlægge, lave maden, så skal jeg nok smage på det.
1: Skulle du lige, mor, højre og venstre hånd lige komme i gang med at lave det her til os?
0: Skulle vi prøve det? Der er også kommet en lidt anderledes besked fra Lars.
1: Ja, den er godt nok en uge gammel fra Lars, men dog alligevel, hvor man sådan må stå og tænke, jeg kan godt forstå, at Lars har syntes, at det har været en svær dag.
0: Ja, fordi den her besked tækker ind ved 10:30-tiden, skriver Lars. Det var fra min kæreste, som blot lige ville fortælle mig, at hun havde iført så frækt lingerie, og gik og ventede på, at jeg kom hjem fra arbejde lang dag, for jeg havde først fri klokken 16. Det er jo virkelig et forspil, der vil noget, det her.
1: Det må man sige. Kan vide, at man ville kunne have oplevet Lars være enormt effektiv, i håbet om, at kunne komme hurtigere hjem.
0: Det er jo en form for ledelse, det her.
1: Ja, det er det.
0: Motivation.
1: Ja, det er motivationsledelse.
0: Bum, bum, bum. Du får lukket nogle aftaler, Lars. Får gjort alting færdigt, så du kan komme afsted.
1: Ja.
0: Så er der også en af jer, der er samlet på V4 lige nu, som prikker til sådan lidt selvreflektion hos os, Mads.
1: Hej med jer to. Har I tænkt over alle de gange, I beder folk om at skrive sms'er? Og hvor ofte det kan føre til forstyrrelser fra jeres side og sådan en smiley? God dag til jer. Men det er ret nok.
0: Ja, ja. Det gør vi med åbne øjne.
1: Ja, ja. Fuldstændig. Ja, ja.
0: Altså, det er jo sådan, at man selvfølgelig jo kan slukke radioen. Det opfordrer vi på ingen måde til.
1: Nej.
0: Men det er rigtigt. Vi beder jo også om interaktion. Og det er måske også sådan, det her, det skal forstås. Det er, ikke, det er jo ikke irriterende beskeder. Det er sjove beskeder.
1: Jeg er da glad for, at den lytter, der har skrevet den her besked, rent faktisk har givet sig tid til at lade sig forstyrre af os. Det er da, altså, det er da perfekt.
0: Tak for at dele både det ene og det andet.
2: Alt det bedre i formiddag på 4'eren.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjinski og Mads Tyrsted.
2: Vi slutter med vores fælles møde efter en tirsdag formiddag, hvor vi har talt rigtig meget om det her med god ledelse, en god chef, og hvor afgørende det er, men også nogle gange, hvor lidt der i virkeligheden skal til,
3: ja,
2: for at en medarbejdergruppe sådan bare vokser og bliver rigtig god, ikke?
3: Ja.
2: Vi havde jo Lotte med.
3: Ja, som jo både arbejder i folkeskolen, men også er aktiv i hjemmeværnet. Hun sammenlignede faktisk lidt de to ting.
2: Ja.
3: Altså både børn og voksne har brug for en, der er der for dem.
2: Ja.
3: De har brug for en tydelig leder.
2: Ja.
3: Det, man i folkeskolen kalder klasserumsledelse, findes jo åbenbart så også i hjemmeværnet, forstås.
2: Ja.
3: Og så kan de spotte, altså både dem i hjemmeværnet og dem i klassen, hvordan du har det. Og det er altså uanset, om det er børn og voksne.
2: Ja, jeg tror, det er meget godt det der med at kunne bruge noget. Altså, at begge verdener ligesom se, at det kan det samme.
3: Ja.
2: Jeg tror egentlig, det er rigtigt, at børn og voksne nok har brug for den samme type ledelse.
3: Jeg tror, alle på en eller anden måde har brug for nogle tydelige ledere, der sætter en retning, viser en vej.
2: Fuldstændig. Vi lærte jo også den her formiddag noget, som jeg er utrolig glad for at høre, at hantavirus ikke sådan går rundt og ligner en corona-pandemi.
3: Ja, det er virkelig dejligt.
2: Det er virkelig, virkelig dejligt. Ja, det sagde Peter Qvortrup Geisling.
3: Han må sige, han bankede det jo nærmest fast. Ja, vi skulle gå ud og nyde forsolen i stedet for skole.
2: Og så elsker jeg den der måde, han sådan siger, det er faktisk et rigtig dårligt virus.
3: Ja.
2: Altså, det er simpelthen, det er bare et virus, der er rigtig dårligt.
3: Ja.
2: Så det fungerer ikke så godt til pandemier, og det er jo dejligt at høre. Vi har faktisk lige fået en tilføjelse til ugeplanen.
3: Ja.
2: Det er Jack fra Ringe på Midtfyn. Han har nogle super fede planer. Kunne du ikke læse op, så kan jeg lige skrive.
3: Hej I to. Lige en vigtig ting til ugeplanen. Min søn, eller Niklas, min søn på 15, og jeg skal rejse til Manchester på torsdag, og vi bliver derover til mandag, da vi skal besøge Old Trafford og se Manchester United på søndag kl. 13.30. En rigtig far-søn-tur. God formiddag til alle. Prøv at høre her. Det er verdens bedste idé.
2: Ja.
3: Det er en fantastisk by, Manchester. Og det er rigtigt, det mener jeg. Det er en fantastisk by. Ja, det er fremragende.
2: Jeg troede, det regnede hele tiden.
3: Ja, det gør det også. Men hvis du kommer der nu her, så kan du faktisk være heldig, at du kan se solen. Den findes faktisk i Manchester.
2: Hvor er det dejligt at høre.
3: Men det der, og så må jeg bare sige, hvad er fodboldhold? Det er til UG. Det bliver så godt, og det er sæsonens sidste hjemmekamp, og der bliver feststemning, og de er klar til Champions League, og jamen, don't get me started, det bliver en god weekend.
2: Jeg forsøger faktisk at stoppe dig.
3: Nå, okay.
2: Fordi vi skal ud og have en frokost nu, og vi skal sige tusind tak for en dejlig tirsdag formiddag. Vi høres ved igen i morgen.
1: P4.
0: Med dig hele vejen.

0: Sydøstjylland ender anmeldelser om vold oftere i den mildere bunke med sager om forstyrrelse af den offentlige orden end i Nordsjælland. Og på Fyn tager politiet ikke anmeldelser om voldtægt lige så alvorligt som i København.
1: Jeg føler egentlig ikke, det er super trygt, især som ung kvinde, at det ikke er noget, de tager lige så seriøst som i resten af landet.
0: I aften er der lagt op til popfest i Wien, når der er semifinale i Eurovision. Men Israels deltagelse lægger for nogen en dæmper på stemningen. Og uroen er helt som forventet, siger en ekspert.
2: Der er et voksende fokus på, at konkurrencer som for eksempel Eurovision skal tage stilling i moralske spørgsmål og i det, der rører sig i tiden.
0: Mange unge synes, det er rart lige at tjekke på mobiltelefonen, hvor deres venner er henne. Men overvågningen, som der reelt er tale om, kan altså også være grænseoverskridende.
3: Der var jeg sammen med en af mine gode kammerater, og så var der masser, der begyndte at sådan skrive til mig, sådan, hvad laver du der, hvorfor er du sammen med ham?
0: Velkommen til et kvarter med dagens vigtigste historier. Jeg hedder Michael Olsen. Hvis du går til politiet for at anmelde et overfald, økonomisk svindel eller en voldtægt, ja, så kan din adresse afgøre, om sagen ender med en sigtelse. Der er nemlig enorm stor forskel på, hvordan politikredsene behandler sagerne. Det viser en undersøgelse, som Rigsrevisionen har lavet af politiet.
4: Jeg må indrømme, jeg vil hellere voldtages i København, end jeg vil voldtages på Fyn.
0: Ja, sådan her lyder det fra en rystet Monika Rubin, der er statsrevisor for Moderaterne. For på Fyn er hver fjerde anmeldelse om voldtægt endt i en skuffe med såkaldte undersøgelsessager, der ikke bliver prioriteret så højt. Og i København der gælder det kun for 7% af anmeldelserne om voldtægt. Og at der er så stor forskel, ja, det ryster de fynboer, vi mødte på gaden i Odense i dag.
5: Det synes jeg er ganske forfærdeligt. Det er kvinder, der har været udsat for et forfærdeligt overgreb, som måske skal leve med mere resten af deres liv. Det ligner ikke noget. Det er forfærdeligt. Og kvinderne tror måske, lyder det jo til, at deres sager bliver kigget på, men de er så blevet henlagt. Det er ikke ret godt.
1: Jeg føler egentlig ikke, det er super trygt, især som ung kvinde, at det ikke er noget, de tager lige så seriøst som i resten af landet, fordi at, altså, det er jo noget, der ofte rammer lidt yngre kvinder, så det gad jeg jo godt, de tog meget seriøst.
0: Sagde her Melissa Røn, og før hende hørte vi Anne Berit Petersen. Fyns Politi siger til os, at de nu vil stramme op på området, og det er der tilsyneladende også brug for på andre områder i andre politikredse, hvor man også ser store forskelle på, hvordan sager om sådan noget som vold og økonomisk kriminalitet bliver prioriteret. Og noget for dig i studiet, Louise Dalsgaard, retsanalytiker her i DR. Hvordan i alverden kan det være, at der er så stor forskel på, hvordan politiet behandler de her sager?
6: Det kan handle om juridiske vurderinger, det kan også handle om politikredsens prioritering af mandskab og ressourcer, og som kan gøre, at der er forskellige praksis og forskellige bemandingssituationer rundt om i landet. Men jeg hæfter mig også ved, at statsrevisorerne i går var altså ikke tilfredse med de her forskelle og siger, der er ikke noget, der gør, at de ser, der skal være så store forskelle rundt om i landet, og jeg hæfter mig også ved, at Rigspolitiet nu vil stramme op.
0: Ja, vi har nemlig også talt med Rigspolitichef Thorkild Fode, og han mener ikke nødvendigvis, at de her forskelle er et problem.
7: De forskelle, der findes i sagsbehandlingspraksis mellem politikredsene, de indebærer jo ikke, at borgerne er ladt i stikken. Det betyder, at man har grebet tingene an på lidt forskellig vis i de forskellige politikredse. Nu må vi selvfølgelig ind og kigge nedenunder den her praksis under de her metoder, for at se, om der ligger reelle forskelle i den faglige kvalitet af politiets arbejde.
0: Og det er Rigsrevisionen, som du er inde på, Louise, ikke enig i. Den opfordrer derimod Justitsministeriet til at sikre, at alle borgere behandles ens, uafhængig af, hvor i landet de bor. Hvor svært bliver det så at sikre det, tror du?
6: Det er ikke nødvendigvis rigtig svært at sikre det, fordi man kan lave nogle strammere retningslinjer nationalt, som alle politikredse skal følge. Og det er jo også noget, man tidligere måske har haft et lidt større rigspoliti til at se på. Altså nogen, der faktisk sad og overvågede, bliver tingene gjort på samme måde landet over. Men det skrottede man, fordi regeringen kaldte det Rigspolitiet lavet for pseudoarbejde, så der ligger også noget politisk i, hvad vil man gerne have, 12 uafhængige politikredse eller nogen, der gør tingene ensartet.
0: Og Louise, du bliver hos mig lidt endnu. Vi skal først lige omkring dem, der vedtager lovene, altså politikerne. Og vi vil gerne have spurgt fungerende justitsminister Peter Hummelgaard fra Socialdemokratiet om forskellene fra politikreds til politikreds, eller hvad han siger til, at de er så store. Men han stiller ikke op på grund af regeringsforhandlingerne, der er i gang lige nu. Og det gør de tidligere socialdemokratiske ordfører på området heller ikke. Men vi har mere held, da vi gik til SF's retsordfører Karina Lorentzen. Hun synes, at de her forskelle er dybt bekymrende. For eksempel i Sydøstjylland, hvor hun selv bor, og hvor flere voldssager bliver registreret som forstyrrelse af den offentlige orden.
8: Det er jo uforklarligt, synes jeg, at en straffesag for vold i København i højere grad ender med den høje straf, mens det i Sydøstjyllands politi ender med den lave. Og det lever jo heller ikke helt op til politikernes ønsker om strafskærpelser på det her område.
0: Og Karina Lorentzen mener, at politikerne skal gøre, hvad de kan for at rette op på forskellene.
8: Det er jo et politisk ansvar at have et politi, som kan leve op til borgernes forventninger. Så ansvaret er vores. Nu ved vi, hvordan landet ligger. Og der ligger nogle anbefalinger fra Rigsrevisionen, så der er også noget at arbejde videre med.
0: Og Rigsrevisionens undersøgelse af politiet viser helt generelt, at politiet ofte dropper og efterforsker sager. Og siden 2019 har politiet endda lukket 13.000 sager uden efterforskning, men hvor de har fortalt de forurettede, at de efterforskede den. Og Louise Dalsgaard, du er stadigvæk med. Man spørger sig selv her, får den her undersøgelse konsekvenser for ledelsen af politiet, for det er jo dem, der har ansvaret?
6: Det får i hvert fald den konsekvens, at de nu skal forklare sig over for den justitsminister, som vi forhåbentlig engang får, når der kommer en ny regering. De skal forklare, hvorfor har man den her praksis, hvad er det, man vil gøre ved det, og så er der måske også plads til en alvorssnak med rigspolitichefen og den øverste ledelse i dansk politi.
0: Lød det altså fra retsanalytiker Louise Dalsgaard. Og på DR.dk, der kan du se et kort over, hvordan kriminalitet bliver behandlet forskelligt, også der, hvor du bor. Så er det jo i aften, at hele familien Europa stimler sammen om husalteret og følger med i det, der er verdens største sangkonkurrence, Eurovision. Og i aften gælder det den første semifinale. Et af de lande, der skal på scenen i aften, det er Israel, og landets deltagelse har igen i år været omdiskuteret. Det er på grund af den måde, israelerne behandler palæstinenserne på. Fem lande boykotter lige frem Eurovision i år. Det er Holland, Island, Irland, Slovenien og Spanien. Og så kan jeg sige velkommen til dig, Ole Tøpholm. Du er det dig, der kommenterer Grand Prix her i DR. Siden krigen mellem Israel og Hamas brød ud for snart tre år siden, der har det jo hver gang været debat om Israels deltagelse. Hvor meget fylder det lige nu?
9: Det fylder rigtig meget på alle niveauer. Ikke så meget i det tv-show, som bliver sendt i aften kl. 21. Der er det musikken, der er det fællesskabet, der er i fokus. Men på sidelinjen, blandt alle de kommentatorkolleger, jeg taler med, og blandt de tusindvis af fans, som har rejst her til Østrig og følger showet, ja, der er det på dagsordenen, uanset hvad man så ellers mener om den sag.
0: Grand Prix bliver jo arrangeret af EBU, altså den her europæiske samarbejdsorganisation, som DR jo også er medlem af. Hvordan forholder de sig til den her debat?
9: Jamen, for EBU, der er det meget vigtigt, at man får fortalt historien om, at det her, det er altså et samarbejde mellem frie medier og ikke regeringer. Altså, Eurovision, det er verden en fredskonference, det er ikke et politisk topmøde, det er showbiz, det er underholdning, og så er det jo først og fremmest musik. Og så er det også vigtigt for EBU at understrege, at der er altså tale om fair play hele vejen igennem. Der er altså ikke noget, der er aftalt på forhånd. Alt går rigtigt til.
0: Og fra Ole Tøpholm skal vi videre til Tyskland-korrespondent Sten Nørskov. Du er også i Wien i de her dage. Sten, hvordan mærker man, at sangkonkurrencen er kommet til byen?
10: Altså, i Wien mærker man det blandt andet på den måde, at der er hundreder af betjente på vagt rundt omkring på pladser og i gader i byens centrum. Man kan se det, der er spredt graffiti på murene, og der hænger plakater, som protesterer mod Israels deltagelse. Der kommer til at være demonstrationer. Der kommer også til at være demonstrationer for Israel, men de største bliver imod Israels deltagelse.
0: Og det er altså klokken 21 i aften, at der fyres op under konfettikanonerne og den første Eurovision semifinale. Du kan se med på DR1 og DRTV. Lige at tjekke på mobilen, hvor veninderne, kæresten, ja måske også lige, hvor ekskæresten er henne, ja det gør unge i stor stil. Men den her overvågning af venner er en glidebane, mener flere organisationer. Og den kritik vender vi tilbage til lige om lidt. Først skal du nemlig møde Mathilde Selmer fra Nørresundby Gymnasium. Hun er flittig bruger af det, der hedder Snapkortet.
11: Jamen, jeg bruger snapkortet dagligt, også flere gange om dagen, men nok er lidt indrømme.
12: For mange unge er det blevet en del af hverdagen lige at tjekke, hvor vennerne er henne.
11: Skal vi finde Celine?
12: Fænomenet venneovervågning, for eksempel på SnapMap, er udbredt blandt de unge. Også på Nørresundby Gymnasium i Nordjylland.
3: Jeg synes, det er lidt hyggeligt at sidde og kigge, hvor folk de er henne, og se, om de laver noget spændende, eller hvem de er sammen med. Jeg bruger det til at kigge, hvor mine kammerater og veninder og sådan noget, de er henne, hvis ikke jeg hører fra dem, om de har været online, så jeg kan se, om de svarer mig, eller om de ikke ignorerer mine beskeder.
12: Fortæller Clara B. Petersen, der går i 3.G på Nørresundby Gymnasium. Men selvom det kan være hyggeligt at se hinanden på snapkortet, så har Clara oplevet, at det kan ende med at blive grænseoverskridende.
3: Jeg har oplevet, at der er folk, der sidder og kigger på min lokation og sådan skriver til mig, hvad laver du der, og hvor er du henne? Og, dengang jeg gik i folkeskole, der var jeg sammen med en af mine gode kammerater, og så var der masser, der begyndte at sådan skrive til mig, og sådan, hvad laver du der, og hvorfor er du sammen med ham?
12: Og selvom snapkortet kan meget, så kan det også være misvisende.
3: Vi var sammen med en del vennegrupper, men man kunne ikke rigtig se andre på snapkortet, så folk de troede jo, at det kun var os to, der var sammen.
0: Henriette Høst Madsen, socialfaglig chef i organisationen Bryd Tavsheden, oplever, at mange unge selv synes, at det er ret uskyldigt. Og det er bekymrende, mener hun. For den her type adfærd kan udvikle sig til kontrollerende adfærd.
13: Det bliver jo et problem, fordi de ikke er opmærksomme på, at det fjerner noget privatliv. Og det kan være svært for de unge at sige fra. Man, kan, man sige, kan næsten blive kigget på som helt forkert, fordi man træffer den her beslutning.
0: Og det jeg har forelagt kritikken for Snapchat. Firmaet skriver, at Snapchat er skabt til at være i kontakt med sine nærmeste venner og familie med sikkerhed og privatliv i centrum. Og det var Mathilde Sejersen Lenskold, der havde set på historien. Eller, ja, og derfra, vi bliver faktisk ved den lidt endnu, for vi skal ud til dig, Miriam Vest. Det skal være dig, skal vi ikke glemme. Du er børne- og ungefaglig konsulent ved Børns Vilkår. I oplever også, at det er blevet en naturlig del af børn og unges liv at holde øje med hinanden online. Hvorfor er det så svært for unge at navigere i?
14: Jamen det er det, fordi dels at det er så udbredt blandt unge, men også fordi der jo, som vi hører i indslaget her, er sådan en forventning i rigtig mange af de unges vennegrupper og kæresterelationer om, at man deler lokation med hinanden og derved overvåger hinanden. Og det bliver simpelthen et udtryk for unge for tillid i de relationer, man er en del af. Og det vil sige, hvis man siger, nu har jeg ikke lyst til, at du overvåger mig længere, så bliver det altså også opfattet som et brud på den tillid i relationen.
0: Lød det her fra Miriam Vest, børne- og ungefaglig konsulent ved Børns Vilkår. Lige nu forlader britiske minister Downing Street 10, hvor de siden først på formiddagen har holdt møde med lands premierminister Keir Starmer. Det sker, mens presset på Starmer vokser i kølvandet på Labours meget markante nederlag ved de britiske lokalvalg i sidste uge. Siden da har 78 ud af partiets 402 parlamentsmedlemmer opfordret Starmer til enten at trække sig eller melde ud, hvornår han går af. Og samtidig har regeringsmedlemmet Miatta Fanbully for kort tid siden forladt sin post, fordi hun mener, at Starmer har mistet befolkningens tillid. Og ifølge Starmers kontor, så har Starmer på det her møde fortalt, at han altså bliver som premierminister. Og europakorrespondent Anna Gårdslev, Starmer siger at selv, at han ikke går nogen steder, men kan han blive nødt til det?
15: Det her er en situation, som er uforudsigelig. Den udvikler sig simpelthen time for time. I morgen så kommer Storbritanniens kong Charles til parlamentet, hvor han skal holde sin King's Speech og fremlægge regeringens lovforslag og politik for den næste samling. Og vi har altså en situation her dagen før, hvor ingen ved, hvem er det, der kommer til at stå i spidsen for den regering, Charles skal tale om i morgen. Presset på Starmer er vokset og vokset, og vi hører her til formiddag støtteerklæringer fra regeringens ministre. Og hvis der er noget, som skal redde Starmer her på kort sigt, ja, så er det, at dem, der var af med ham, de er uenige om to meget centrale ting. Timing, hvor hurtigt skal det gå, og hvem skal efterfølge ham?
0: Og har du et kort bud på, hvem der kommer til at tage over, hvis det ender med, at Starmer går?
15: Det afhænger af timingen. Alle taler om tre navne. Den ene kan tage over med det samme eller hurtigt. De to andre, som der måske er mere opbakning til i partiet, de har hver især forskellige problemer. Den ene har en skattesag, den anden er ikke engang medlem af parlamentet, så det kræver noget mere tid.
0: Lød det fra Anna Gårdslev. Du skal ikke snydes for en vejrudsigt, og den er du leveringsdygtig i, Simon Brix.
16: Det er jeg, og vejret det er altså også leveringsdygtig i et par byer i dag. Nogle af dem de har faktisk givet ret meget vand, særligt ned over Sydhavsøerne, og der kan komme flere af dem i dag, der altså godt kan give et par millimeter. Ellers god plads til sol rigtig mange steder, men altså også skyer, der efterhånden begynder at poppe op flere steder, og så kommer der til at blæse en vind fra nordvest, der er lidt til jævn dagen igennem.
0: Lød det fra Simon Brix. Det var Radioavisen her sat sammen af Peter Løfald.
17: Du lytter til P4.

0: sang, der stadig holder fast i førstepladsen på den amerikanske single-hitliste Cheers in Texas, var det her med Ella Langley.
1: Velkommen til P4 Play med Andrew Jensen.
0: Ja, lige knapper op et par timer sted har vi jo foran os frem til klokken bliver to, blandt andet med nye sange fra for eksempel artisten Knægt, samt også Elbe og Laura Ciani, det er en duet, de to sidstnævnte har lavet. Så skal vi også ud med terminalen. Spanien er vores destination i dag, og lige straks gælder det ugens album, der kommer fra amerikanske Cassie Musgraves. Så velkommen til det.
1: P4 Play.

0: Kette og Sengklare var det her. Hvorfor skulle jeg vide det?
1: P4 Play præsenterer ugens album.
0: Og så nu, der er det Kacey Musgraves. Vi skal videre til den amerikanske country-artist, der netop har udgivet sit seneste 7. studiealbum, Middle of Nowhere, som er et formidabelt nyt udspil fra hende med sange, der er på mange måder inspireret af der, hvor hun er i livet lige nu, og at det er en del af Texas, hun er opvokset i. Vi lytter til en sang fra pladen hver dag, eftersom den er ugens album, og den, der er på vej nu, er en rigtig fin eftertænk, som en med stille guitar og det hele, som handler om at have det fint med at være blevet single igen. Loneliest Girl hedder den.

lyden af Cassie Musgraves i P4 Play Loneliest Girl, var altså sang, vi fik fra hende, hentet fra ugens album, hendes nye spil Middle of Nowhere. Der er selvfølgelig mere fra den plade i programmet i morgen. Om 3,5 minut bliver klokken 12:30, og det er der, du får regionale nyheder efter den her med Niall Horan. A little more time.

0: Som sagt, Niall Horan her, Little More Time, og dermed blev klokken halv et.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: I aften går Eurovision for alvor i gang, når første semifinale løber af stablen. Det er først på torsdag i den anden semifinale, at der er dansk og fynsk deltagelse med Søren Torbegård Lund fra Gudme. Men allerede i morgen rejser hans mor Anne Torbegård Lund mod Wien, og der er masser af stolthed og spore hos mor.
3: Det bliver jo en kæmpe, kæmpe oplevelse, og ja, nu kan jeg mærke, at jeg bliver helt rørt. Jeg glæder mig faktisk rigtig, rigtig meget, og hvor jeg beundrer ham, at han er så dygtig til at være i det der, og kan finde ud af at gebære sig i alt det der, ikke også?
2: Og du kan selvfølgelig se det hele på DR1 og DRTV. Fuglene er vilde med Fyn, og især Svanninge Bjerge har god biodiversitet, der lokker. Det viser en ny rapport fra Bikubefonden. Det er truede fuglearter som grønspætten, viben og gråstrubet lappedykker, som boldrer sig i de sydfynske alber. De her arter stiller ellers særlige krav til deres levesteder, og derfor er deres tiltrækning altså en god indikator for naturens kvalitet. I dag er det International Stroke Day, og i år er fokus på at reagere hurtigt. For selvom vi i Danmark er blandt de bedste i verden, hvor flest kommer på sygehuset og får den mest effektive behandling, så kan vi altså blive meget bedre. Blandt andet ved at lære ramsen stræk, snak, smil for at genkende symptomerne. Derfor er der i dag flere arrangementer rundt omkring på Fyn, hvor du kan komme forbi og blive klogere på, hvad de hyppigste symptomer på stroke er, hvor vigtigt det er at ringe 112 med det samme, og hvordan det kan forebygges at få et slagtilfælde. Det er i Middelfart, Odense og på Ærø. Og hver dag rammes 33 personer af stroke i Danmark. Det er altså hver femte af os, der på et tidspunkt i livet bliver ramt af enten en blodprop eller blødning i hjernen. Tirsdagen byder på lidt eller nogen sol ud på eftermiddagen med mulighed for enkelte lokale byer. Temperatur mellem 11 og 13 grader. Rigtig god dag.
1: Du lytter til P4 Play.
4: P4 Play med Andrew Jensen.

Og Medina har jo fundet sammen igen på en ny sang her, der hedder Gemt dit nummer, som du fik i P4 Play på en tirsdag 12.35. Velkommen tilbage. Jeg kan senere i denne afdeling af programmet byde på flere nye danske toner. De kommer fra artisten Knægt, det vil sige jeg sang og sangskriver Malte Nordtog. Og så er det også lige straks, at vi skal en tur til Spanien. Det er vel ikke så tosset. Det skal vi, når vi blænder op for udenrigsterminalen efter Liga.

0: Et og alt hedder den sang herfra, som sagt, Liga.
1: P4 Play. Udenrigsterminalen.
0: Og så håber jeg, du har pakket kufferten, for nu skal vi nemlig have dig i gang ud på en lille musikalsk rejse. Her en rejse som i dag, så blev det taget til Spanien, der hvor sangeren og sangskriveren Álvaro de Luna er hjemmehørende. Han har været en populær artist på de hjemlige kanter de seneste 5-6 år, og vi har også hørt et par af hans hits tidligere her i P4 Play. Lige nu, der ligger han nu placeret på de spanske hitlister med en sang, hvor han drømmer om at komme til at mødes igen med hende, der engang var hans kæreste. Hun så også drømmer om at komme til at møde ham igen, det fortæller historien ikke noget om. Men fortæl mig, hvor du er, synger Álvaro de Luna her på Dime Donde Está.

Du har lidt friske toner fra det spanske, var det vi fik her. Alvaro de Luna var det altså, der sang for os. Dime donde estás, fortæl mig, hvor du er. En sang, som altså er rigtig populær i hans hjemland for tiden. Nå, nu skal vi tilbage til det hjemlige kanter. Cisal har netop udgivet en ny single, der hedder XOXO.

0: Hvad skulle der kunne komme ud af, at man accepterer en venanmodning fra en fremmed?
1: Hver femte mellem 15 og 31 år har følt sig forfulgt online.
2: Til en skygge, der hele tiden er bag en.
3: Det er ikke længere kun online. Nu er det simpelthen folk, der møder op på min adresse.
4: Der er en mand, der
5: skidt
4: efter mig.
5: Han har fundet mig.
6: Det banker på døren. Hvad er det næste, der kan ske?
7: Jeg ved ikke, hvad han kan finde på. Jeg kender ham ikke.
1: Se forfulgt.
8: Han skal findes, og han skal stoppes.
9: Det var ham der.
10: Føj for helvede.
1: Nu på DRTV.
11: P4 Play med Andrew Jensen.

Lige før, som sagt, den lyser fra Cicel XOXO, og så bagefter her Rosa på munden, og en sang, der hedder Fjer, og mere ny dansk musik lige straks i programmet, når det er Knægt, der dukker op. Men først, så skal vi en tur til Canada, der finder vi Charlotte Cardin. Sang her, den hedder The Way, Way Touch.

Og så er det nu som lovet sanger, sangskriver og musiker Malte Nordtorp, der er på vej her. Ham, der går under artistnavnet Knægt, og som vi blandt andet kender for sangen Varme Hænder, som vi lige fik en lille smule af her. En sang, der kom lige i starten af året. Og nu er der også kommet mere fra Knægt. En ny sang, der kredser om spændingsfeltet mellem gerne ville passe ind og længslen efter at bryde fri. Og samtidig også et nummer, hvor han viser en ny side af sit musikalsk univers, en mere klubbet side. Så absolut en sang, der appellerer til lidt bevægelse på dansegulvet, vil jeg sige. Sang, den hedder Ville

Ja, som sagt, et nummer, man roligt kan kaste sig ud på dansegulvet til den nye single fra Knægt, var det, vi altså hørte, den hedder Vilde Svaner. Mere ny dansk musik selvfølgelig også i næste time her i P4 Play en duet med Elbe og Laura Ciani, skal vi for eksempel blandt andet høre der. Og lige nu, frem til radioisen kl. 1, der er der The Rolling Stones. Jeg kan vide godt deres nye single, Emma Stone.

0: Danmark når sit klimamål i 2030, men kun lige viser en ny rapport fra Klimaministeriet. Målet er at formindske drivhusgasserne med 70% i forhold til 1990. Klimaanalytiker Philip Knarr Kirkegaard, sidste år var vi mere sikre på at nå klimamålet. I år er det kun lige akkurat. Hvad er det, der er gået galt?
1: Ja, altså, der var virkelig stor spænding i år om, hvad regeringen vil sige, fordi der er meget, som er gået galt det sidste år. Regeringen peger selv på, at der er store projekt med at fange CO2 fra skorsten og lade det i undergrunden. Godt nok så er det på vej, men det går langsommere, og det er mindre succesfuldt, end man havde håbet på. Og så, selvom vi står midt i en stor, buldrende energikrise, ja, så forventer de faktisk også et højere gasforbrug i 2030. Blandt andet fordi, at folk ikke skifter til varmepumper eller fjernvarme i det tempo, som regeringen havde håbet. Men det, der så redder regeringen, det er, at elbilerne til gengæld er mega populære. Så det gør faktisk, at vi lige akkurat vil nå i mål med 2030-målet.
0: Ja, altså det er som i hiv og sving. Hvor sikre kan vi være så på at nå målet om 70% reduktion?
1: Ja, altså det der udfordring, det er jo, at der er rigtig meget, der kan gå galt, når man taler om klimapolitikken. For eksempel så er der store visioner og idéer for, hvordan marker ude i landbruget skal omdannes til natur. Men hvis de ikke bliver omlagt til natur i det tempo, som regeringen har håbet på, ja, så kan du stå i en situation lige før 2030, hvor du pludselig skal finde på noget andet.
0: En undersøgelse af blandt andet Fyns Politi skaber utryghed på gaden i Odense. Rigsrevisorernes undersøgelse viser nemlig, at hver fjerde anmeldelse om voldtægt bliver behandlet som en undersøgelsessag på Fyn. Og det er en kategori, hvor man bruger mindre tid på efterforskningen. I København er det under hver tiende sag, der bliver behandlet på den måde. Og dem, vi har talt med i Odense, kan ikke forstå, at der skal være forskel.
2: Det synes jeg er ganske forfærdeligt. Det er kvinder, der har været udsat for et forfærdeligt overgreb, som måske skal leve med en resten af deres liv. Det ligner ikke noget. Det er forfærdeligt. Og kvinderne tror måske, lyder det jo til, at deres sager bliver kigget på, men de er så blevet henlagt. Det er ikke ret godt.
3: Jeg føler egentlig ikke, det er super trygt, især som ung kvinde.
0: Sagde Melissa Rønner inden da, Ann-Berit Petersen. Og det er ikke umuligt at få politikredsene til at arbejde mere ensartet, siger vores retsanalytiker Louise Dalsgaard.
4: Det er jo også noget, man tidligere måske har haft et lidt større rigspoliti til at se på. Altså nogen, der faktisk sad og overvågede, bliver tingene gjort på samme måde landet over. Men det skrottede man, fordi regeringen kaldte det rigspolitiet lavede for pseudoarbejde. Så der ligger også noget politisk i, hvad vil man gerne have.
0: Lidt eller nogen sol og enkelte byer mellem 8 og 13 grader køligst ved vestkysten og lidt til frisk vind omkring nordvest. Radioavisen var med Nina Høsberg.
5: Og den takker vi for, Nina.
6: Det her er P4.

ærmet. Og hvad har jeg så i ærmet frem til klokken bliver 2? Jo, for eksempel den der lovede nye duet med Elba og Laura Ciardi. Vi skal også høre nyt fra artisten Simpelthen. Så er der jo hitdepotet selvfølgelig med tre du kan lide fra 1 år 10. Og lige straks, der er det Sebastian, det gælder endnu en gang. Han er nemlig ugens danske musiknavn i P4.

0: Måske du kunne genkende lidt toner fra Noah Kahans store banger Stick Season, for den havde hun nemlig lånt lidt fra amerikanske Stellar Lefty, så vi hørte her med en sang, der hedder Boston.
1: P4 Play med ugens danske musiknavn.
0: Og så er det Sebastian, der er på vej igen nu. En af de helt store jo i dansk musik, der som sanger og sangskriver, så begynder at give os massevis af forrygende sange gennem mere end 5 årtier. Og inden længe engang, når vi når frem til 29. maj, der vil han være klar med endnu en samling sange, sang, der er med på det nye album, han udgiver der, som hedder Den Omvendte Verden. Og det er som en lille slags opvarmning til albumet, at vi har udnævnt Sebastian til ugens danske musiknavn, og hver dag i ugen her får os et genhør med nogle af hans klassikere gennem tiderne, som for eksempel den, jeg har fundet frem til i dag, der stammer fra 1978, som er en, han skrev til en populær ungdomsfilm dengang, Du er ikke

verden er jo blevet lidt af en pop evergreen sang her fra Sebastian. Du er ikke alene, som sagt, fra 1978. En af de mange, mange klassikere, der er kommet fra Sebastian i årenes løb. Og vi varmer jo lidt op til, at han om ikke så længe udgiver et nyt album den 29. maj, da han klar med sit nye spil, Den Omvendte Verden, som er fra Sebastian selvfølgelig i morgen her i P4 Play. Og så lad os vende os fra en stor sanger og sangskriver til en anden. Mads Langer er det, vi er fat i her, og en sang fremlader for

0: magisk. Og det synes jeg, vi skal huske at stoppe op og hylde en gang imellem.
1: Helt magisk.
0: Hvad laver du derude? Hvad sker der den her lørdag? Og er der et nummer, der lige nu i din hjerne, på grund af det, er verdens bedste sang?
2: Magisk med Mads Gundersen.
0: Hej Katinka.
3: Hej hej.
0: Hvornår har det været det allermest rockstjerneagtige at være dig?
3: Dronningens afskedsfest inde på Kongens Nytorv.
2: Spændende musikalske gæster og et helt enestående lørdag soundtrack, skabt af alle jer, der lytter med. Magisk lørdag kl. 12 på P4 og i DR Lyd.
4: P4 Play med Andrew Jensen.

0: Jenna Forlovers var det her, og David Guetta var der også på Save Me Tonight.
1: P4.
2: P4 Play. Fuld af beundring for den nye danske musik.
0: Og så nu, der er det fra de hjemlige kanter, vi skal lytte til lidt nye toner. Og de toner kommer fra artisten Simpelthen, hvilket vil sige sangeren og sangskriveren Malte Holgaard, som vi har lyttet til en del gange tidligere her inden for de senere år. Blandt andet tilbage i 2023.

hedder sangen Tusind Veje. Men nu er det jo altså en helt ny sang for ham, der er på vej her. En sang, hvor han i teksten kredser om, hvordan vi konstant i vores hverdag bliver bombarderet med dystre nyheder på vores mobiltelefoner. Men hvor der jo trods alt heldigvis stadig er mulighed for at slukke for telefonen, og så måske tage sig en slapper i en hængekøje. Om ikke andet så bare for et kort øjeblik. Og sangen, den hedder som et hængekøje. Så her, der er det altså simpelthen.

En sang vi jo kender ret så godt efterhånden, må man sige. Det var selvfølgelig Shakira her med Show. Og så er vi ellers på vej mod hitdepotet lige straks her i P4 Play. Men inden da får du lige

0: 3, 2, 1. Nu åbner hitdepotet i P4 Play.
1: Ja, det gør det, hitdepotet i P4 Play, så vi jo er der, hvorfra vi henter de der tre sange frem, som alle sammen stammer fra samme årti. Så ja, nu er de altså på vej, tre du kan lide fra et årti. Og eftersom vi jo i den her tid er i fuld gang med Eurovision Song Contest-ugen, og den første semifinale løber af stablen i aften kl. 21 på DR1 og DRTV, så er de sange, vi har fundet frem fra hitdepotet i den her uge, alle sammen Eurovision-sange. Og i dag, der stammer de fra nullerne, og halleluja, vi lægger ud med lidt hård rock.

En sang fra nullerne var det, du fik her i hitdepotet i dag. Først var det jo finske Lordi, vi startede med Rock Hard Hallelujah. Den vandt de med i 2006, en konkurrence, der fandt sted i Athen dengang. Og så var det meget passende græske antik. Vi hørte bagefter med I Would Die For You, som blev nummer 3 i København i 2001. Og så rundede vi selvfølgelig af med norske Alexander Rybak og hans Fairytale fra 2009. Jeg husker altså, det er i aften, at den første semifinale finder sted. Du kan se den på DR1 og DRTV fra klokken 21. Og Ulla Tøbholm, han vil være klar i kommentatorboksen til at guide os godt på vej. Det er jeg helt sikker på.

Nyt fra skotske Calvin Harris var der her. Han hedder Jazzy på vokaler med sangen hedder Satisfy. Stadig på vej til dig i dagens P4 Play. Lige straks der er det vores hit-tip i dag. Nu vi skal til sangen, der jo er med Sys Bjerre. Og så er det bagefter, vi skal høre en helt ny duet med Elba og Laura Ciani. Og lige nu er det E.G., vi lytter til You Always Like Me Better When I'm a

0: Oplev storheden, dramaet og skæbnestunderne fra de største kongelige film og tv-serier, når DR Symfoniorkestret inviterer til en royal aften med Ellen Hillingsø som vært. Glæd dig til store symfoniske scenarier fra blandt andet The Crown, Downton Abbey og Bridgerton. Det er Royal Evening den 13., 14. og 15. august i koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
1: P4 Play. Ugens

0: Bjergsbjerg er tilbage, eller det vil hun i hvert fald være på fredag, der sang her, den udkommer officielt. Mamas Going Out hedder hendes nye sang, og den er vores hit-tip i den uge.
1: P4 Play.

En lille bid af en sang, vi tidligere spillede en del i programmet med Laura Ciardi, var det, vi fik her. Den hedder Andre Øjne, og det er en ny sang fra Laura Ciardi, der er på vej nu, men den er faktisk ikke kun med hende, den er også med en anden sanger og sangskriver, som vi har haft med på Viaplay tidligere en del gange, nemlig Elba. Elba og Laura Ciardi, de har nemlig i fællesskab lavet en storslået sang, der handler om en følelse, som mange kender, men som få formår at tale højt om, nemlig den dårlige samvittighed, der kan opstå, når man ikke rigtig har overskud til at være der så meget, som man gerne vil, for dem, man elsker allermest. Elba og Laura, de har ikke lavet sange sammen før, men Elba havde længe tænkt, at det hende så Laura Ciardis stemmer, de ville ligge godt til hinanden. Så hun kontaktede hende, og de mødtes ved klaveret en dag, og ud af det møde kom der sangen her, der hedder I 2.

par stemmer, der jo virkelig klæder hinanden godt, var det, vi hørte her. Elba og Laura Ciani var det jo altså, og deres nye sang, der som sagt hedder I To. Og så i B4 Play frem til klokken bliver to. Lad os tage fat i færøske bejnier. Det her er sindssygt nyt for ham. Roses.

0: Rigtig fin eftermiddag.
1: Det handler om musik.
2: Mandag til torsdag, 12.15 til 14.
1: P4 Play.
2: P4 Play med Andrew Jensen.
3: Danmark når lige akkurat klimamålet om at have reduceret drivhusgasserne med 70% i 2030. Der har været flere bump på vejen. Regeringen peger selv på, at det store projekt med at fange CO2 fra skorstenene og lagre det i undergrunden går langsommere og er knap så succesfuldt, som man håbede, fortæller klimaanalytiker Philip Knarr Kirkegaard.
4: Og så, selvom vi står midt i en stor, buldrende energikrise, ja, så forventer de faktisk også et højere gasforbrug i 2030. Blandt andet fordi, at folk ikke skifter til varmepumper eller fjernvarme i det tempo, som regeringen havde håbet. Men det, der så redder regeringen, det er, at elbilerne til gengæld er mega populære. Så det gør faktisk, at vi lige akkurat vil nå i mål med 2030-målet.
3: Men helt sikre på at nå målet om bare 4 år kan vi ikke være. Der er meget, der kan gå galt.
4: For eksempel så er der store visioner og idéer for, hvordan marker ude i landbruget skal omdannes til natur. Men hvis de ikke bliver omlagt til natur i det tempo, som regeringen har håbet på, ja, så kan du stå i en situation lige før 2030, hvor du pludselig skal finde på noget andet.
3: Sagde DR's klimaanalytiker Philip Knarr Kirkegaard. Det er helt uacceptabelt, at landets politikredse behandler sager vidt forskelligt, så de efterforskes forskelligt og kan ende med forskellige sigtelser. Det mener en lang række retsordfører, efter at Rigsrevisionen har set politiet efter i sømne. Dens undersøgelse viser, at der er lokale forskelle i politikredsens efterforskning af både voldtægt, vold og stalking. Og det går på ingen måde, siger Enhedslistens retsordfører Eva Flyvholm.
5: Vi er nødt til at kunne regne med, at man får den samme behandling som offer, altså uanset hvor du bor i landet.
3: For eksempel havner flere voldtægtssager i kategorien undersøgelsessager på Fyn end i resten af landet. Og det betyder, at sagerne ikke bliver prioriteret lige så højt. Det tyder på, at det ikke kun er et spørgsmål om ressourcer, mener de konservatives retsordfører Mai Mercado.
6: Hvis det her alene var et ressourcespørgsmål, så ville man jo forvente, at det ville have set på samme vis i alle regionerne. Og det siger mig, at det både kan handle om ressourcer, men at det sørme også kan handle om kultur og ledelseskulturen i særdeleshed.
3: Verdenssundhedsorganisationen WHO venter flere tilfælde af hantavirus. Passagererne på krydstogtskibet Hondius, hvor 3 familier er døde af hantavirus, er nu blevet evakueret. Og når de knap 150 mennesker kommer hjem til 23 forskellige lande, er det landene selv, der bestemmer, hvordan de skal håndteres. Men WHO anbefaler 42 dages karantæne og daglige lægetjek. Vi vil muligvis se flere tilfælde i betragtning af virusets lange inkubationstid, siger chefen for WHO, Tedros Ghebreyesus. Men i øjeblikket er der ingen tegn på, at vi ser begyndelsen på et større udbrud. Lidt eller nogen sol og enkelte byer og mellem 8 og 13 grader. Radioavisen var med Nina Høgsberg.
1: P4. Du lytter til P4.

0: Taylor Swift
1: med Style.
2: Poulsen og Holm på P4.
1: Vi er her, og vi byder velkommen til
3: Poulsen og Holm
1: på P4.
3: Ja, ja. Lad os da bare lige nogle af de historier, der rammer i dag. Der er royalt besøg i Aalborg i dag, der bliver åbnet. Det nye super sygehus, som, ja, hvad skal vi sige, kun 6 år forsinket og cirka 1,5 milliarder kroner dyrere end planlagt, så det er jo næsten lige efter sådan en klassisk tidsplan.
1: Jeg skulle sige, at det ikke er inden for skive, når vi snakker
3: byggebranchen. Jo,
1: ja, og det er det. Sygehus er
3: jo.
1: Fint.
3: Det startede i 13, forventede åbning i 20, så gik det så lige nogle år, så blev det 26. Småfejl som planlægning af strøm og nødstrøm, coronanedlukning og mangel på håndværkere, og sådan kunne man blive ved, og så en kæmpe vandskade.
1: Ja, det er jo ikke.
3: Men altså, nu står det klar. Større end nogensinde, ganske vist med elevator, der ikke er stor nok. Jeg sad og tænkte over, at det er jo fantastisk, og det skal vi huske at sige. Nu kan man komme på supersygehuset.
1: Ja.
3: Men hvis du sidder til et middagsselskab, og du sidder ved siden af en og siger, hvad laver du? Nå, men jeg arbejder ude på det der nye supersygehus. Det kunne så være i Aalborg, eller hvor de ellers støder op.
1: Ja.
3: Så vil spørgsmål nummer to altid være, virker det hele?
1: Og der er det sådan, vi er gået i gang.
3: Ja,
1: der er svaret.
3: Gået i gang.
1: Og det er jo det der med, vi kører med det, der virker.
3: Nu skal vi køre det
1: på græs. Yes. Nu skal vi ud og bruge det der.
3: Dejligt. Fedt.
1: Godt. Så er der jo de der myg. Nu begynder de også at sværme rundt i luften. Det er jo, jeg vil ikke sige, de kredsende som sådan, men de ved da godt, hvad de skal gå efter. Og der er jo nogle mennesker, der står øverst på menuen. Der kan jeg godt lige med det samme sige, der er jo nogen, der har tænkt, at ja, men det er fordi, at myg foretrækker forskellige blodtyper. Det er stadig en myte.
3: Ja.
1: Det er ikke sådan, det hænger sammen. Men der er nogle andre ting, der gør, at du er en rigtig lækkerbisken for myggene. Det har forskere sat sig til at lige kigge lidt på. Til gengæld så ved vi, at myg, de først følger den CO2, vi udånder.
3: Mm.
1: Så lad være at sidde pust, så har du da hjulpet dig godt. Det lugter som nybagt pizza til en, der har tømmermænd,
3: ja,
1: hvis du er myg, og du sidder og puster. Når I så kommer tættere på, så begynder de rigtig at... Så kommer der gang i snablen.
3: Ja.
1: Så begynder de at gå efter varme, sved og kropslugt. Og der udsender vi mennesker mellem 300.000 forskellige lugte. Og dem har man studeret, og der har man fundet ud af, at 27 er helt særlige lugte, som myg bare elsker.
3: Ja.
1: Det er lige så snablen krøller.
3: Ja.
1: Og i den kategori, der finder vi gravide kvinder i midten af graviditeten.
3: Åh, det er også meget præcist.
1: Det er simpelthen noget af det bedste, en myg ved.
3: Okay.
1: Ej, den kan næsten ikke være i sin egen krop. Det er fordi, at kvinder midt i graviditeten udsender en særlig duft, og den går lige i myggemiav.
3: Ja.
1: Så er der også det, hvis du sidder og nyder en øl i solen. Det kan myggene også godt lide. Der har man fundet ud af, at øldrikker, de har 35% større risiko for at blive stukket. Så kan man sige, okay, det er jo fint nok. Jeg kan bare lade være at blive gravid, og jeg kan lade være at drikke øl.
3: Ja.
1: Og det er rigtig godt at lade være at gøre de ting samtidig,
3: ja,
1: så er man fri for myg. Men altså, så kender man risikoen.
3: Ja, ja, bevares.
1: Så må man finde ud af, hvor meget man vil.
3: Men man kan også
1: lide barn eller en kold øl.
3: Du har, det er da dig, der har tricket til, hvordan man kommer ind med en myg.
1: Åh, ja.
3: Ikke?
1: Er det for tidligt på, så skal vi tage den nu?
3: Ja, bare fortæl, hvad du gør ved dem.
1: Det, du gør, det er, når myggen sætter sig, så snitter du dig ind bagfra. Så krydser du armene, og så tager du fat i bagbenene på den. Så på den måde, når du hiver den til dig, så vender du den rundt. Så nu har du myggemave mod dig selv, tager den op over nakken, og slask, bang! Ned i bordkantet med nakken.
3: Det var et gratis trick.
1: Det kan den ikke tåle.
3: Vi skal lige skynde os og sige stort tillykke til Parken i København. Hjemmebane for FC København, og i særdeleshed det danske fodboldlandshold.
1: Ja.
3: De er blevet kåret som det stadion med den bedste plæne. Den bedste fodboldbane i hele Danmark.
1: Ja.
3: Og det er der nogle Superliga-anfører, der ligesom har gjort gennem hele sæsonen.
1: Ude at smage på græsset.
3: Ja, lige præcis. Kæmpe tillykke, og det viser så også, eller kommer vi så frem til, at det ikke er banen, vi kan give skylden for, at vi ikke skal til VM til sommer.
1: Så er den ude at spille.
3: Så er, den
1: så er det i hvert fald ikke den skyld. Ja. Og udover det, så er det der lille onsdag. Og en kæmpe fødselsdagsdag i dag.
2: Poulsen og Holm. Med Henrik Poulsen og Jesper Holm.

0: Frank Russell og Kite. Ja, altså selvom solen ikke bager rundt og flagene, de fejrer igennem luften over hele landet, så kan det trænede, skulle jeg sige øre, næse, mund, den trænede mekanisme godt opfange, at i dag er en kæmpe fødselsdagsdag.
1: Ja,
0: vi har talt sammen. 16.942 har fødselsdag i Danmark.
1: Det er rigtigt, ja.
0: Ja. Det skal vi da fejre med en fødselsdagsquiz. 70 25 26 00. Det er vores telefonnummer. 70 25 26 00. Ring på det, hvis du er klar på at fødselsdagsquizze. En quiz, der går ud på, at
1: vi skal gætte, om du har fødselsdag eller ej.
0: Ja.
1: Det er meget simpelt. Det er faktisk en lille dyst, vi har startet op på igen efter påske, hvor vi jo ligesom renser tavlen og sagde 00
0: ja, ja.
1: Herfra, fordi vi godt kører i den. Lad os bare sige det sådan, inden du ringer, bare så du ved det.
0: Ja, vi var.
1: Vi var ret godt kørende. Nu, i øjeblikket står det.
0: Ja. Den står så 2-2, det er jo ikke et udtryk for at være godt kørende.
1: Nej.
0: Men jeg ved hvorfor, det kan vi tage senere.
1: Ja, men vi skal gætte om du har fødselsdag eller ej.
0: Ja, så
1: vi stiller en masse spørgsmål.
0: Ja, vi hører lidt om din fødselsdag, og så mærker vi efter. Og det er jo det, at ofte jo ældre man bliver, jo mere diskret er man med sin fødselsdag. Og nogle gange, så har man over en årrække været så diskret, at man slet ikke bliver opdaget. Og det vil man måske gerne, måske vil man ikke, men vi vil bare holde fast i, at fødselsdag det er bestemmerdag, og det skal fejres.
1: Altså, vi er jo mange, der klamrer os til Facebook alene af den grund, at folk husker ens fødselsdag.
0: Og ikke været forbi et år, og så ser man. Ja. Og det tønder jo også ud i det.
1: Ja, det gør det jo.
0: På den del. Så derfor så er vi her. Så der er der mange gode grunde til at ringe 70 25 26 00. Dels fordi vi jo spiller jer mod os i fødselsdagsquizzen.
1: Mm-hmm.
0: Det er jo en, skal man sige, en åben leg for at fyre en fed løgn af. Det er jo også en fin disciplin, hvis du virkelig har lyst til at blive fejret på landsdækkende radio. For det er det, vi gør, uanset om vi gætter det eller ej. Og du har fødselsdag i dag, så lover vi, så bliver du fejret for fuld musik.
1: Ja.
0: Er det sådan, at vi tror, der er fødselsdag i dag, så er det bare en anden dag, så skylder vi dig en fødselsdagsgave, og den skal vi også nok sende, men du må først åbne den på din rigtige fødselsdag.
1: Og den kommer direkte fra lageret,
0: ja,
1: hvor vi jo har store hylder med alle mulige gaver, så vi kan ikke sige præcis, hvad vi sender, vi kan bare sige
0: ting og sager.
1: Det bliver du glad for.
0: Ja. 70 25 26 00, det er telefonnummeret. Lad os lige vende tilbage til det skæbnesvar øjeblik, hvor vi smider en føring til en 2-2. Det var i sidste runde, da vi havde Thomas igennem til fødselsdagsquizzen. 37 år skulle markeres med quiz og mikroovn. Vi skal gætte, Thomas, om din fødselsdag også er i dag.
2: Ja.
1: Det, der gør mig nervøs, er, at Thomas jo både er skuespiller og instruktør, så han kan i virkeligheden have instrueret sig selv og taget en rolle.
0: Tag hvad som helst.
1: Ja.
0: Og for ikke at afsløre, hvor god han er til det, så kom der ikke lige nogen invitationer, så måtte vi nøjes med Tim Vladimir for dig.
1: Ja.
0: Vi er nødt til at sige, at vi tror på, at du har fødselsdag i dag.
2: Ja, I tror på, at jeg har fødselsdag i dag?
0: Ja.
2: Ja. Jamen, så må jeg bare sige, det har jeg ikke.
1: Det er fordi, han er skuespiller.
0: Ja. Ej, det, der gik galt, Holm, det er, at vi ved det, altså, vi skulle få gode. Hvor er de der stridige børster, der bare vil vinde for enhver pris?
1: Ja.
0: Det glemmer vi lidt i det der øjeblik, fordi vi bare sådan, har rigtig meget lyst til at fejre en fødselsdag. For en, der måske ikke lige aften fedeste fødselsdag omkring mikroovn.
1: Ja.
0: Vi er for gode, du.
1: Det slår os ud af kurs,
0: sådan et hul, du.
1: At hovedgaven er en mikroovn. Det slår os fuldstændig ud af kurs.
0: Altså, om der så var en gadebolap med bananskræller, så er vi jo ikke typen, der glider i en eneste.
1: Absolut.
0: Og det gør vi så alligevel her. Det skal vi bare holde op med, du.
1: Kønt var det ikke.
0: For 2-2, det her kan faktisk blive en helt unik uge, hvor vi både har succes i Kælenhofsquizzen og Fødselsdagsquizzen.
1: Ja.
0: Kan han ikke huske, at det er sket før? Ej, vi skal bare tilbage til vores normale niveau, så skal det nu nok ende 2-3 inden længe. 70 25 26 00, det er vores telefonnummer. Ring på det, hvis du er klar på at fødselsdagsquizze. Her er det Echo Smith og Cool Kids.

0: fra Echo Smith. 70 25 26 00, vores telefonnummer. Der er fødselsdagsquiz om lidt, hvor du skal prøve at overbevise os om, at lige præcis i dag er din fødselsdag. Så tager vi alt, hvad vi har, gumler det godt igennem, og så ser vi, om vi nu også tror på dig. Der er ingen sure miner, hvis du lyver.
1: Absolut ikke.
0: Måske en smule skuffelse, men det er det.
1: Ja, ja.
0: Det er bare det.
1: Ja, ja.
0: Ja. 70 25 26 00. Nå, så kan vi springe til en anden ting. Det er jo lidt en alvorlig ting, vi læste, at det er en lidt gammel sag, som nu er oppe og lige finder ud af, hvad skal der ske med det. Det handler om en politibetjent, som... Ja, han skal på toilettet.
1: Ja, det skal man jo. Også selvom man er politibetjent.
0: Og det, ja, ja. Nå, men især,
1: ja,
0: vil jeg
1: ja.
0: Da sige.
1: Ja, ja.
0: Fordi det, så er du ude at køre, du passer på borgerne og alt muligt.
1: Ja, ja, ja.
0: Og det behøver ikke have været en dårlig makrel, der lige har sat sig et dumt sted.
1: Ej,
0: det kan være et rutinemæssigt toiletbesøg.
1: Ja, sagtens.
0: Det, der sker, er, at han er simpelthen nødt til at køre ind på en tankstation og bakke til. Og så har han glemt sin tjenestevåben, sin pistol.
1: Så har han skulle sidde ned.
0: Inde på toilettet.
1: Ja.
0: Det hænger på en knage, og så... Ja. Ja, og så kan man godt spekulere i... Der er jo måske nogen, der har prøvet, det ved jeg ikke, sidder og rode med en telefon på toilettet, og man bliver lidt optaget af det, og så skal man lige have noget toiletpapir, så lægger du den fra dig, og så går du derfra, og så... Nå, ja, ja, ikke? Det der er sket, det der forklaringen lyder på, at han kunne ikke lade den ligge i bilen.
1: Det er klart.
0: Så derfor er han nødt til at tage den med, og så hænger han den der. Og så er der nogen, der åbenbart skal bruge toilettet rigtig meget, som står og buller på døren, og det bimler på politikradioen, og så skynder han sig videre, og så glemmer han den lidt der. Den bliver så fundet en ansat, som så sætter det hele i gang, og så videre. Det er jo... Det skal vi ikke så meget ind i, det der. Det er jo mere det der med at glemme ting,
1: ja.
0: hvor man kan sige, at glemme dumme ting på dumme steder.
1: Ja, ja. Det er rigtigt. Hvor man lige mister fokus et øjeblik.
0: Ja, altså, har du glemt din telefon på toilettet? Er der nogen, der er kommet ud med din telefon og sagt, hvem har glemt den her telefon?
1: Jeg kender nogen, der har, og de har faktisk også sagt til mig, det er tit, der sker det, at man glemmer sin telefon, når man bliver distraheret af. Man kan se, at man er nødt til at bruge børsten. Så er du nødt til at lægge telefonen, og så tage,
0: ja.
1: Og så glemmer du det. Ja. Det siger folk, som jeg snakker om.
0: Det er jo ofte her, der er nogen på fabrikken, der går rundt. Der er nogen, der har glemt den her telefon, sådan, hvorhenne, der er ude på toilettet, og så er bare sådan, nej, så skulle jeg hellere undvære en telefon.
1: Ja, jeg kunne trykke

0: på.
1: Ja, ja. Men jeg har engang glemt... Ej, det var faktisk flere gange. Jeg har glemt min hund.
0: Ja, på toilettet?
1: Nej,
0: nej.
1: Når jeg er ude at handle.
0: Nå...
1: Nå, det, så har jeg jo, så har jeg måske, det ved jeg, købt en fersken, og så har jeg været helt fortryllet af det.
0: Ja.
1: Så har jeg glemt min hund.
0: Så sad lille Molly udenfor.
1: Ja.
0: Det, der gik far.
1: Men det var en tålmodig hund, så, ja. Når jeg opdager det der, så sidder hun cirka samme sted. Og det er jo skønt.
0: Det er jo det, man lærer.
1: Det er jo frygteligt. Ja, ja. Det er jo pinligt. Der er faktisk også, nu i den lidt mere tunge ting, der var et bagagecenter i Alabama, der har man engang fundet et missilstyringssystem fra et kampfly i et glemt flybagage.
0: Åh, så er man nørd.
1: Altså, når jeg bare lige sige, en ting er at gemme sin tjenestepistol. Er der nogen, der har gjort noget, der er værre? Ja, ja.
0: Selvfølgelig.
1: Det er da meget rart at vide. Men vi tænkte på, skulle vi ikke bare for øvelsens skyld, også for lige alle sammen at føle os menneskelige, hvad er det værste at glemme hvor? Kunne det ikke være en lille brainstorm på ret præcis et minut?
0: Jo.
1: Skal vi ikke det?
0: Jo.
1: Så gør vi det. Jeg tager ikke uret. Altså, hvad er det værste at glemme? Hvor? Brainstorm. Et minut.
0: Altså, man kunne glemme vielsesringen hos elskeren. Det er jo en klassiker.
1: Det er en klassiker, ja. Og i samme kategori, glemme navnet på elskeren. Og glemme vielsesringen.
0: Så er der også det her med, hvis du står og skal springe faldskærm, så er det meget godt, du lige har taget den på.
1: Det er altid ærgerligt at glemme faldskærm i enhver sammenhæng, når du skal bruge den. Det er også dumt at glemme sin baby hvor som helst.
0: Ja, det må man ikke.
1: Nej, det må man ikke.
0: Tandproteser.
1: Ja. Yeah.
0: Absolut ikke i buffeten. Der er ingen grund til, at den ligger derop og proteser over en bred kam.
1: Ja, det gælder også armben og klasseøjne.
0: Ja,
1: jeg vil også sige, en kirurg, der glemmer en saks i mausen på patienten, og bare siger, vi lukker! Kaffepause.
0: Det har vi hørt om.
1: Yes. Ja, ja.
0: Og nu. Vi har også været til jubilæum, hvor der bliver holdt store taler, og taleren pludselig glemmer navnet på den, der bliver holdt tale til.
1: Ja, eller en tandlæge. Der er lige, hvad var det? En B+, minus eller andet. Jeg tager den. Ja.
0: Skulle du have bøjle på i dag? Nej, jeg skulle have reddet en tand ud. Så er der den her med, hvis du er til en begravelse, og du har glemt at slå... Altså, det er jo en lille ting, men det har man oplevet. Slå lyden fra din telefon.
1: Altså, hvis ringetone og sådan noget congratulations med Cliff Richard eller andet derudaf.
0: Ja.
1: Ja, eller når du tager hjem fra Sonny Beach, og I flyver op der. Hov, jeg har glemt min værdighed.
0: Den ligger der nede på stranden.
1: Der er masser af eksempler. Det kan ske for alle i enhver sammenhæng. Vi skal bare være lidt mere opmærksomme. Akkurat som vi skal om lidt til fødselsquizzen.

0: Der er historier. Der er dramaer.
1: Det skal være de bedste hold, de bedste spillere, som leverer nu her på den store scene.
2: Glæd dig til en fantastisk sportssommer på DR.
3: Det behøver vel ikke stoppe her.
4: Og så er det bare at fyre den afsted med højre benet og klask.
2: Følg VM i fodbold, Wimbledon, Final Four håndbold, Copenhagen Sprint, DM-ugen og EM i atletik.
5: Ja, han gør det! August Holmgren er videre til tredje runde i Wimbledon.
6: Jamen, det er fuldstændig vanvittigt at stå her.
2: Det bliver sekunder.
7: Stilhed før stormen, det er fuldstændig rigtigt.
2: Vi husker.

0: Chelsea og Waterfalls. Holm,
1: yes.
0: Er du i 10?
1: Ja, det synes jeg. Det synes jeg, ja.
0: Skarp?
1: Ja.
0: Det er perfekt. Så kan vi godt sige tillykke med fødselsdagen, Mathilde.
2: Tak.
0: Ah, var det ikke en dejlig dag i dag? Din fødselsdag.
2: Ja.
0: Hvor er...
2: Ja, en mega god dag, altså.
0: Ja, den deler du sammen med 16.941 andre.
2: Jamen, vi er nogle heldige nogen i dag. Bare kig ud på vejret.
1: Jo.
0: Ja.
1: Hvor gammel bliver du?
2: 43.
0: Og så snakker vi jo ung, ikke?
1: Så er det jo en ung Mathilde.
0: Ja.
2: En ung Mathilde.
1: Ja.
0: Har din fødselsdag været god indtil videre, Mathilde?
2: Ja, det har den. Jeg blev vækket 5 af min datter, der sagde, mor, jeg kan ikke sove. Og så begyndte hun at synge. Og så var vi ligesom i gang, ikke?
1: Det er tydeligt, mand.
2: Ja, det er fint nok. Jeg mødte ind 8:30 på arbejdet. Og så 9:30 havde borgere, og jeg er dagtilbud for voksne og handicappede.
0: Ja.
2: Og så borgerne og min kollega har lavet et langt festligt bord med morgenbrød og pålægsfad og vindruer og brieost og pålægschokolade og Mathilde kakaomælk.
0: Kan du godt lide brieost?
2: Nej, men vi har også nogen, der er lidt ældre end mig.
0: Jamen, det er bare lige, det er noget, det bestemmer dag, så kan du godt sige tak for det der, ud med brien.
2: Og så var der kanelstang til, hvad hedder det til? Ja, det hedder jo så dessert morgenmad. Jeg ved ikke, hvad man kalder det i Jylland.
1: Jo.
2: Okay.
1: Nu begynder der lige noget. Og jeg synes, det er sjovt med Mathilde kakaomælken.
2: Ja. Jamen, det skal være den rigtige.
1: Ja.
2: Altså, det skal være den lyseblå. Ja.
1: Og hvad venter der så nu?
2: Jamen, lige nu venter der så lige en tur i synshallen.
0: Nå,
1: hvad fejler du dog?
2: Nej, det ved jeg ikke, om man siger, men det skal jeg her 3:00, ja.
0: Ja, nå, men hvad tænker du også for, at den går igennem bilen?
2: Altså, mekanikeren, der kiggede på den i går, sagde, altså, så længe hjulene sidder fast, så går den igennem, og jeg tænker, den er ikke faldet endnu, så den går vel igennem.
1: Hvornår fik han sit svendebrev, den mekaniker?
2: Jeg spurgte ham ikke.
0: Hvad er det for en bil?
2: Det er en Opel Karl.
0: Ja, den skal nok holde.
1: Ja.
0: Hvis du kører forsigtigt ind og går forsigtigt ud af den.
1: Ja,
0: så skal det nok.
1: Og så har du gemt lidt af kanelstangen på passagersædet, så skal det nok gå igennem.
0: Det skal nok gå igennem. Mathilde, har du fået nogle gaver på sådan en fin dag?
2: Ja, eller jeg har startet. Jeg fik faktisk ikke nogen i morges, der fik jeg sang af et barnet. Men jeg fik ud på arbejdet, det var jeg ikke helt forberedt på. Der har jeg fået en indsats til vaffeljernet. Så i stedet for, at man kan lave belgiske vafler, så kan man lave hjertevafler.
0: Der er simpelthen nødt til at høre, om du har et vaffeljern i forvejen.
2: Ja, selvfølgelig. Okay. Det er lige der internationale vaffeldag, jo.
1: Det er altså, nemlig.
2: Vi fejrer sådan nogle ting, jo.
0: Mm. Ja.
2: Så selvfølgelig har jeg det. Og så fik jeg jeg ved ikke helt, hvad vi kan kalde den, en stormlighter på USB. Så hvis man har folk på besøg, der ryger, så kan man oplade den, og så kan de tage den med ud, i stedet for, at de tager ens fyrfadslighter. Og så bruger de al gassen på den, ikke? Så
1: der er ting på det hele.
0: Det er en meget speciel gave. Ja, den er fin. Og hvad så med resten af dagen, når der har været, bilen er gået igennem syn og sådan noget? Hvad så?
2: Ja, så er der blevet... Jeg bad barnet om at bestemme, hvad vi skulle have at spise, fordi vi er alene hjemme i aften, og hun sagde pizzabrød. Og jeg havde sådan lidt ting, nu siger hun sushi eller et eller andet fancy. Hun sagde pizzabrød, og jeg sagde, ja, den er købt.
0: Og hun, der var ikke noget specifikationer eller ønsker til fyld, så det bliver bare pizzabrød og rigtig mange af dem.
2: Nej, der skal være kyllingekebab i.
0: Nå.
1: Men altså, nu siger du, at du er 43. Hvad tid putter du barnet, og så tonser i byen?
2: Nej, det gør jeg så ikke rigtig.
1: Nå.
2: Jeg går i seng 9:00 nærmest. Altså.
1: Nå, okay.
0: Men er det så din fødselsdag? Eller fordi nu har der jo, det er jo sådan en lidt særlig uge med Kristi Himmelfart, og nu har du fri fredag.
2: Ja, og bordsdag forleden, og guldvind, og halløj, hvor det går herovre i byen, ikke?
0: Ja, altså, men skal du så slå lidt mere ud med armene i forbindelse med din fødselsdag?
2: Nej, det tænker jeg ikke. Altså, vi har en flytning til at komme, så på et eller andet tidspunkt, så vi har en indflytterfest, og så kan man jo bare slå fluer med et smæk.
0: Ja.
2: Lige nu er det jo bare dagen. Altså, min veninde holder fødselsdagsuge, hvor det er en hel uge, og det tænker jeg, at det kan jeg også gøre på et tidspunkt.
0: Mm. Ja, det kan du gøre, når du vil. Men spørgsmålet er, om det er i dag.
1: Har du fået mange beskeder i dag, egentlig? Er der dumpet meget ind?
2: Ja, det må man sige, og Facebook, det er jo bare den klassiske tillykke med fødselsdagen. Vi håber, du har det godt.
1: Altså, men den lægger du ikke meget i, kan jeg godt høre.
2: Nej, eller det ved jeg ikke. Jeg lægger mere i det, når det bliver de personlige.
1: Ja.
2: Når det er de personlige, hvad hedder sådan nogle beskeder.
1: Ja.
2: Der bliver lige vinket ude fra bilen, så jeg holder lige stille og bare kigger ned i jorden og koncentrere mig om at snakke med jer.
0: Ja, det er fint, men ved du hvad, du kan bare lige vinke, fordi så tykker vi lige lidt på din fødselsdag, så kan vi lige snakke ved om lidt, så finder vi ud af, om vi nu også tror på, det er i dag.
2: Tjek. You played it cool and I played it dumb. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that?

0: Frey Sky og Silent Treatment. En af dagens mange fødselarer, og måske den, der er mest fokus på lige i øjeblikket, det er dig, Mathilde, og din 43-års fødselsdag endnu en gang.
1: Yeah.
0: Tillykke!
1: Yeah. Tak!
0: Ja, yeah. Nå, du får lige tid til lige at ringe ind til os her.
2: Inden på en god dag
0: til syn med,
1: ja, ja.
0: Med og, bilen. Altså.
2: Og langbord på arbejdet med alt fra brieost til kanelstænger. Og,
1: ja, ja.
2: Og Mathilde kakaomælk.
1: Ja.
0: Og den knurrende lille tiger i maven, den skal fodres med pizzabrød. Så ved vi, at det er fødselsdag. Spørgsmålet er, om det er i dag. Der hold med jer, vi har jo siddet og mærket lidt efter. Der er både noget, der taler for og imod, kan man sige.
1: Ja.
2: Jeg har en ting, der taler lidt imod.
0: Hvad er det?
2: Du får en indkaldelse i din e-boks om, at nu er det tid til, at din bil skal til syn. Der har du altså nogle muligheder for at booke nogle tider.
1: Ja, det er rigtigt nok.
2: Jeg men tænker det, lidt at bruge sin fødselsdag i syn.
1: Lige om et øjeblik.
2: Ja.
1: Så det er sgu derfor, det er praktisk, og vi skal til Sjælland næste weekend og sådan noget, og holde datterens fødselsdag.
2: Ja.
1: Så det skulle være praktiske årsager.
0: Ja. Noget af det, der taler for, at du kunne have fødselsdag i dag, ja, det er selvfølgelig med, at der ikke er så meget fokus på den, bortset fra selvfølgelig et overdåd i morgenbord med indsats til vaffeljern og en stormlighter, som jo så primært skal bruges til potentielle rygende gæster.
2: USB-opladning.
0: USB-opladning.
1: Ja, det er ikke glemt.
0: Der kunne man da godt savne at sige, hey, kunne jeg ikke lige få sådan en ordentlig drøner en fødselsdagsfejring? Jo, det kunne jeg da godt, så ringe jeg ind. Men
2: pizzabrød til aften. Også kørt i stilling.
0: Ja, kylling kebab. Men vi har sådan lidt... Vi må gå lidt med mavefornemmelsen her, Mathilde.
1: Ja.
0: Kan du mærke, hvor vi er på vej hen?
1: Ja, det kan jeg ikke helt forstå. Så vent lidt. Sådan,
2: nu kom barnet.
0: Ja, tag et pizzabrød. Ja. Jeg er der om 2 minutter.
2: Ja, og barnet lige været ude og skrue motorblokken fast, så den er klar til syn.
1: Nej, hun er da lige blevet hentet i SFO.
2: Nå, okay.
1: Så det er derfor, jeg har tid til at snakke med jer.
0: Ja, ja, ja. Men altså, Mathilde, vi er ind på, at vi tror mere, at du har haft et behov for at lige at se, om du kunne snøre os to med din fødselsdag i dag. Mm. Mere, ja. end du har behov for at blive fejret. Og synes vi også, det hele kører sådan lidt for en eller anden måde, lidt for glat, lidt som når man lige prøver at dække over et eller andet. Ja. Så derfor tror vi ikke, du har fødselsdag i dag.
1: Nå. Ja. Så virkede den mestringsstrategi ellers, ikke?
0: Nej.
2: Hvornår
0: har du fødselsdag?
1: Til september.
2: Åh, Mathilde, så er du en lille jomfru.
1: Ja, ja, man siger.
2: Ja, ja.
1: Det siger man vel.
2: Det er stjernetegnet i september.
1: Og havde I spurgt, hvad stjernetegnet var i dag, så er jeg jo kommet til at mig købt det kors, for det aner jeg ikke.
2: Det havde vi ikke engang brug for.
0: Nej.
2: Du var luret.
0: Det hele det,
1: jeg var luret. Det
0: stod soleklar. Mathilde, vi giver dig lige 5 minutter til at sige, det var rigtig godt, drenge.
2: Ja,
1: værsgo. Det er godt.
2: Prøv at begynde.
0: Ej, lidt flere ord på, hva'?
2: Ja. Mathilde?
1: Ja.
2: Du kan da godt lige rose os lidt mere.
1: Nå, undskyld, jeg hørte ikke, den klikkede ud. Undskyld.
2: Nå, bare fyr den af.
1: Altså,
2: bare fyr den af nu.
1: Tusind gange tillykke. Altså, nu har jeg vundet en gang over jer i den der grækerkvist, og nu har I vundet en gang over mig.
0: Yeah.
1: Altså, så står vi jo bare i det, ikke?
0: Jo.
2: Okay.
0: Det er vigtigt, det er det store regnskab.
2: Så tager den
0: nu 3-2 til os. Mathilde,
2: tillykke til september.
0: Ja.
1: Tak skal I have.
0: Og tak for kampen.
1: Selv tak. Hej.
2: Hej.
0: Ah, hold nu, kunne du mærke det, du, ikke? Når man lige kommer op og står lidt i pedalerne der, så kan du ikke mærke modvind.
2: To sejre på en uge, Poulsen.
0: Ja, det er enestående.

0: City Swims og Mr. Know-It-All. Bam, bam, bam, bam.
1: Der blev meget stille i den anden ende, synes jeg, da først vi smed kortet.
0: Ja. Ej, jeg synes, det var... jeg vil sige, når vi er gode,
1: så er vi rigtig gode.
0: Og når vi er dårlige,
1: så
0: er vi nok bare middelmodige.
1: Så har du det så?
0: Det er jo meget godt.
1: Ja, okay. Altså, jeg har lidt anderledes. Nogle gange synes jeg, sagde, at der er langt op af det sorte hul. Men når så ja, det kører.
0: Men når man så er kommet op,
1: yes,
0: og solen skinner. Ej, var det godt. 3-2 til os i fødselsdagsvisen. Vi er simpelthen nødt til at komme lidt hurtigere videre, Holm, fordi vi skal... Ja, vi det skal ikke gå tid i dag. Vi skal simpelthen komme ud af vagten i en barn, fordi der er noget meget, meget vigtigt. Så lad os springe til løftesangen. En skål for alle os med glas halvt fyldt, alle jer med glasset halvt tomt.
1: Her kan du sidde og danse. Og tromme.
0: Sidde og danse.
1: Sidde og danse.
0: Ja, det kan
1: sidde
0: du godt.
1: Det kan sidde du godt. Med.
0: Ja, ja, ja, ja, ja.
1: Det er en hyldesang i dag.
0: Ja, det er det nemlig. Og vi har haft en frem en gang før.
1: Ja.
0: Ved lidt samme lejlighed. Det er Toto, Hold the Line, eller...

0: von der Leyen.
1: Yeah.
0: Jeg har hørt, at hver gang... Jamen, hun er... Jeg glæder mig så meget til at sige hendes navn.
1: Ja,
0: den
1: ja.
0: Skønne kvinde, som vi beundrer rigtig meget. Ursula von der Leyen.
1: Ja.
0: Hver gang hun træder ud af et fly, så venter hun ind til Toto, brager derudaf.
1: Før hun sætter i trav.
0: Ja, hun går ikke før, der bliver så hun... von der Leyen. Og det gælder også nede i Bruxelles og alt muligt.
1: Ja, alle mulige steder.
0: Og det er kun rimeligt...
1: Præcis, og det er jo også derfor, at vi har været lidt ud af fatningen i dag. Ja. Det er jo, hun er faktisk den eneste, der kan få os til at flakke lidt med øjnene. Ja. Og det er desværre ud af vores hænder. Vi var ikke blevet informeret om, at hun skulle en tur til Danmark i dag. Men hun er altså i København.
0: Ja, hun er jo næsten inden for...
1: Vi har jo fulgt hende i sindssygt mange år, Poulsen, ikke? Både fordi hun er formand for EU-kommissionen, men lige så meget for det CV, hun har. Både professionelt, men så sandelig også privat.
0: Ej, hun er formidabel på alle lederkanter.
1: Altså en baggrund som konkurrencerytter, en rigtig hestepige, inden hun beslutter at læse medicin og blive læge med en doktorgrad. Undervejs føder hun 7 børn, som hun får sammen med manden Heiko, og de to har boet i rigtig mange lande. Hun er en verdensborger.
0: Nå ja, så er hun også bare en lifesaver.
1: Hun redder folk.
0: Det ved vi også.
1: Vi kan huske i 24, var det i Swiss Airflyet mellem Zürich og Bruxelles.
0: Det er, altså, det er en af mange. Ja. Jeg vil bare tage det som et eksempel.
1: Hvor hun går ned og tager sin lægegæring seriøst, og simpelthen får passet godt på et menneske.
0: Og der gider hun ikke engang vende på musikken. Hun går bare ned og siger, at det handler om liv og død.
1: Ja, jeg
0: slår til.
1: Og i dag er hun altså i København for at sætte fokus på børn og brug af sociale medier. Og det kan vi også godt lide, der bliver sat fokus på. Så det alt er jo godt.
0: Alene navnet.
1: Ursula
0: von der Leyen.
1: Hun er i øjeblikket i fodsporene på Dua Lipa. Hun er rundt på både Louisiana.
0: Tag en Dua Lipa, Ruben.
1: Ja, og pompette til vin og senere en kyllingburger. Så vi kan lige så godt gå ud og finde hende.
0: Ja, du bare... Jeg ved ikke. Man kan nok ikke helt komme tæt på. Men jeg vil bare sige, hvis jeg kan komme i hendes synsfelt.
1: Det kan du.
0: Drøm jo at være og altså gå ud og kunne...
1: Øjenkontakt.
0: Nej, jeg vil sige duft hendes hår. Men også øjenkontakt. Det ved jeg ikke, om jeg kan holde til hånden. Det bliver måske også lidt for meget. Der bliver en glasgiraf lige der. Men altså, vi skal ud og opsøge det. Ursula er i byen, og det betyder også, at tak for i dag, vi ringer af.
2: Du lytter til Poulsen.

0: Så vil jeg godt lige høre, var det en tungeslasker eller hvad?
1: Få flere nuancer af hotellets romancer.
2: Vi havde bare en kemi, der sagde ping-pong med det samme, og kysset var godt.
3: Hold da kæft, her der er noget, jeg gerne vil undersøge.
1: Hotel Romantik podcasten.
4: Alt det, som du ikke kan se i tv-programmerne.
0: Luften var fyldt med kærlighed.
2: Den her chance, den må jeg tage.
0: Jeg skulle få lidt mod på livet igen.
5: Jeg agter ikke at fortælle, hvad vi lavede i den seng.
1: Lyt med nu i DR-lyd.
5: Det virker ret magisk i hvert fald, ikke?

0: Der er lagt op til popfest i Wien, når der er semifinale i Eurovision i aften. Men Israels deltagelse i Grand Prix'et lægger en dæmper på stemningen for nogen. Igen i år er det omdiskuteret på grund af den måde, israelerne behandler palæstinenserne på, især i Gazastriben, hvor Israel er blevet beskyldt for krigsforbrydelser. Ole Tøbholm, som kommenterer konkurrencen på DR1, fortæller, at debatten sætter sit præg på begivenheden.
1: Det fylder rigtig meget. Blandt alle de kommentatorkolleger, jeg taler med, og blandt de tusindvis af fans, som har rejst her til Østrig og følger showet, ja, der er det på dagsordenen, uanset hvad man så ellers mener om den sag.
0: Fem lande har ligefrem boykottet musikkonkurrencen i år. Det er Holland, Island, Irland, Slovenien og Spanien. Og Lisanne Wiltens, der forsker i Eurovision ved Aarhus Universitet, er ikke overrasket over, at politik fylder ved Grand Prix'et.
2: Hvis vi kigger på store begivenheder, sportsbegivenheder, andre kulturbegivenheder, så er de alle sammen genstand for protester og pressioner i forhold til at få i øjeblikket Israel smidt ud og organisationen til at tage stilling i konflikten mellem Israel og Palæstina. Så det gør de selvfølgelig også i Eurovision.
0: Det er klokken 21 i aften. Der er første semifinale ved Eurovision. Danmark når lige præcis klimamålet om at udlede 70% mindre CO2 i 2030. Det fremgår af beregninger, som Klimaministeriet har offentliggjort i dag. Men de beregninger giver den grønne tænketank Concito ikke meget for, lyder det fra senioranalytiker i tænketanken Carsten Kabjørn.
3: Jeg siger, det er et optimistisk bud på den fremtidige udvikling med hensyn til reduktioner i Danmarks drivhusgasudledninger. Vi ser en stor risiko for, at det ikke går så godt, som fremskrevet den her rapport.
0: Det er ikke mange måneder siden flere regeringens egne eksperter kritiserede klimapolitikken. På flere områder satser man nemlig ret meget på noget, der kan ende med slet ikke at virke. For eksempel kan det være, at man ikke når at lave en masse landbrugsjord om til vild natur. Og den kritik er Carsten Kabjørn enig i.
3: Der er en række områder, hvor at usikkerheden peger i retning af højere udledninger, snarere end færre. Derfor er der brug for et grønt kasseeftersyn og to at vedtage en ny klimapolitik, som kan give nogle flere sikre reduktioner.
0: En mand sad varetægtsfængslet i 466 døgn i en sag om drabsforsøg, indtil det viste sig, at politiet på et foto havde forvekslet ham med en anden. I dag afviste Højesteret, at han har krav på en tredobbelt erstatning, men han får en dobbelt erstatning på 808.000 kroner. Højesteret skulle også afgøre, om han skulle have yderligere erstatning for tabt arbejdsfortjeneste end de knap 187.000 kroner, han allerede har fået. Men Højesteret mente ikke, at der var ført bevis for, at han havde krav på mere. Lidt er der nogen sol og enkelte byer, og så mellem 8 og 13 grader. Det var Radioavisen med Nina Høgsberg.
4: Du lytter til P4.

0: True or Perfect Disaster.
1: Du lytter
2: til P4 Eftermiddag.
1: P4 Eftermiddag.
2: Med Ruth Kabel.
0: Og ja, så skal vi til det her igen.

0: altså årets helt store europæiske musikshow. Den første semifinale af Eurovisionen 2026 blænder op for glimmer, glitter og gala i aften kl. 21. Danmark er først med i den anden semifinale på torsdag, men der er jo stadig en masse andre nationaliteter, der i aften skal kæmpe om en finaleplads på lørdag. 15 nationaliteter, og dem skal vi finde i de næste par timer, for dagens mission her i eftermiddagsradioen lyder sådan her: nationalitetsbingo. Find en person fra hver af de 15 lande, der deltager i aftenens Eurovisions semifinale. Og det er den mission, vi har sendt dig afsted på, Emma Elisabeth Hansen.
1: Lige præcis. Jeg er taget ud til SDU, fordi jeg tænkte, der kunne være en masse hvad hedder det udvekslingselever at finde. Og jeg har taget det udprintede nationalitetsbingo-kort med, som jeg har lamineret lige så fint, og min tusch med, så jeg lige kan sætte kryds, når jeg har fundet nogen. Så jeg har allerede været ude og spejde lidt forskelligt.
0: Ja.
1: Ikke fundet et kryds endnu, men jeg håber, at det kommer.
0: Altså, og præcis samme tavle står jeg jo med her. Du har lamineret den også til mig, og jeg har også taget tusind med i studiet. Så kan jeg jo krydstjekke undervejs, om vi nu får ramt alle de 15 nationaliteter. Hvad det er for nogen, og hvor du har tænkt dig sådan at for alvor kaste dig ind i jagten, det vender vi tilbage til om et øjeblik.

0: Sombra her med Home Wrecker. Klokken er 11 minutter over 3. Sådan en tirsdag eftermiddag, hvor du sådan set godt kan begynde at finde glimmerhatten, champagnen og netundertrøjen frem. For i aften klokken 21 begynder årets Eurovisionsfest med den første af de to semifinaler. Og det er det, dagens mission tager afsæt i dag. Vi skal finde en person fra hvert af de 15 lande, der deltager i lige præcis aftenens Eurovision semifinale.
1: Og det er netop det, jeg er i gang med lige nu. Jeg er taget ud til SDU og prøver at få sat de her krydser. Og jeg har faktisk fundet en, der måske kan hjælpe mig med at få sat det første kryds. Han hedder George, eller jeg ved ikke, hvordan han lige så fint sagde det til mig, for jeg kan ikke helt gengive det. George, where are you from?
2: I'm from Greece.
1: Way! Og det er så det første kryds, for vi skulle nemlig finde Grækenland. Så jeg tænker lige at sætte et kryds her.
0: Vi gør det simultant, Emma. Yes. Sådan der. Fantastisk.
1: Perfect. George, are you going to watch Eurovision tonight?
2: Yeah, we have a tradition. We watch semifinals and finals every year with my friends.
1: All right. And what are you doing here in Denmark?
2: I came here for studies and then I stayed and I'm working now in the university.
1: Cool. Okay. Greece, they are faves, just as Denmark.
3: Yeah.
1: You think they're going to win?
2: I think we're going to win. Yeah. We have a nice song and it means bring it to us, so we beg Achilles to bring it to us.
1: Okay, så første kryds, vi må lige se på det der med, hvem der skal vinde, det ved jeg ikke helt.
0: Nej, det må du tage med ham på et andet tidspunkt.
1: Ja, jeg tænker, det er vores. Første kryds.
0: Det er stærkt gået det der, Emma, vi er dårligt kommet i gang, og så sætter du det første af de 15 kryds. Fantastisk. Jamen, jeg sætter krydset herinde, har allerede gjort streget fra listen over de lande, du nu skal videre i din jagt på. Og så tænker jeg, det kan jo godt være, at vi får brug for hjælp, så nu beder jeg lige lytterne om også lidt assistance, mens du leder videre, Emma. Fordi det her med at nå alle 15 lande, altså nu kun 14, fordi vi har taget Grækenland ud af ligningen. Du får dem lige her på en stribe. Moldova, Sverige, Kroatien, Portugal, Georgien, Finland, Montenegro, Estland, Israel, Belgien, Litauen, San Marino, Polen og Serbien. Hvis du kender et menneske fra et af de her lande, så giv os lige et præg. På sms'en, der skriver du Fyn, laver du et mellemrum, så sender du den til 1212, eller du kan bruge mailen fyn@dr.dk. Altså hvis du kender en, der bor her i det fynske, eller bare lige i øjeblikket er her i det fynske, fra et af de her lande, så vil vi rigtig gerne have et godt tip.

0: Godmorgen.
1: Klokken den er blevet 6:03.
2: Godmorgen P3 giver dig hele verden.
0: Man kan lige se, hvad der sker rundt omkring i verden.
3: Det er dagen, hvor ønskeskyen er blevet til social medie for børn.
4: Det er ikke det dummeste, hun snører.
0: Lad os da bare gøre det. Hop til USA. Endnu en morgen.
3: Okay, hurtig status her til morgen. Danmark har fået møde med USA.
2: Få en god start på dagen med Lasse, Liva og Andreas.
0: Vi skal have en 100 sekunders quiz.
3: Vi skal til koncert i aften, Liva og Andreas. Alt efter, hvor mange svar, der bliver svaret rigtigt. Det er antal shots, drikker vi i aften.
2: Hør Godmorgen P3 live hver morgen i DR Lyd.

0: Et for dig og mumle 20 minutter over 3 på en eftermiddag, hvor vi sådan har sat en mission ind på at finde folk her i det fynske, som kommer fra et af de 15 lande, der er med i semifinalen i aften i Eurovision. Altså den første af de to semifinaler. På torsdag har vi jo Søren Torbegård Lund med, dansk og fynsk deltager. Men i aften er det så 15 andre nationaliteter. Og dem vil vi gerne sådan, skal vi sige, have lavet lidt nationalitetsbingo på. For eksempel, så har jeg jo lige fået den her hilsen. Jeg kender nogen fra Polen. De hedder Pavel og Aneta. Og Emma Elisabeth Hansen, lige nu er du på SDU. Har du også fundet nogen fra Polen der?
1: Nej, det har jeg faktisk ikke. Ikke lige fra Polen, nej.
0: Mm. Så kunne det være, at vi på et tidspunkt skulle sende dig i deres retning. Vi skal lige have fundet ud af, hvor de bor henad og sådan nogle ting. Har du fundet andre af de her 15, nu 14 nationaliteter?
1: Nej, det har jeg, ikke. Jeg har spurgt lidt rundt. Jeg har fundet en del italienere, men de er jo ikke på listen.
0: Nej.
1: Nej. Nej, men der er kun den ene græker, vi har fundet her for lidt siden.
0: Men jeg synes også, at det var et stærkt udlæg at simpelthen få bingo i første hug, altså. Så det holder vi fanen højt på. Vi har Grækenland placeret på vores nationalitetsbingo-plade her, ikke?
1: Lad os håbe, vi ikke piker fra starten af.
0: Men så kan man sige, så var noget af den løs. Vi skulle gerne have lidt flere på. Du leder videre, og vi får lytterne til at hjælpe os også med bud på nogle af de andre mange nationaliteter. Og dem kan vi lige tage igen i en hel række her. Altså de 15 nationaliteter, der i aften dyster i Eurovisionen, det er Moldova, Sverige, Kroatien, Grækenland, Portugal, Georgien, Finland, Montenegro, Estland, Israel, Belgien, Litauen, San Marino, Polen og Serbien. Og Grækenland har vi jo altså fået krydset af på vores bingoplade. Vi har måske også Polen. Jeg skal lige finde ud af, om vi også kan få dem med i radioen. Men ellers så vil jeg sige, så er vi næsten hjemme på Polen også. Så de øvrige lande har jeg brug for din hjælp til. Og vi kunne måske også godt sende Emma i retning af nogle af dem, som I skriver ind til os om på en mail. fyn@dr.dk eller en sms, der skriver man Fyn, laver et mellemrum, skriver beskeden, og så sender man den til 1212. Hjælp os lige med at få sat krydser ved så mange som muligt af de her 15 semifinalist lande i aften.

0: Brian Adams og Melanie C, When You Are Gone. Vi nærmer os 4:05, og i P4 Trafik, det er godt nok mange firtaller, der var lige i det her, der har vi dig i Jeppe Ellegaard siddende. God eftermiddag.
1: God eftermiddag, Ruth.
0: Og hvad har du så til lytterne lige nu?
1: Jeg har en enkelt melding. Til trafikanter på E20 Fynske Motorvej, det er ved frakørsel 51 Odense S, og det er retning mod Sjælland. Vær opmærksom på kø på rampen, der periodisk kan strække sig ned på selve E20 Fynske Motorvej, så vær altså opmærksom at nedsætte eventuelt hastigheden ved 51 Odense S i retning mod Sjælland. Og så en melding i Odense Grønløkkevej, begge retninger, kø, kørsel og forlænget køretid. Det giver lige nu op mod 10 minutters forlænget køretid. Og så letbanen i Odense kører ikke mellem Idrætsparken og Tarup Center grundet sporarbejde. Det er frem til en gang i aften, der er indsat erstatningsbusser, men heldigvis på det øvrige Fyn og i den øvrige kollektivtrafik, der kører det blæmæssigt.
0: Og så får du lige den her hilsen med os.
2: P4.
3: P4 Trafik.
2: Pas på hinanden derude.

0: Miles Smith og Niall Horan, Drive Safe. Og med den, så bliver det tid til regionale nyheder. Henrik Michaelsen er klar. Klokken er 15.30.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: Det har vakt stor opsigt, at statsrevisorerne i går udtalte skarp kritik af politiet efter fænomenet med vask af sager, altså når politisager lukkes uden de rigtige efterforskningsskridt. Fyns Politi fik særlig hård kritik for håndtering af voldtægtssager. Politikredsen er det sted i landet, hvor flest voldtægtssager er oprettet som undersøgelsessager, nemlig hver fjerde. Og fungerende politidirektør Lise Vibe Pedersen er ked af kritikken.
3: Rigsrevisionen har fuldstændig ret i, at vi bruger undersøgelsesnummer i for høj grad. Og det skal vi selvfølgelig stramme op på. Men det har ikke nogen betydning for den forurettede. Og jeg tror også, det er det, man skal forstå. Hvorfor er det, at vores medarbejdere bruger undersøgelsesnummer? Det er i virkeligheden fordi, at de tænker mere på den forurettede, der kommer ind, end om det er det ene eller det andet nummer.
2: Sagen her har gjort stort indtryk på mange fynboere, også Melissa Røn, som vi har talt med.
4: Jeg har jo generelt ret stor tiltro til, at altså, de gør det, de skal. Men man kan da godt blive lidt utryg omkring, hvis de ikke tager det lige seriøst internt, at der er nogen, der måske ikke bliver retsforfulgt rettidigt, så det kan gå ud over flere, og det bliver der helst undgå.
2: Det halter stadig med lønnen til ansatte, der har arbejdet på nyt OUH for det rumænske firma Rafa and Team Solution. Det siger Torben Knudsen, der er formand for 3F Bygningsarbejderne, som har og har haft flere medlemmer blandt de ansatte.
5: Vi ved 8 personer i hvert fald af dem, der er i der hjem nu, der ikke har fået penge. Og selvfølgelig vil vi følge det op, for alle skal have deres penge, uanset om de har valgt at fortsætte med at arbejde det uge, eller de er taget hjem.
2: I sidste uge stod en række rumænere frem og fortalte, at de ikke havde fået løn. En af dem, Alex Andone, som nu har fået størstedelen af sit tilgodehavende udbetalt. Han fortæller fra en skrattende telefonforbindelse i Rumænien, at arbejderne har fået at vide, at de kun får deres løn, hvis de bliver ved med at gå på arbejde, altså selvom de ikke har fået løn de sidste par måneder.
6: They will say them to stay at work, and they will receive the money if they will stay at work. They will go at work. If they will stay at home, they will not receive the money.
2: Den italienske totalentreprenør OHPT oplyser, at den rumænske virksomhed har fået sine penge, og DR har ikke kunne få en kommentar fra direktøren for Rafa and Team Solutions. Hvis du har været en tur på Sjælland og er på vej hjem til Fyn, så kan du måske høre vrinsken næste gang, du kører igennem betalingsanlægget ved Korsør. Og meget snart følger der også et mu eller to. I dag blev de første af 20 heste sat ud på Storebælt Klint, klods op af betalingsanlægget. Udsætningen af dyrene markerer et af flere skridt mod udviklingen af et 260 hektar stort naturområde, og der følger altså også senere udsætning af 50 kvæg. I eftermiddagstimerne får vi let til frisk vind i det fynske, temperaturer mellem 10 og 13 grader.

0: Imagine Dragons og Radio Active 1536.
1: God eftermiddag med P4.
0: Ja, i aften klokken 21 er den første af de to semifinaler til Eurovisionen 2026. Vi har 15 lande, der skal konkurrere, og derfor har vi her i eftermiddag en mission om at finde folk fra hvert af de her 15 lande, altså sådan en slags nationalitetsbingo. Og Emma Elisabeth Hansen har lavet den fineste sådan bingoplade til mig og til sig selv. Og så er du ellers jo taget til SDU, og du kom i mål med det første kryds lynhurtigt. Så nu skal jeg høre, Emma, har du fået flere krydser?
2: Jamen, du snakkede jo faktisk for ikke så mange minutter siden om et måske halvt kryds, fordi du har fået et tip fra en lytter om Paul og Aneta fra Polen. Ja. Og jeg ringede lige til Aneta, fordi jeg ville høre, om hun måske havde lyst til at være med. De kunne så ikke være med, men hun bekræftede, at de er altså fra Polen og er bosiddende på Fyn. Så jeg tænker altså godt, det halve kryds, det kan blive til et helt kryds.
0: Altså ved du hvad, du har talt med hende. Jeg sætter det her kryds, det synes jeg må gælde. Fik du hørt hende om, de skulle se konkurrencen i aften?
2: Jeg hørte hende ad, men det var ikke lige det, der stod allerøst på listen
0: okay.
2: I dag.
0: Nej, men det er jo sådan set fair nok. Man behøver jo ikke at følge med. Du har fået et kryds mere. Det er jo ret godt gået. Og så er du som sagt på SDU, hvor vi måske havde en idé om, at der var rigtig mange forskellige nationaliteter, men du er ikke rigtig faldet over de rigtige nationaliteter, vel?
2: Nej, det er nemlig ikke. Jeg er faldet over en del forskellige nationaliteter, blandt andet nogle italienere, som faktisk var 1 kilometer fra grænsen til San Marino, som jo er et kryds, vi rigtig godt tænker så for sat ved. Men desværre ikke helt, som man kan sige, at det er et kryds. Men det er sådan set det tætteste, jeg kom på flere krydser.
0: Vi skal have dig sendt et eller andet sted hen, hvor der er en samling af mange forskellige slags nationaliteter. Og så altså det, vi kalder de rigtige, altså nogle af dem, der deltager i den første semifinal i aften. Jeg fik jo lige en hilsen fra Anna i Odense, hvor jeg blev helt glad. Fordi hun skriver, jeg kender Darko og Tanja og deres børn fra Serbien. Og så tænker jeg, wow, dem skal vi have fat i eller talt med. Desværre så fortsætter Anna teksten sådan her, de bor nu i Frederikshavn. Altså, det kan vi jo ikke helt påstå er fynskt, kan man sige. Men godt forsøgt. Skal vi ikke lige kaste den ud til lytterne en gang mere, Emma, og bede om, at de kan pege dig i den rigtige retning?
2: Meget gerne.
0: Det gør vi. Så altså, lige nu er det sådan, at vi har et kryds jo ved Grækenland, og vi har et kryds ved Polen. Så de to lande undlader jeg nu i rækken af den her lange opremsning af lande, der deltager i aftenens semifinale. Vi vil rigtig gerne kunne sende Emma ud og tale med nogen fra Moldavien. Moldova hedder det. Moldova fra Sverige, Kroatien, Portugal, Georgien, Finland, Montenegro, Estland, Israel, Belgien, Litauen, San Marino og Serbien. Hvor er det, vi skal finde dem henne? Send mig gerne en besked. Skriv Fyn, lav et mellemrum, skriv din besked, og så send den til 1212, eller brug mailen fyn@dr.dk. Hvor i det fynske kan vi finde nogle af de her mange forskellige nationaliteter?

0: Tame Impala og Jenny med Dracula her klokken 15.42. Jeg vil sige, der er lidt stille i indbakken lige nu, Emma. Vi har jo sendt dig på mission for at søge på at finde 15 forskellige nationaliteter her i det fynske, men ikke bare 15 forskellige nationaliteter. Rammen er jo, at det skal være dem, der optræder i Eurovisionens første semifinale i aften. Og du er på SDU og har været det et stykke tid, men nu har du tænkt dig at gøre noget andet.
1: Ja, fordi at, det ser altså ikke ud til, at der er masser af nationaliteter, men ikke lige dem, vi leder efter så mange af. Så jeg tænker, at nu tager jeg lige et nyt sted hen, hvor der også kunne være lidt forskellige nationaliteter, håber jeg.
0: Mm, ja, og du vil ikke helt løfte sløret for, hvor du tager hen endnu?
1: Nej. Må lige se.
0: Hemmelighedsfuld er du. Ja, men du sætter kursen i retning mod noget, eller nogen, eller et sted. Mm. Og så prøver vi lige at byde op til dansen en gang mere hos lytterne. Så kan det jo være, at jeg kan omdirigere dig fra det her lidt hemmelige sted. Jeg kommer tilbage til dig, Emma. Det kan jeg godt love, ikke?
1: Yes.
0: Det er godt. Og så fik jeg faktisk lige en hilsen her. I skal bare tage til Langeland, til Rudkøbing. Der er vikingpizza, det er vist nok Kroatien. Så er der butik Gine, det er vist nok Serbien. Og ellers så er der faktisk en del fra Polen, lyder det. Altså, vi har både Serbien og Kroatien her. Det kunne godt være, Emma, at det er den vej, du skal, når vi nu prøver noget andet om lidt, ikke?
1: Ja.
0: Vi ser, hvad der sker.

0: kæmpestor legeplads, fuld af ting, man kan falde over. Især når man er i voksealderen og bare har appetit på alt, der er ukendt. Spændende og helst også lidt farligt.
1: Fra mørket er ondskaben kommet og spredt sig i hele vores rige.
2: Skattejagt. Elsker skattejagt.
3: Måske min rædselskabinet.
0: Altså, med mindre det indeholder broccoli eller...
4: gulerødder og havregryn.
3: Åh, jeg har ondt i maven.
0: Det behøver du ikke at have, for du kan roligt slippe ungerne løs.
3: Det vil jeg rigtig gerne.
0: På DRTV.

Berg og 1000 timer og 8 minutter i 16 denne her eftermiddag, hvor vi har fået to fine krydser på vores nationalitetsbingo-plade. Jeg står med den her i studiet, og en tilsvarende plade har min kollega Emma Elisabeth Hansen jo med sig ud i sendevognen. Hun er på vej et lidt hemmeligt sted hen, altså i hvert fald har hun ikke fortalt mig, hvor det er, for at se, om hun kan finde nogle af de øvrige nationaliteter, for der er hele 15 lande, der skal krydses af. Vi bruger den jo som afsæt til at tale om, at der i aften er den første semifinale i Eurovisionen, og at vi derfor gerne vil finde nogen her i det fynske, som oprindeligt kommer fra nogen af de her lande. De to krydser, vi har, det er Grækenland og Polen. Og så fik jeg et tip, at vi skulle prøve Langeland, Rudkøbing, blandt andet et pizzeria. Og så butikken Gine, som vis indehaver vist nok er fra Serbien, skrev vedkommende en sms. Jeg har lige ringet til butik Gine og talt med Almira. Hun er desværre, var jeg lige vil sige, ikke fra Serbien. Hun er fra Bosnien, så hun kommer ikke ind på denne her nationalitetsbingo-plade, desværre. Men ja, jeg er rigtig modtagelig stadigvæk for bud på, hvor vi kan finde folk her i det fynske fra de her forskellige nu 13 lande, for de to krydser har vi som sagt sat. Du får dem lige en gang mere i en rækkefølge her. Kender du nogen, der kender nogen, der måske ved noget om nogen fra de her lande her i det fynske, så lad os lige høre om det på en sms. Der skriver du Fyn, laver et mellemrum, skriver beskeden og sender den til 1212, eller brug mailen fyn@dr.dk. Altså, vi søger folk fra Moldova, Sverige, Kroatien, Portugal, Georgien, Finland, Montenegro, Estland, Israel, Belgien, Litauen, San Marino og Serbien. Lad os lige høre, om ikke vi kan finde nogle af dem her i det fynske.

0: Et Sheeran og Azzy sammen. Fire minutter i fire. Jeppe, hvordan ser det ud med trafikken?
1: Ej, det kunne se bedre ud. Her er det B4 trafik, og det er første trafikanter på E20. Den fynske motorvej igen. Frankørsel 51 Odense S-retning mod Sjælland. Vær opmærksom på kø på rampen, der periodisk kan strække sig ned på selve E20 fynske motorvej. Det er altså ved 51 Odense S-retning mod Sjælland. Og i modsatte retning også E20 fynske motorvej, der er mod Jylland. Fra motorvejskryds Odense og så frem til efter 52 Odense SV, drypvis kø og langsom kørsel, så vær opmærksom fra motorvejskryds Odense og i retning mod Jylland. I Odense Grønløkvej begge retninger, køkørsel og forlænget køretid, Stenløsevej frem mod den store rundkørsel, og Rigsmarksvej fra Odinsbro frem mod Bogensevej, også køkørsel alle tre steder op til 10 minutters forlænget køretid. På det øvrige Fyn, der kører det heldigvis uden væsentlige forsinkelser.
0: Det går ikke, at folk bliver straffet forskelligt for samme forbrydelse afhængig af, hvor i landet det er. Det mener flere af partiernes retsordfører, der vil have politiet til at indføre fælles standarder i sagsbehandlingen. Mere om det i Radioavisen kl. 16, og også lidt senere her i P4 eftermiddag, hvor jeg skal tale med de konservatives retsordfører, fynsk valgte Mai Mercado.

0: Jonathan og alle mine tanker, så er der radioavis, klokken er 16.
1: Når vi anmelder noget kriminelt, er der stor forskel på, hvordan de forskellige politikredse håndterer sagen, og dermed også, hvad straffen bliver. Det viser den kritiske rapport om politiet, som Rigsrevisionen offentliggjorde i går. Her fremgår der, at nogle politikredse opretter visse sager under paragraffer, der giver lavere straf, og som ikke behøver at blive efterforsket lige så hurtigt. Det gælder også sager om voldtægt, vold og stalking. Og det bekymrer Anne-Marie Ravnholt, der selv har anmeldt stalking.
2: Jeg har ikke bedt om at blive stalket. Jeg har ikke bedt om at være udsat for hverken chikane eller trusler. Og hvis jeg så ikke kan gå til politiet, hvad gør jeg så? Hvem går jeg så til? Og hvis det er fordi, at de ikke har hænder nok, så burde der komme flere hænder til.
1: Lad os se på, hvordan politikredsene behandler sager om stalking forskelligt. Og lyt godt med, for det er lidt kringlet. Visse sager, hvor nogen har været udsat for chikane eller forfølgelse, bliver nemlig ikke registreret som stalking, men som det, der hedder administrative sager om tilhold, og det har en lavere straframme end stalking. Hos Midt- og Vestjyllands Politi er 57% af sagerne kommet under den mildere paragraf, men i København, hvor Anne-Marie Ravnholt bor, er det sket i 92% af sagerne. Og det går ikke, at politikredsene griber tingene så forskelligt an, mener en række retsordførere på Christiansborg. Her er det Jens Meilvang fra Liberal Alliance.
3: Altså Danmark er ikke større, end at vi burde kunne have sådan en standardiseret måde at håndtere sådan nogle sager på. Så derfor så skal vi også tage det her seriøst og have gjort noget ved det.
1: Ifølge Rigspolitichef Torkel Fode vil der altid være visse forskelle fra politikreds til politikreds. Men det skal selvfølgelig alt sammen være inden for en acceptabel ramme, siger han.
4: Der er nogle steder i den her beretning, hvor det umiddelbart fremstår som om, at der er uforklarligt store forskelle imellem politikreds. Der er måske også større forskelle, end hvad godt er.
1: Vi når ikke det nationale klimamål for 2030 med den nuværende klimapolitik. Det vurderer den grønne tænketank Concito. Selvom den årlige klimafremskrivning, som Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet offentliggjorde i dag, skønner, at Danmark lander lige præcis på målet om at formindske udledningen af drivhusgasser med 70%. Men regeringens beregninger er alt for optimistiske, siger senioranalytiker Carsten Kabjørn fra Concito.
5: Der er nogle meget store usikkerheder om, hvorvidt de reduktioner, som der er indregnet den her fremskrivning, de kommer til at materialisere sig. Og vi kan se flere ting, hvor det efter vores vurdering peger i retning af, at det mest sandsynlige scenarie er, at vi ikke når målet med den nuværende politik.
1: Ifølge Concito er der tvivl om, hvor mange lavbundsjorder, der bliver udtaget, hvor mange biogasanlæg, der kommer i drift, og hvor meget CO2 det lykkes at fange i skorstenene og lagre i undergrunden. Men erhvervsorganisationen DI advarer mod at lave stramninger i klimamålene. Vi må stole på ministeriets tal, siger klimachef i Dansk Industri, Anne Højer Simonsen.
6: Hvis man begynder at overveje at finde på nye ting, man skal nå, så skal man eller gøre før 2030, skal man være klar over, at der ikke er ret lang tid til. Og det er svært at handle for virksomhederne. Så jeg vil pege på fuld fokus på at gennemføre det, vi har besluttet. Og så har vi den største mulighed for at nå vores klimamål, samtidig med, at vi har en konkurrenceevne og nogle virksomheder, der faktisk kan være i det.
1: Tusinder af både danske og europæiske børn og unge bruger hver dag timer på telefonen med Snapchat, TikTok og andre sociale medier. Og nu overvejer EU at begrænse adgangen for de yngre generationer, det siger EU-kommissionens formand Ursula von der Leyen.
7: The discussions about a minimum age for social media can no longer be ignored.
1: Diskussionerne om en aldersgrænse for sociale medier kan ikke længere ignoreres, lød det fra von der Leyen, som i dag deltager i en konference i København om at beskytte børn i en mere og mere digital verden. Her deltager Red Barnets generalsekretær Johanne Schmidt-Nielsen også, og hun hilser en aldersgrænse for sociale medier velkommen. Men der er behov for mere end det for at ruste børn og unge til alt det, de ser på telefoner, tablets og computer, mener hun.
8: Vi er jo simpelthen stadigvæk ved at rydde op efter 20 år med sociale medier, som vi fuldstændig fejlede i forhold til at regulere. Og det, vi har brug for nu i forhold til kunstig intelligens, er jo to ting. Vi skal både lave en ordentlig regulering, og så skal vi sikre, at børn faktisk har de redskaber, de skal bruge til at kunne bruge teknologien.
1: Derfor peger Johanne Schmidt-Nielsen fra Red Barnet på obligatorisk undervisning i teknologiforståelse, både i grundskolen og på ungdomsuddannelserne. Resten af dagen lidt eller nogen sol og enkelte byer mellem 8 og 13 grader og let til frisk vind omkring nordvest. Camilla Mærsk er redaktør på eftermiddagens radioaviser, og i studiet er det Nina Høgsberg.
9: Du lytter til P4 Middag.

0: Oh my god, det var Clara.
1: Du lytter
2: til P4 Eftermiddag.
1: P4 Eftermiddag.
2: Med Ruth Kabel.
0: 16.08, en tirsdag eftermiddag, hvor vi varmer op til det store semifinalebrag, det første af to, i forhold til Eurovisionen. Det løber jo af stablen i aften kl. 21 og bliver vist naturligvis på DR1 og DRTV. Og derfor er vi her i eftermiddagsradioen gået all in på at finde de 15 nationaliteter i det fynske, som altså optræder i denne her semifinale i aften. Og når jeg siger vi, Emma Elisabeth Hansen, så er det dig og mig, der sammen skal se, om vi kan få sat 15 kroner. Vi har to foreløbige, og de kom sådan mere eller mindre på og fra SDU. Hvor er du på vej hen nu?
3: Jamen, jeg har sat kursen mod Storms Pakhus, fordi jeg tænkte, der var lidt forskellige nationaliteter, altså af forskellige madboder, så det kunne jo være, at der var nogen, der kunne hjælpe der. Ja. Men altså, vi ville jo virkelig, virkelig gerne have sat de her krydser, og jeg forsøgte jo også at ringe til Viking Pizza, som du fik et tip om i sms-indbakken tidligere, fordi de skulle være fra Kroatien, men de er faktisk fra Bosnien. Jeg snakkede lige med chefen, så der kan vi heller ikke få sat et kryds.
0: Hoppas også.
3: Men, ja, men vi ville virkelig gerne have nogle flere krydser. De to.
0: Jeg har til gengæld fået en sms her. Butikken Porto Piros i Svendborg, indehaven Anna, kommer fra Portugal. Så jeg forestiller mig, at jeg prøver at ringe til Anna om lidt, mens du fortsætter med at finde nogen inde på Storms Pakhus. Og så skulle vi gerne have de resterende 13 krydser, vi har. Vi har lidt travlt. Kan vi godt være enige om det?
3: Ja,
0: ja, godt. Pyt. Jamen, fortsæt endelig jagten, Emma. Jeg kommer tilbage til dig lidt senere. Og I må meget gerne stadigvæk derude byde ind med folk her i det fynske, I kender fra Moldova, Sverige, Kroatien, Portugal, Georgien, Finland, Montenegro, Estland, Israel, Belgien, Litauen, San Marino og Serbien. Det er en ordentlig remse, men prøv nu lige at give det et skud. Kender I virkelig ikke nogen fra Sverige eller Belgien eller Estland? Hvad ved jeg?

0: Louis Henderson gør det hele forfra. Er Danmark seriøst ved at blive en bananrepublik? Ja, sådan lød overskriften i går i et Facebook-indlæg skrevet af det konservative fynske folketingsmedlem Mai Mercado. Hun reagerede på nyheden om, at Rigsrevisionen i to nye rapporter udtaler skarp kritik af, når politiet vasker sager. Altså når politiet bevidst fravælger at efterforske kriminalitet, selvom der findes konkrete beviser. Det er nemlig, ifølge Rigsrevisionen, sket tusindvis af gange rundt om i landets politikredse, og det er, skriver Mercado i sit opslag, helt utilstedelig. God eftermiddag, Mai Mercado.
1: Ja, god eftermiddag.
0: Retsordfører, og så har du faktisk været til at få de her ting frem i lyset, for da DR sidste år satte fokus på fænomenet med politivask, var du statsrevisor, og du bad om at få lavet de undersøgelser, som nu altså ligger klar, eller resultatet af dem i hvert fald. Når du nu spørger i dit opslag, om Danmark er ved at blive en bananrepublik, hvad mener du så med det?
1: Jamen, så mener jeg, at vi jo har et retssamfund, og det er jo det, der adskiller os fra andre udemokratiske lande. Det er jo, at hvis man bliver udsat for en uretfærdighed, og man bliver udsat for kriminalitet, så kan man jo anmelde det, og så vil det blive efterforsket, og hvis der er grundlag for det, så vil der blive rejst en sigtelse, og sagen vil køre ved domstolene. Det er sådan, det er i et retssamfund og i et demokrati. Og hvis vi lige pludselig er havnet der, hvor at man henlægger tusindvis af sager, at man ikke efterforsker, så betyder det jo, at borgerne jo ikke kan få retfærdighed. Og det synes jeg er et kæmpe problem i det, vi ellers bryster os af, nemlig at være et retssamfund. Og så er der jo ikke ret meget, der til syvende og sidst begynder at adskille os fra at være en bananrepublik, hvis helt basale retsprincipper bliver sat ud af kraft.
0: Og som jeg også sagde, så har du selv været med til som statsrevisor at få løbet sagen her i gang og få undersøgt fænomenet. Men man kan også sige, at politiet har nu i det seneste døgn været under et voldsomt pres. Har I ikke også et ansvar som politikere for, at den her situation er opstået?
1: I virkeligheden kan du jo spørge mig om, hvorfor jeg egentlig har været nødt til at få lavet en undersøgelse. Og det har jeg jo, fordi at vi jo har spurgt både i samråd, adskillige timer med justitsministeren, men også direkte til møder med politiets ledelse, der har vi sagt, at vi har nogle indikationer af, at der pågår vaskesager, altså at man ikke efterforsker kriminalitet ude blandt borgerne. Den indikation har vi både fået, blandt andet også fra fynske betjente og fra fynboer også. Har det noget på sig? Og hver eneste gang, vi har spurgt, har det her fænomen noget på sig, at de indikationer er de sande, så har vi fået at vide, at nej, det har ikke noget på sig. Vi har fået at vide, at selvfølgelig har man en skarp prioritering af sagerne. Det tror jeg sådan set, man forventer overalt i det offentlige system, at man jo prioriterer. Men det, at man henlægger sager, hvor man har en formodning om, at der faktisk er både begået kriminalitet, og der også er formodet gerningsmand, det er i strid med lovgivningen, og vi er langt over grænsen for, hvad man kan tillade sig. Så når vi ikke har kunnet få svar, hverken på interne møder, forligskredsmøder, møder med politiets ledelse, møder med justitsministeren, og heller ikke har kunne få svar på officielle møder, altså i folketingssalen og til samråd, jamen til sidst så jeg kun den udvej, at så må vi få det undersøgt gennem statsrevisorerne. Og den undersøgelse, de har lavet, det er en af de største, der har været udført af statsrevisorerne, en af de mest grundige af slagsen, og den har kun én konklusion, og det er, at den formodning, vi havde som retsordfører dengang, ja, den var rigtig, der pågår vaskesager.
0: Og så er der blevet rejst særskilt kritik af Fyns politis håndtering af voldtægtsanmeldelser. Vil du som folketingsmedlem valgt på Fyn have et særligt fokus på lige præcis det problem?
1: Jamen, det tror jeg bliver helt naturligt i den kommende opfølgning. Det er ikke sådan, at så kigger jeg på nogle steder frem for nogle andre steder i landet. Det, jeg jo noterer mig, det er, at der er en ret stor forskel. Så hvis man alene er rejsende i det budskab, at det her det handler kun om ressourcer, så er det jo mærkeligt, at der er så stor forskel på, hvor meget der bliver vasket af sager regionalt set. At i nogle steder i landet, der er der meget lidt, og så er der nogle steder, hvor der er rigtig meget. Jeg tror i virkeligheden, det her det er en blanding. Jeg tror, og det er jo bare en formodning, for jeg kan jo ikke vide det, men jeg tror, det både handler om, at man har været hårdt presset, man har været hårdt spændt for på ressourcerne. Man har ikke fortalt sandheden, når det er, vi har bedt om at få det ærligt lagt på bordet i forligskredsen. Og så tror jeg, at det har givet sig udslag i en uhensigtsmæssig ledelsesstruktur, hvor det er, at man ligesom har lavet sive ned til den enkelte betjent, at man skal bare lukke så mange sager så hurtigt som muligt, fordi så er vi ligesom videre. Og de to ting nytter jo ikke, fordi i den forligskreds, som konservative er en del af, der har vi sådan set et ønske om at kende virkeligheden, kend sandheden. Fordi kun når vi gør det, så kan vi jo prioritere de ressourcer, der er nødvendige for at sikre et godt og effektivt dansk politi.
0: Mai Mercado, tak fordi du var med her, og jeg formoder, at du kommer til at holde skarpt øje med, hvad der kommer til at foregå herfra og frem efter.
1: Det kan du tro, jeg gør, Ruth.

0: Det store talkshow på P4.
1: Skuespiller og komiker Hadi Kakush.
2: Har du nogensinde stillet op i en talentkonkurrence?
3: Det har jeg.
2: Okay.
3: Fordi jeg havde en ven, der gerne ville synge. Og så kom jeg videre. Det gjorde han
4: ikke. Nej!
1: Sofie Østergaard. Velkommen, Sofie.
4: Du er blevet kaninmor.
5: Jeg er blevet kaninmor. Og vi er alle sammen i ekstase.
6: Jeg føler, vi er nødt til at sige, Sofie, det her det er dag 3, hvor du har kanin.
5: Ja, det er rigtigt. Det er måske lidt tidligt.
3: Det er bare noget helt nyt.
0: Det store talkshow. Lørdag 14-16 på P4 og i DR Lyd.

0: Wait for your love, eller We Can't Be Friends, Ariana Grande her klokken 16:24, hvor vi lige skal se, om ikke vi kan få et par krydser mere på vores nationalitetsbingoplade. Emma, vi har jo sendt dig ud i verden for at finde 15 forskellige nationaliteter. Det er også en stor mundfuld, vil jeg sige, her i det fynske, på vores mission. Forløbig har vi to ægte krydser.
1: Ja, og altså, jeg er nået frem til Storms Pakhus, som er min næste destination. Og jeg har altså allerede snakket med 5-7-8 personer cirka. Mm-hmm. Og der er en af dem bare fra Grækenland, og den har vi jo allerede krydset af. Resten har ikke været på listen, så der er stadigvæk kun to krydser og sit, desværre. Yeah. Men der er i hvert fald masser af forskellige nationaliteter i forhold til mad. Ja. Så jeg er lige kommet. Det kan være, jeg kan nå at finde nogle stykker.
0: Altså, vi har Grækenland, og vi har Polen. Så du skal sådan set bare finde Moldova, Sverige, Kroatien, Portugal, Georgien, Finland, Montenegro, Estland, Israel, Belgien, Litauen, San Marino og Serbien. Jeg kan godt høre det, når vi læser det op her. Det er mange. Men måske, altså, skulle vi ikke satse på, at vi i hvert fald når et par krydser mere inden klokken 17 stykker, ikke?
1: Ja. Det vil vi så gerne.
0: Det vi satser. Godt. Jamen, led videre, og imens du gør det, så blev klokken 16:26, og det betyder, Jeppe, at vi skal rykke ind til dig i trafik.
2: Og her er B4 Trafik. Det er først med en lille gentagelse. Det er til trafikanter på E20 Fynske Motorvej fra kørsel 51 Odense S i retning mod Sjælland. Vær fortsat opmærksom på kø på rampen. Den kan periodisk strække sig ned på selve E20 Fynske Motorvej 3. 51 Odense S i retning mod Sjælland. Også modsat retning E20 Fynske Motorvej, det er mod Jylland fra motorvejskryds Odense og så frem til fortsat efter 62 Odense S ved en langsom kørsel. Til gengæld i Odense, også langsom kørsel, det er Stenløsevej frem mod den store rundkørsel, Rigsmarksvej fra Odinsbro mod Bogensevej, og så er det på Grønløkkevej i begge retninger, hvor det dog er lettet en hel del. Og så til sidst en enkelt melding fra Odense Letbanen. Den kører ikke mellem Idrætsparken og Tarpcenter, der er i stedet indsat erstatningsbusser.

0: En af dem, der er lidt glad i låget i de her dage, Thomas Helmig og Gotta Get Away From You. Så er der regionale nyheder. Klokken er 16.30, og her er Henrik Michaelsen.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: Fyns politi har fået hård kritik i to rapporter, som Rigsrevisionen har udgivet om det, der hedder vask af sager, altså når politisager lukkes uden de nødvendige efterforskningsskridt. Fyns politi er den politikreds i landet, hvor flest voldtægtssager er oprettet som det, der hedder undersøgelsessager. Det gælder for hver fjerde sag, og det er fungerende politidirektør Lise Vibe Pedersen ked af.
3: Rigsrevisionen har fuldstændig ret i, at vi bruger undersøgelsesnummer i for høj grad. Og det skal vi selvfølgelig stramme op på. Men det har ikke nogen betydning for den forurettede. Og jeg tror også, det er det, man skal forstå. Hvorfor er det, at vores medarbejdere bruger undersøgelsesnummer? Det er i virkeligheden fordi, at de tænker mere på den forurettede, der kommer ind, end om det er det ene eller det andet nummer.
2: Sagen har også gjort indtryk på de fynboer, som vi har talt med. Her er det Melissa Røn.
4: Jeg har jo generelt ret stor tiltro til, at altså, de gør det, de skal. Men man kan da godt blive lidt utryg omkring, hvis de ikke tager det lige seriøst internt, at der er nogen, der måske ikke bliver retsforfulgt rettidigt, så det kan gå ud over flere, og det vil jeg da helst undgå.
2: Og fungerende politidirektør Lise Vibe Pedersen erkender altså, at politiet opretter for mange voldtægtssager i den kategori, der hedder undersøgelsessager, i stedet for skarpe sager.
3: Det skal vi selvfølgelig stramme op på, men det har ikke nogen betydning for den forurettede. Og jeg tror også, det er det, man skal forstå. Hvorfor er det, at vores medarbejdere bruger undersøgelsesnummer? Det er i virkeligheden fordi, at de tænker mere på den forurettede, der kommer ind, end om det er det ene eller det andet nummer.
2: I aften går festugen ved Eurovision for alvor i gang, når første semifinale løber af stablen. Det er først på torsdag i den anden semifinale, at der er dansk og fynsk deltagelse med Søren Torbegård Lund fra Gudme. I morgen rejser hans mor, Anne Torbegård Lund, mod Eurovision i Wien, og der er allerede masser af stolthed og spore hos hende.
5: Det bliver jo en kæmpe, kæmpe oplevelse, og nu kan jeg mærke, at jeg bliver helt rørt. Jeg glæder mig faktisk rigtig, rigtig meget, og hvor jeg beundrer ham, at han er så dygtig til at være i det der, og kan finde ud af at gebære sig i alt det der, ikke også?
2: Anne Torbegård Lund er mest spændt på, om hendes søns optræden kommer til at sidde helt i skabet.
5: Det er jo lige på 3 minutter, at sådan et musikstik, det må vare hverken mere eller mindre, det der regler for, at han er skarp der, og det ved jeg, det er han, for det kan han. Men derfor kan man da godt sådan blive lidt bekymret og tænke, når han nu bliver forkølet, eller sker der et eller andet, eller...
2: Her i eftermiddagstimerne, der blæser der en let til frisk vind over det fynske. Temperaturen ligger mellem 10 og 12 grader. I aften og i nat vekslende skydække med stedvis regn eller byer og temperaturer mellem 5 og 8 grader.

0: Shawn Mendes og Stitches 1636.
1: God eftermiddag med P4.
0: En eftermiddag, hvor vi altså kigger ind i en aften, som byder på den første af de to semifinaler, der meget gerne skulle lede ind til en finale på lørdag med dansk deltagelse i, ja, Eurovision Song Contest, eller Eurovisionen, afhængig af, hvordan man lige vælger at sige det. Og vi har jo lavet en mission ud af det her, en Euromission eller noget, Emma, hvor du er sendt afsted for at se, om vi kunne få lavet så mange krydser som muligt på en bingoplade med de 15 nationaliteter, der er i aften, altså skal dyste om en plads i finalen på lørdag. Du er på Storms Parkhus stadigvæk, ikke?
2: Jo, det er lige netop der, hvor jeg er, og jeg har simpelthen hævet fat i så mange mennesker og vist dem den her udprintede liste over lande, som er med i aften. Mm. Og så fandt jeg Jasmine Bayoumi, som altså ikke selv er på listen, men hun kender en, der godt kan krydses af. Og jeg tænker, hun kan lige selv få lov at sætte krydset, og så kan jeg lige fortælle, hvor det er. Det er nemlig ved Montenegro.
0: Wow.
2: Ja, så du kan også lige
0: jeg
2: sætte krydset derhjemme.
0: Jeg sætter et stort kryds her ved Montenegro, ja.
2: Og det er... Hvem er det, du kender, Jasmin?
3: Det er min mand.
2: Det er din mand, der er fra Montenegro.
3: Ja.
2: Og grund til, at jeg ligesom viser dig det her skilt, og du kan få lov at krydse af, det er jo fordi, vi leder efter folk fra de lande, der er ved Eurovision semifinal i aften. Er det noget, I følger med i?
3: Nej, det gør vi faktisk ikke.
2: Det er ikke lige det, der står øverst på
3: Nej,
2: listen?
3: Nej.
2: Hvad skal du så få din aften til at gå med?
3: Altså, jeg kommer nok til at se min serie i aften, men det kan godt være, at min mand han følger med, uden jeg ved det.
2: Jeg lige håber på, at det er Montenegro, der kommer med
3: præcis,
2: i finalen.
3: Ja.
2: Godt. Jamen, et ekstra kryds. Så er vi
0: det
2: på tre.
0: Det var dejligt, så er vi oppe på tre. Så mangler vi jo kun 12.
2: Ja,
0: men vi fortsætter ufortrødent, i hvert fald lige lidt endnu. Jeg skylder måske også lige at sige, at vi fik en hilsen jo, som lød sådan her. Butikken Porto Pires i Svendborg, indehaven Anna, kommer fra Portugal. Og ja, der ligger jo sådan en portugisisk butik i Møllergade i Svendborg. Og jeg har lige haft ringet til butikken og talt med Anna så kort, så jeg ikke kan sætte et kryds. Fordi hendes besked var bare, ja, nej, du må faktisk ikke helt forstyrre mig lige nu. Jeg har virkelig mange gæster. Så jeg nåede ikke at tale med hende hverken om sangene, eller det at komme fra Portugal, eller noget som helst. Så jeg synes ikke helt, den holder som et kryds endnu. Så måske der er nogen derude, der kender nogen andre fra Portugal, så er I meget velkomne til at melde ind på fyn@dr.dk eller Fyn et mellemrum og din besked til 1212. Har du, Emma, afsøgt hele markedet inde på Storms?
2: Ej, jeg har ikke kommet rundt i alle hjørner endnu, så jeg tænker godt lige, jeg kan give det et skud igen.
0: Ja, gør et forsøg. Se, om vi kan finde de sidste deltagere. Jeg kan da godt lige løbe listen igennem igen. Altså Moldova, Sverige, Kroatien, Portugal, Georgien, Finland, Montenegro, Estland, Israel, Belgien, Litauen, San Marino og Serbien. Og så sagde jeg, Montenegro, det passer jo ikke længere. Den har vi jo lige fået kryds på for.

0: Okay, skal du høre noget sejt? Prøv lige at høre den bas. Og de trommer.
1: Jeg har så meget lyst til at få gang i min danselår, når den her den kommer på. Jeg synes, den er fortryllende.
2: Alle os, der er nysgerrige,
3: vi kan mødes omkring musikken.
1: På P6.
4: Bare det, jeg snakker om det her nummer, så kører mit hoved frem og tilbage. Det begynder bare at bop. Det er verdens bedste sang i hele verden lige nu.
1: P6.
3: Oh yes.
1: Lyt med live i DR Lyd.

0: YouTube with or without you, klokken 16:47. Og missionen i dag var jo sådan at finde 15 forskellige nationaliteter rundt om i det fynske. Ikke bare 15 forskellige eller tilfældige nationaliteter, men de 15, som optræder i den første af de to semifinaler i aften i Eurovisionen. Og Emma, vi har fået tre flotte krydser, og så tror jeg, vi må kalde den der, at nu er det nok, ikke?
1: Jo, det tror jeg, du har ret i, selvom jeg ikke er så meget for det. Jeg har virkelig, virkelig sust rundt og spurgt diverse om, hvor kender I nogen, der er fra de her lande? Men det blev til tre.
0: Altså, du har nærmest været både hele SDU rundt og hele Storms Pakhus rundt, og der har ikke været nogen af de nationaliteter, vi rigtig gerne ville have sat krydser ved. I dag i hvert fald.
1: Nej, det har der ikke, nej. Det må jeg erkende.
0: Ja. Så det kan være, at vi sådan skal gå i tænkeboks over, hvad vi så skulle have gjort i stedet for, hvis vi nu skulle have fundet dem. Men vi har fået den hjælp, vi har fået af lytterne, der har været nogle gode bud. De har så ikke sådan peget os i den rigtige retning, men tak for dem alligevel. Og så synes jeg, vi kan kun lige runde den her mission af på en eneste rigtig god måde. Det peger så frem på torsdag.

Alle fingre må være krydset på torsdag aften, når Søren Torpe Gaardlund som melodi nummer 10 går på scenen i semifinalen. Men jeg synes lige, vi bliver et øjeblik ved det, der foregår i aften. For lige i år er det altså 20 år siden, at Finland vandt Eurovision Song Contest med det noget anderledes, skal vi bare sige det, bud fra Lordi. Rock Hard Hallelujah. Altså, jeg synes, det er vildt, at der allerede er gået 20 år, det er så det, men det var også en lidt vild deltager og vinder der. Men nu nævnes de, altså Finland, ikke Lordi, som favoritter til at vinde. Igen med et lidt anderledes bud. Her er det nemlig violinisten Linda Lampenius og Pete Parkkonen, som stiller op med denne her.

Man kan i hvert fald sige om Finland, at de går mange nye veje, også i forhold til de deltagere, de sender afsted. De er med i den første semifinale af Eurovision, som vises i aften kl. 21 på DR1 og på DR TV. Og så er det altså på torsdag på samme tid, at vi er med i semifinale nummer 2.

0: For dig kunne jeg gøre alting. Det var naturligvis TV2 og klokken 16:55. Det betyder, at vi lige tjekker ind hos dig, Jeppe, og ud i den fynske eftermiddagstrafik.
1: Jamen herfra, der kan man næsten sige alt godt for det fynske. Det er stadig kun de sidste rester af kø på frakørsel 51 Odense S i 20 fynske motorvejretning mod Sjælland, der periodisk kan strække sig ned på selve motorvejen, altså ved 51 Odense S i retning mod Sjælland. Vær opmærksom der. Modsat retning også i 20 fynske motorvej, det mod Jylland. Der er der stadig en lille smule langsom kørsel fra motorvejskryds Odense og så frem efter. I Odense, der er det ved at være lettet over det meste på de større veje og også på togskinnerne, der kører det planmæssigt.
0: Og så i radioavisen kan du høre, at Danmark kan love at bidrage militært til en eventuel mission i Hormuzstrædet. Det er der i hvert fald givet grønt lys for i Udenrigspolitisk Nævn i dag.

0: Olivia Rodrigo her med Drop Dead, og med den så blev det tid til en radioavis her på P4. Nina Høgsberg er klar i studiet, og klokken er 17.
1: Venstres Troels Lund Poulsen kæmper med at få partibrikkerne til at passe sammen i et nyt regeringspuslespil. Og som den nye kongelige undersøger, tager han i aften imod de konservative og moderaterne på Hotel Scandic, hvor han fortsætter forhandlingerne i dag. Politisk korrespondent Christine Kortsen, hvor vigtige er de to partier for Troels Lund Poulsens regeringsprojekt?
2: Jamen, de er helt afgørende, og det er de i virkeligheden, uanset om han måtte prøve at lave en blå regering eller den her brede midterregering.
1: Når Troels Lund Poulsen har talt med Lars Løkke Rasmussen og Mona Juul, så har han talt med samtlige partier i Folketinget. Og en af hans helt store hovedpiner, det er, at Dansk Folkepartis Morten Messerschmidt har sagt, at han ikke vil støtte en regering, som Lars Løkke Rasmussen bliver en del af. Christine, er der udsigt til, at partiet er villig til at bøje sig?
2: Det tror jeg bestemt ikke, og man skal også huske at sige, at det gælder også den anden vej. Lars Løkke Rasmussen har jo stiftet Moderaterne for at gøre sig uafhængig af yderfløjene. Det gælder Enhedslisten, men det gælder også Dansk Folkeparti. Og i dag har vi lavet et interview med Peter Kofod, hvor han gentager, at det er altså Dansk Folkepartis position. Det sagde de før valget, og det mener de stadigvæk.
1: Er det så ikke en knude, som Troels Lund Poulsen ikke kan løse op?
2: Det ser i hvert fald svært ud, som det er lige nu, hvis man skulle danne en blå regering. Der kan ikke laves et flertal, et blåt flertal, uden at moderaterne også tæller med. Om man så kan løse det på en eller anden måde, det må vi jo se de kommende uger.
1: Lød det fra vores politiske korrespondent, Christine Kortsen. Og du kan følge regeringsforhandlingerne i vores liveblog på DR.dk. Danmark skal deltage i en eventuel mission ved Hormuzstrædet for at holde det åbent. Det kunne fungere, når udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen fortæller her til eftermiddag, efter et møde med de andre partier i Udenrigspolitisk Nævn.
3: Vi har fået nævnets opbakning til, at Danmark kan anmelde et militært bidrag, og vi vil gerne på linje med en række ligesindede lande, det gælder også alle de nordiske og de baltiske lande, vise vores villighed til at kunne understøtte en sådan operation, som jo i givet fald skal sættes ind, når omstændighederne er til det.
1: Beslutningen er truffet efter, at Frankrig og Storbritannien har sat sig i spidsen for en gruppe af 40 lande, der arbejder på at løse konflikten mellem USA og Iran. Præcis hvordan og hvad Danmark skal bidrage med, er endnu uvist, siger fungerende forsvarsminister Troels Lund Poulsen. Men det bliver ikke endnu en fregatmission.
4: Hele ideen om, hvorvidt vi skal udsende et fregatbidrag, synes jeg er svært i den nuværende sikkerhedspolitiske situation, vi befinder os i. Men vi kommer til og kan bidrage med andre forskellige bidrag fra forsvaret, og det synes jeg kun er godt også for at vise den solidaritet, som er vigtig også i samarbejde med de andre europæiske lande.
1: Når den første semifinale i Eurovision løber over skærmen i aften, så er der uro i kulissen. For 5 lande har valgt at boykotte årets sangkonkurrence, der foregår i Wien. Holland, Spanien, Irland, Island og Slovenien bliver hjemme i protest mod, at Israel deltager. Dels på grund af krigen i Gaza, dels fordi de mener, at Israel bruger konkurrencen til politiske formål. Danmark har sagt ja til at deltage, men Viggo Spar i København har sagt nej. Daniel Myrup, du er på Viggo Spar. Hvordan skal det forstås?
5: Ja, det skal forstås sådan, at de 2 fjernsyn, der er inde på baren her, som de sidste par år har holdt en sammenseningsfest under Eurovision, også med dragshows, de forbliver slukket, ligesom de er lige nu. Og det er fordi, at de ikke vil se Eurovision, så længe Israel er med. Og jeg står her med Nikki Møller, som har taget den beslutning, du medejer. Hvorfor har I taget den beslutning?
6: Ja, jeg skulle til at sige, at det var da et godt spørgsmål, men det synes jeg egentlig ikke, det er. I virkeligheden synes jeg ikke, det burde være så kontroversielt. Jeg tror her, mig og min familie, vi prøver at tage det ansvar på os, som vi egentlig ikke synes. Undskyld, men journalister og Danmarks politikere har taget på sig. Vi står i en situation, hvor hvad vi er oppe på 6 lande, tror jeg, der lige nu har simpelthen meldt sig ud af Eurovision, men Danmark, vi billiger det bare stadig, og synes, vi skal deltage og hæppe, når en stat, der begår aktivt folkemord, lige nu er med.
5: Og nu står vi jo så her i Nordvest, ikke i Eurovision. Er du ikke bange for at blive set som en antisemit, når I gør det her?
6: En antisemit? Altså, det ville jeg være rigtig, rigtig ked af, hvis der var nogen, der simpelthen misforstod det sådan. Jeg er antisionist, som overhovedet ikke er det samme, og alle er velkommen på Viggo, uanset hvilken religion du har.
5: Med det her fra Nikki Møller. Tak skal du have.
1: Og du kan følge den første semifinale i Eurovision på DR1 i aften kl. 21. Danmarks deltager Søren Torpegård Lund og sangen Før vi går hjem er med i den anden semifinale på torsdag. Resten af dagen får vi lidt eller nogen sol og enkelte byer. Vinden er let til frisk omkring nordvest.
7: Det her
8: er P4.
7: Med dig hele vejen.

0: Elton John og Dua Lipa i Cold Heart.
1: Du lytter
2: til P4 Eftermiddag.
1: P4 Eftermiddag.
2: Med Ruth Kabel.
0: 17.08. Det er en eftermiddag, hvor vi også taler om, at der er stor forskel på, hvordan landets politikredse behandler anmeldelser om forskellige kriminalitetstyper. Det er to store undersøgelser, som Rigsrevisionen har lavet, der viser det. Og i nogle politikredse, ja, der havner anmeldelser om vold. For eksempel i den, skal vi kalde det, milde bunke, altså den bunke med sager om forstyrrelse af den offentlige orden. Og her i det fynske, ja, der bliver anmeldelser om voldtægt tilsyneladende ikke taget lige så alvorligt, som de for eksempel bliver i København. Og det forarver nogle af de fynboer, vi har talt med. Du kan her møde Anne Berit Pedersen.
3: Det synes jeg er ganske forfærdeligt. Det er kvinder, der har været udsat for et forfærdeligt overgreb, som måske skal leve med en resten af deres liv. Det ligner ikke noget. Det er forfærdeligt. Og kvinderne tror måske, lyder det jo til, at deres sager bliver kigget på, men de er så blevet henlagt. Det er ikke ret godt.
4: Hvorfor synes du, det er et problem?
3: Det er et kæmpe problem, for det er en kæmpe stor forbrydelse. Nu kan man tænke, går der en voldtægtsforbryder rundt om, jeg kan bare tage den næste, fordi der sker ikke noget ved det jo.
0: Og derudover så har Rigsrevisionen jo også undersøgt fænomenet vask af sager, hvor politiet lukker sager uden at efterforske dem. Og det er helt utilstedeligt, det mener de konservatives retsordfører og fynske Mai Mercado, der som tidligere statsrevisor har været med til at bringe de ting frem i lyset. Du får flere reaktioner på den her undersøgelse, eller de to undersøgelser, der er lavet her i løbet af den sidste time af

0: Kacey Musgraves og Dry Spell. Klokken er 13 minutter over 17, og så er det som bekendt, og som vi har talt om af nogle omgange nu, den første semifinale i Eurovision Song Contest i aften. Men her i det 70. jubilæumsår har der været en hel del uro inden arrangementerne. Flere lande boykotter årets Eurovision i protest mod Israels agering i nabolandene og i de besatte palæstinensiske områder. Og hvis der nu skulle finde på at komme buråb, når Israel går på scenen i aften i Wiener Stadthalle, ja, så har østrigsk tv besluttet, at det ikke vil blive filtreret væk med for eksempel kunstig applaus. Det er langt fra første gang, at publikum måske kan finde på at bue af deltagerne i Eurovisionen, og så tænker du, ja, ja, det gjorde det danske publikum der også tilbage i 2014, da det 17-årige russiske tvillingepar gik på scenen, fordi publikum kom jo protesteret mod besættelsen af Krim og den nye russiske anti-homolovgivning. Men vi skal faktisk endnu længere tilbage, det fortæller mangeårig kommentator Jørgen de Mylius. Vi skal tilbage til 1964. Det var året efter, at Grete og Jørgen Ingemann vandt med Dansevisen.
1: Der var det jo første gang, Danmark skulle holde det, så der var ikke nogen særlige opsyn med, hvem der kom ind, og hvad folk havde på, og der var gennemlysninger og sådan noget. Det var man ikke nået til nu. Det var man ikke nået til. Og så lige pludselig, midt under den direkte sending, så kommer der en mand med et kæmpe skilt, hvordan han er kommet ind med det store skilt, og der står ned med Franco og Salazar, altså de to diktatorer i Spanien og Portugal. Han blev fjernet temmelig hurtigt, og kameraerne kom væk fra det, så publikum kom ikke til at se det. Og han fik en lille bøde på 1000 kroner, tror jeg nok. Men han kom ikke i spjældet eller noget. Der var ikke stor opsigt, og det blev nævnt i aviserne bagefter, og det var det. Det var en meget mere uskyldig tid.
0: Det var en uskyldig tid, og det er i programmet, der hedder Kampen om historien, at Jørgen de Mylius fortæller den her anekdote. Og det er også et program, hvor antropologen Lisanne Wilken er med. Hun fortæller, at listen af lande, der har brugt Eurovision til at gøre opmærksom på politiske konflikter, er lang. Udover Rusland og Ukraine, så er sultestrejkerne i England, folkemordet i Armenien, krigen på Balkan er nogle af de ting, der har givet arrangøren EBU store problemer. Men når landene så begynder at blive væk, så bliver hun faktisk bekymret for Eurovisions fremtid.
2: Det er meget ikke at komme til 70 års jubilæet, og det er meget, når man er Irland eller Holland, eller den sags skyld Spanien. Men altså, lande, som har, altså, Holland er grundlæggende medlem, Irland har vundet flest gange, samt Sverige, ikke? Men ellers, det er nogle betydningsfulde lande, som vælger at blive væk til 70 års fødselsdagen, ikke? Det synes jeg er bekymrende, og det, at det bliver en åbenlyst konflikt, det bekymrer mig for samkonkurrencens fremtid, at der er konflikter, at den bliver brugt som en politisk platform. Det tror jeg sådan set er med til også, at de kaster opmærksomhed på den, og det giver for folk, som er en lille smule snobbet, og lad os bare sige, at det er rigtig mange mennesker i Danmark omkring musik, giver det alligevel en anledning til at interessere sig for, hvad der foregår omkring samkonkurrencen. Den har aldrig haft så meget opmærksomhed, som den får nu. Så jeg har været optimistisk indtil vi pludselig så den her deling, så er jeg lidt mere usikker.
0: Du kan lytte til Kampen om historien, hvor de her klip altså stammer fra. Det kan du i appen DR Lyd eller på DR.dk. Og så er det altså fra kl. 21 i aften, at du både på DR1 og DR TV kan se den første semifinale her i 2026.

0: Monopolet.
1: Kære Sara Monopolet, snart skal min kæreste og jeg på en uges sommerferie sammen med mine forældre, men deres negative indstilling til livet ødelægger ofte vores samvær.
2: Jeg vil godt give et råd til Amalie, det er, at hun skal stoppe med at tage på lange ferier med sine forældre.
3: Hvis man skal afsted på sådan en tur der, Amalie, der er den jyske model, hvor vi bare ikke italesætter det her, vi ligesom bare trækker os en lille smule. Og den kan jeg egentlig meget godt lide.
4: Man skal prøve at opgive og lave om på sine forældre. De er ligesom som de er, så skal man prøve at få strategi til at arbejde med det.
5: Sara og Monopolet, hver lørdag på B4 og

En stor lykkelig familie her fra Mathias Rank i P4 Aften, hvor vi skal til et bud på et stykke festmusik, og det kommer fra Mie i Kirke Såby, der skriver: hvis vi skal have gang i dansefødderne på en tirsdag, så vil jeg foreslå Tina Dickows Hat og Briller, så kan der kun blive fest over kødgryderne.

Alex Warren fik du her med Fever Dream. Jette Jesper skriver et nummer, der altid får mig op af stolen og til at danse rundt om. Så er det herhjemme, altså herhjemme i stuen, så er det Santana og Rob Thomas. Og denne her klassiker, som hedder Smooth. Og sådan skriver Jette i Esbjerg altså.

The Script sammen med Will.i.am her på Hall of Fame. Og så til dansk musik og det her skønne lune nummer her fra August Højen, der hedder Gav det et skud.

Sisal fik du her med Infinity. Mette og Christian er i gang med at lave mad til en 2x50-års fødselsdag, som skal afholdes på fredag. Og så fortæller de, at dem, som skal komme og spille op til dans, er gode til popmusik fra 80'erne og 90'erne. Og hvis jeg så lige gider at sætte one-two på med den bedste tid, så er forberedelserne simpelthen nogen, der går som en leg.

0: Ny podcast her i DR Lyd.
1: Velkommen til Lamif
2: er slang for familie.
0: Med Babak Vakili.
2: Når jeg en dag får en familie, så vil jeg ikke have, at mit barn skal tro, at hvis man elsker nogen, så skal man være så optaget af, hvordan de har det, at man ikke kan mærke sig selv.
3: Hvorfor går du så meget op i det her? Who gives a fuck,
2: man? Hvad rager det dig?
3: Lad jeg have fået trip.
2: Lad mig være, man.
3: Hvad mener du, lader dig være?
2: Hvordan skal ellers være en god far, hvis ikke en af en skiden, hvor jeg kommer fra? Hva? Er det noget, vi mangler slang om?
0: Hør Lamif i DR Lyd.

Vestergaard fik du her fra Hjalmar i P4 Aften, hvor vi har et særligt fokus på festmusik, og det har vi, fordi at det er jo i aften, at Eurovision bliver skudt i gang med den første af to semifinaler. Du kan selvfølgelig følge den direkte på DR1 fra kl. 21. Mads i Thisted vil også gerne byde ind med festmusik og skriver, at han synes, vi skal høre Benjamin Hav og husk at være happy.

0: Husk at være happy, fik du her fra Benjamin Hav, som tog os op til en radiovis klokken er 19.
1: To partier, der er uhyre vigtige i de regeringsforhandlinger, der er i gang lige nu, er her til aften på besøg hos den kongelige undersøger Troels Lund Poulsen. For uanset hvordan han har tænkt sig at tælle til 90, så indgår Moderaterne og Konservatives mandater i regnestykket, siger DR's politiske korrespondent Christine Kortsen.
2: De er helt afgørende, og det er de i virkeligheden, uanset om han måtte prøve at lave en blå regering eller den her brede midterregering.
1: På vej ind til mødet med Troels Lund Poulsen her for en halv time siden, sagde den konservative formand Mona Juul sådan her.
3: Jeg tænker, alle borgerlige partier har stået og ventet på den her dag, den her mulighed, vi har nu. Og det er klart, det kan kun lykkes, hvis det er, vi bøjer os mod hinanden, og det satser selvfølgelig på, at alle blå partier kommer til at gøre.
1: Og det bliver de nødt til, siger Christine Kortsen, selvom Moderaterne har sagt, at de ikke vil lave politik med Dansk Folkeparti, og Dansk Folkeparti har sagt, at de ikke vil støtte en regering med Lars Løkke Rasmussen.
2: Der kan ikke laves et flertal, et blot flertal, uden at Moderaterne også tæller med. Om man så kan løse det på en eller anden måde, det må vi jo se de kommende uger.
1: Den amerikanske præsident Trump holder fast i sine ambitioner om at kontrollere Grønland. Han gentog senest budskabet for et par uger siden. Og i næste uge sender Trump så sin særlige udsending Jeff Landry og den amerikanske ambassadør i Danmark, Ken Havery, til Nuuk. De vil gerne mødes med den grønlandske regeringsleder Jens Frederik Nielsen. Men det er bare ikke sikkert, at han lige kan den dag, siger han på et pressemøde her til eftermiddag.
4: Ambassadøren har bedt om et møde. Jeff Landry har bedt om et møde, men vi har ikke nogen dagsorden på det. Det bliver sat op, hvis vi får noget konkret. Men som jeg sagde lige før, så vil Grønlands position blive gjort klar igen. Også over for den specielle udsending, hvis et møde bliver til noget.
1: Og den grønlandske position går ud på, at Grønland er grønlændernes trods amerikanske ambitioner om andet.
4: Jeg ved godt, begge de to, da de tiltrådte de ting, de nu engang gør, så var deres mission, at Grønland skulle blive en del af USA. Det kommer ikke til at ske.
1: Der er brug for et grønt kasseeftersyn og en ny klimapolitik, der kan give flere sikre CO2-reduktioner. Det mener tænketanken Concito i kølvandet på regeringens egen klimaprognose. Regeringens egen prognose siger, at vi når klimamålet for 2030, men at det sker med hiv og sving. Men der er nogle meget store usikkerheder om, hvorvidt de reduktioner, der er indregnet i klimafremskrivningen, også vil materialisere sig, siger senioranalytiker Carsten Capion, der her især peger på en langsommere effekt fra fangst af læring af CO2, udtagning af landbrugsjord plus en alt for optimistisk forventning til biogasanlæg. Og så er der lidt eller nogen solnedgang på vej til de fleste. Og i aften, der fortsætter det så med enkelte byer og flere af dem i nat. 4-8 grader og en kun svag til jævn vind, som kommer fra skiftende retninger.
5: Det her er P4.

Cumberstone. Var det her med Cruel World. Du lytter til P4 Aften, hvor vi er i gang med at sammensætte en fed playliste, og vi har nemlig særligt fokus på festmusik i aften. Jeg ved godt, det er tirsdag, men det er jo fordi Eurovision bliver skudt i gang i aften, og det er som bekendt en kæmpestor fest. Har du et bud? Ind på 12.12 P4, mellemrum og så din besked derefter. Her er det Lady Gaga og Poker.

Ceders fik du her med Ever Changing. Hej P4, jeg er i gang med at rydde op efter en fødselsdag, og vil gerne høre Blæst og Disco i KBH til oprydningsarbejdet. Sådan skriver Kasper fra Odense, og det er jo også et dejligt festnummer her, som vi godt kan bruge til at skyde Eurovision ugen i gang.

0: Sleeping Satellite her fra Tasmin Archer i P4 Aften. Vi er i gang med at sammensætte en fed playliste, blandt andet med masser af festmusik, fordi vi jo i aften og semifinalen ved Eurovision, den første af slagsen, bliver sat i gang. Du kan i øvrigt følge den fra kl. 21 på DR1, og der er mange gode bud i indbakken. Også et fra Jonna og Benny, der skriver, vi skal da høre den seneste danske vinder af Melodi Grand Prix, nemlig Emily De Forest med Only Teardrops, nu hvor vi forhåbentlig skal til det igen. Jeg går ud fra, at Jonna og Benny mener, at vi skal til at vinde igen, og så skriver de, vi krydser fingre og tror på, at Søren har det, der skal til. Her er det Emily De Forest og Only Teardrops.
1: Sky's red tonight. We're on the edge tonight.

Junior, senior og Thomas Troelsen fik du her med Move Your Feet i P4 aften, hvor vi skal til et bud til playlisten fra Kirsten i Humlebæk, der sendte mig en e-mail på p4aften@dr.dk, som optakt og opvarmning til min og min datters tur til London i slutningen af juni måned, hvor vi skal et smut på London Stadium og se Take That og deres genopsætning af deres ikoniske Circus Tour fra 2009. Så håber jeg, at du vil spille Up All Night. Det er nemlig en utrolig god melodi, der bare svinger, og som selvfølgelig er med i showet.

Noah Kahan fik du her med Stick Season i P4 aften, hvor jeg kan fortælle dig, at vi er 3-24 minutter. 22-23 minutter, hvis man ellers kunne regne fra en radiovis. Indtil da, så gå på dr.dk, hvis du skal opdatere, så er det Taylor Swift. We

Camera fik du her fra Cyril og Ed Sheeran i P4, hvor vi nu skal til musik fra Katinka. Den her, den hedder Tømmermænd.

med Belong Together. Fik du her i P4. Aften i en sms fra Claus står der, jeg er efter en arbejdsdag i Henne Strand på vej tværs gennem Danmark hjem til skønne Ulla og søde Vilma i Birkerød. De bliver helt sikkert glade for at høre Gunge med Ambulance. Det er også et dejligt festligt nummer.

0: Godmorgen.
1: Klokken den er blevet 6:03.
2: Godmorgen, P3. Giver dig hele verden.
0: Lad os lige se, hvad der sker rundt omkring i verden.
3: Det er dagen, hvor ønskeskyen er blevet til social medie for børn.
4: Det er ikke det dummeste, jeg har snørt.
0: Lad os da bare gøre det. Hop til USA. Endnu en morgen.
3: Okay, hurtig status her til morgen. Danmark har fået møde med USA.
2: Få en god start på dagen med Lasse, Liva og Andreas.
0: Vi skal have en 100 sekunders quiz.
3: Vi skal til koncert i aften, Liva og Andreas. Alt efter, hvor mange svar, der bliver svaret rigtigt. Det er antal shots, drikker vi i aften.
2: Hør Godmorgen P3 live hver morgen i DR Lyd.

P.O.B. i P4 Aften, hvor vi har et særligt fokus i aften på festmusik, og det har vi, fordi at Eurovision i aften bliver skudt i gang med den første af to semifinaler. Det er ikke i aften, Danmark er med, men derfor plejer det jo altid at være en kæmpe fest. Alligevel at følge, det kan du på DR1 fra kl. 21. Bettina fra Osted skriver, god aften, den bedste festsang er da Justin Timberlake's Can't Stop the Feeling. Og så vil hun da ellers godt lige skrue op for musikken, som hun skriver, hvis jeg spiller den. Og det skal jeg nok. SMS'en er i øvrigt åben 12 12 P4 mellemrum, hvis du har et bud til playlisten. Her er det Justin Timberlake.

0: Ja, Justin Timberlake tog os frem til en retvis klokken af 20.
1: Der lægger så meget metangas ud fra landets biogasanlæg, at det truer de danske klimamål. Det siger Britt Dam, der er klima- og energirådgiver i Rådet for Grøn Omstilling.
2: Det her metan, det ser altså ud til at være noget, som vi faktisk ikke helt har styr på den måde, som vi troede. Og det er en ekstremt potent drivhusgas. Så jeg vil sige, sådan, det kræver i hvert fald, at alt går efter planen og mere til.
1: Metangassen er en af skurkene i Klima-, Energi- og Forsyningsministeriets årlige klimafremskrivning, som ellers viser, at Danmark lige nu akkurat lander på målet om 70% reduktion i udledningen af drivhusgasser i 2030. Og sammen med usikkerheden om, hvor meget CO2 man kan lagre, og hvor mange af landbrugets lavbundsjorder, der kan omdannes til natur, er der rigtig meget, der kan gå galt på vejen til målet, siger klimaanalytiker Philip Knarr Kirkegaard.
3: Men hvis de ikke bliver omlagt til natur i det tempo, som regeringen har håbet på, ja, så kan du stå i en situation lige før 2030, hvor du pludselig skal finde på noget andet.
1: Den tidligere advokat Lars Philip Kommerfort er her til eftermiddag i Københavns Byret blevet idømt 6,5 års fængsel i en spektakulær sag om milliardhvidvask. Den 65-årige advokat blev dømt for forsøg på hvidvask for i alt 1,6 milliarder kroner via mystiske milliontransaktioner mellem selskaber i hele verden, der så endte i Mellemøsten, fortæller erhvervskorrespondent Jakob Ussing.
4: Men det er altså ikke lykkedes for anklagemyndigheden at bevise, at pengene havde et kriminelt ophav, og derfor er Lars Philip Kommerfort altså dømt for forsøg på hvidvask i stedet for decideret hvidvask. Og det er altså nok til, at man kan få så hård en straf, simpelthen fordi alle de konstruktioner, der var lavet ifølge dommen, gik ud på at sløre, hvor pengene egentlig kom fra og skulle hen.
1: Den tidligere advokat har allerede siddet varetægtsfængslet i 3 år under hele sagen, siger Jakob Ussing.
4: Han skal stadig sidde varetægtsfængslet frem mod en ankesag, hvis han altså ender med at anke. Foreløbig har han udbedt sig betænkningstid, og det er jo altså vel at mærke en ankesag ved Østre Landsret, som der kan gå flere år, inden at den kommer for retten, simpelthen fordi der er så lang ventetid i øjeblikket.
1: Om en time går det løs med den første semifinale i årets Eurovision, men det bliver anderledes, end det plejer. For 5 lande, Holland, Spanien, Irland, Island og Slovenien, boykotter sangkonkurrencen på grund af Israel, som er en del af showet og som er med i semifinalen i aften. Danmark boykotter ikke, men det gør Vigos Bar i København, der ellers plejer at invitere til Eurovision-fest. Men ikke i år, der er tv-skærmene slukket, siger indehaver Nicki Møller.
5: Mig og min familie, vi prøver at tage det ansvar på os, som vi egentlig ikke synes. Undskyld, men journalister og Danmarks politikere har taget på sig.
1: Der er lidt eller nogen solnedgang på vej til de fleste, og i aften fortsætter det som med enkelte byer og flere af dem i nat. 4-8 grader og kun svag til jævn vind fra skiftende retninger.
6: Du lytter til P4 med dig.

Malte Ebert her med kun med dig i P4 aften, hvor vi har fokus på festmusik. Fordi Eurovision bliver skudt i gang i aften med den første af to semifinaler. Du kan se den på DR1 fra kl. 21. Har du et bud til playlisten her på P4, så er det nu, du skal ind med den. Der må gerne være fest i P4 Mellemrum. Og så din besked afsted til 12:12. Her er det Will Smith.

fik du her fra Shakira i P4 aften, hvor vi skal til en sms fra Emily, der er 13 år, og fra Jonstrup. Hun skriver, jeg og min familie sidder i bilen på vej til vores dejlige sommerhus i Blokhus. Jeg er kæmpe fan af Mumle, og jeg vil blive virkelig glad, hvis du ville spille den, du plejede at være, som er på Mumles nye album. Jamen, det vil jeg da. Rigtig god tur i sommerhus. Ha' det, Mumle.

0: Lørdagen er magisk.
1: Og det synes jeg, vi skal huske at stoppe op og hylde en gang imellem.
2: Helt magisk.
1: Hvad laver du derude? Hvad sker der den her lørdag? Og er der et nummer, der lige nu i din hjerne, på grund af det, er verdens bedste sang?
0: Magisk med Mads Gundersen.
1: Hej, Katinka.
3: Hej, hej.
1: Hvornår har det været det allermest rockstjerneagtige at være dig?
3: Dronningens afskedsfest inde på Kongens Nytorv.
0: Spændende musikalske gæster og et helt enestående lørdags soundtrack, skabt af alle jer, der lytter med. Magisk lørdag kl. 12 på B4 og i DR Lyd.

Det sker alt for tit, fik du her fra Markus Wow i P4 Aften, hvor vi skal tælle en e-mail fra Helle og Carsten, der skriver: Hej P4 Aften, vi er i vores fritidshus i Råby Lille på Møn og sidder på terrassen med et glas hvidvin og hører P4 Aften. Vi har fået trimmet have og buske de sidste par dage, så alt er klart til sommeren. Så vi vil rigtig gerne, hvis vi kunne få lov at høre, at alle har en drøm om at befri med Love Shop. Sådan skriver Helle og Carsten altså i en sms, slutter jo, i en e-mail til P4 Aften, dr.dk.

Fergie, Big Girls Don't Cry. Vi har fokus på festmusik i aften i P4 Aften, fordi der jo er den første af to semifinaler i Eurovision i aften, og det plejer jo at være en uge fyldt med fest, så snart der er Eurovision i gang, og derfor har vi ligesom sat det lille benspænd op for aftenen i aften. Det er selvfølgelig ikke naturligt, altså det er jo ikke 100% bare den vej, man skal gå. Hvis du har brug for at gå en anden vej, så gør du det. Hele pointen er, at sms'en er åben 12.12. Du starter din besked med at skrive P4, så laver du et mellemrum, inden du skriver, hvad du gerne vil høre, hvorfor, og husk også at skrive dit navn. Bodil i Mørke vil gerne være med til det med festmusikken. Hun skriver, jeg synes det er dejligt med en god optakt til Eurovision, og jeg vil rigtig gerne høre italienske Måneskin med deres vindersang fra 2021. Jeg skal spare for det italienske, så jeg siger bare, det er Måneskin, der har lavet den. Så skriver Bodil, at så kommer der altså lidt gang i højtalerne, hvis jeg vil spille den. Det er virkelig også et fedt nummer. Her er det Måneskin.

Rune Rask og Niklas fik du her med Giv dig det. Og så skal vi en tur til Australien og have fat i Savage Garden og det her rigtig fine nummer fra 1997, der hedder I Want You.

My regards fik du her fra Macy Peters. Eller Augusta får du nu med prøveperiode.

11. august, der fik du hermed prøveperiode. Liva har sendt mig en sms. Hun er på vej hjem fra sommerhus sammen med sin familie og vil gerne høre Wow med Stray Kids.

Lukas Forkammer var det her med Happy Home i P4 Aften, som der er mere af efter radioavisen. Og du er selvfølgelig meget velkommen til at byde ind med et stykke musik, du synes, jeg skal spille her i P4 Aften. Nummeret er 12:12. Du starter din besked med at skrive P4, så laver du et mellemrum, inden du skriver resten. Frem til radioavisen hører vi Berg og 1000 timer.

0: Klokken er nu 21, du får en radioavis.
1: Lars Løkke Rasmussen og Moderaterne er lige nu som de sidste i denne her omgang inde og forhandler om et regeringsgrundlag med den kongelige undersøger Troels Lund Poulsen. Det var Lars Løkke Rasmussen, der i slutningen af sidste uge rev tæppet væk under Mette Frederiksen som kongelig undersøger og pegede på Troels Lund Poulsen til opgaven. På vej ind til mødet blev Lars Løkke Rasmussen spurgt om, hvad det så er for en regering, han nu ser for sig.
2: Det handler om at få en politisk platform, der kan række hen over midten. Det kan jo i princippet jo være en regering, der står lidt på den ene side af midten, men som ikke er gidslet af dem, der står langt ude, og derfor kan samarbejde hen over midten, eller en regering, der står på den anden side af midten, og som kan samarbejde med dem, der står på den anden side. Det vi skal undgå, det er jo blokpolitikkens genkomst. Ikke?
1: Lars Løkke Rasmussen har tidligere sagt, at han ikke vil en regering, der baserer sig på partierne på den yderste højre og venstre fløj, det vil sige Enhedslisten og Dansk Folkeparti. Dansk Folkepartis formand Morten Messerschmidt har omvendt sagt, at han ikke vil støtte en regering, hvor Lars Løkke Rasmussen er med. Netop nu går det løs med den første semifinale i årets Eurovision, men sangkonkurrencen er under pres. For 5 lande, Holland, Irland, Island, Spanien og Slovenien, har valgt at boykotte sangkonkurrencen, fordi Israel er med. Det skyldes Israels krig i Gaza, og at Israel ifølge de 5 lande bruger sangkonkurrencen til politiske formål, noget Eurovision har givet Israel en advarsel for. Og ude på gaden i Wien, der afholder finalerne i år, kan det også mærkes, fortæller korrespondent Sten Nørskov.
3: Der har lige været en lille demonstration lige her omkring, hvor jeg står. Men der var samtidig betjente overalt. Der var nok lige så mange betjente, som der var deltagere i demonstrationen, og det afspejler meget godt den enorme nervøsitet, der er i Wien for, hvordan det her det skal komme til at spænde af.
1: Og den samme nervøsitet finder man indenfor, fortæller Eurovision-kommentator Ole Tøpholm.
4: Det er ligesom en fastlåst situation, Eurovision er havnet i, som om det nærmest er et politisk topmøde, en fredskonference, selvom det bare er et musikshow. Så derfor der er der en nervøsitet for, hvad der sker i løbet af ugen, startende i aften, hvor Israel er med.
1: Lød det her fra Ole Tøpholm, og du kan se, hvordan det går. Det er lige nu på DR1. Priserne går i øjeblikket op og op i USA. I april der steg inflationen til 3,8%, og dermed ligger den på det højeste niveau i knap 3 år, det skriver NBC News. Stigningen er i tråd med, hvad mange økonomer havde forventet, lyder det. Og NBC skriver, at krigen i Iran har en dominoeffekt på hele økonomien. Her til morgen lå olieprisen 70% højere end ved årets begyndelse. USA's præsident Donald Trump gik i 2024 til valg på netop at sænke priserne. Og så vrider vi det absolut sidste solstråler ud af den her dag, og i aften der fortsætter det så med enkelte byer og i nat med flere af dem. 4-8 grader og kun svag til jævn vind fra skiftende retninger. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.
5: Det her er P4 med dig hele vejen.

Christopher. Det var det nemlig ham med gitaren, fik du her fra ham. Og så kan jeg fortælle dig, at vi er i gang med den sidste time af P4 Aften. Så hvis du skal have noget med i playlisten, så er det altså nu, du skal slå til. 12:12 er nummeret, P4 mellemrum, og så din besked derefter. Så lad os høre Robin her og Dancing on My Own.

fik du her med Wake Me Up Before You Go Go. Erik fra Dronninglund skriver, at det kunne være magisk, hvis vi røg til tops i Eurovision. Så hvad med at spille magisk, men ikke og Jay?

Magisk fik du her fra Nick og Jay. Og så skal vi en tur til USA og have fat i Maroon 5. Og det er nummer fra deres hænder, der hedder Memories.

0: sket i dit liv?
1: Ibens harem er tilbage.
2: At jeg er blevet gift med den skønste kvinde i verden.
1: Med Iben Maria Zeuthen.
3: Mellem 2008 og 2010 interviewede jeg nogle af tidens mest kendte danske mænd. Nu taler jeg med dem igen.
4: Kan du ikke kalde mig selveste, Anders Birk?
3: Selveste? En times tanker i en berømt mands hoved.
4: Jamen, livet for mig er meget rationelt.
1: Hør Ibens harem i DR-lyd.
3: Hvor meget må det koste at søge sin egen lykke? You played it cool and I played it dumb. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that?

0: Det store talkshow på P4.
1: Skuespiller og komiker Hadika Kusby.
2: Har du nogensinde stillet op i en talentkonkurrence?
3: Det har jeg.
2: Okay.
3: Fordi jeg havde en ven, der gerne ville synge. Og så kom jeg videre. Det gjorde han
4: ikke. Nej! Ja.
1: Sofie Østergaard, velkommen Sofie.
4: Du er blevet kaninmor.
5: Jeg er blevet kaninmor. Og vi er alle sammen i ekstase.
6: Jeg føler, vi er nødt til at sige, Sofie, det her det er dag 3, hvor du har kanin.
5: Ja, det er rigtigt. Det er måske lidt tidligt.
3: Det er bare noget helt nyt.
0: Det store talkshow. Lørdag 14-16 på P4 og i DR.

Nephew her med Amsterdam, en single, de udsendte i 2018. Vi skal lige om lidt indture i live-scenen. Det gør vi efter lidt mere musik. Cher står klar med Believe. Et godt tilbageblik fra på hendes... ja, det er faktisk et album, hun udsendte i 1998. Men også titelmelodien. Den hører vi lige efter Olivia Dean og Man I Need.

0: før natten præsenterer livescenen.
1: Ja, hvis du ikke allerede har gættet det, så skal vi altså have lidt musik fra livescenen. Altså musik fra nogen, som skal optræde live snart, eller har gjort. Og snart skal Søren Torbegård Lund jo altså deltage ved Eurovision Song Contest i Wien. Han skal repræsentere Danmark, og vi skal sende så vanvittigt meget hep afsted til ham på torsdag, når det altså er hans tur til at være med i semifinalen. Og forhåbentlig klarer han den også hele vejen til finalen på lørdag. Og måske er vi også så heldige, at han tager trofæet med hjem. Herfra skal der i hvert fald sendes masser af hep. I dag er Eurovision Song Contest jo for alvor gået i gang.

Hep, hep, hep, hep, hep til Søren Torbegård Lund på torsdag. Her var det altså en tur i live-scenen i før natten på P4, hvor vi krydser alle vores fingre og arme og ben og tæer og hvad der ellers kan krydses, for at Søren Torbegård Lund tager den hele vejen til finalen på lørdag.

De fejrer 40 års jubilæum i øjeblikket. Dodo and the Dodos, det er altså 40 år siden, de dannede sig. Og det er altså ikke helt 40 år siden, den her blev udsendt. Det var i 1988, så var vi 38 år tilbage i tiden. Sømand af verden hedder den. Nu skal vi have musik fra David Guetta og Jennifer Lopez, Save Me Tonight.

0: Hvad skulle der kunne komme ud af, at man accepterer en venanmodning fra en fremmed?
1: Hver femte mellem 15 og 31 år har følt sig forfulgt online.
2: Til en skygge, der hele tiden er bag en.
3: Det er ikke længere kun online. Nu er det simpelthen folk, der møder op på min adresse.
4: Der er en mand, der
5: skal mig.
4: Han
5: har det banker på døren. Hvad er det næste, der kan ske?
6: Jeg ved ikke, hvad han kan finde på. Jeg kender ham ikke.
1: Se forfulgt.
7: Han skal findes, og han skal stoppes.
8: Hvad var ham der?
9: Føj for helvede.
1: Nu på DRTV.

The Cardigans her med Love Fool. På vej mod en 23. radioavis. Og så er der selvfølgelig meget mere før natten på den anden side. Frem til en nyhedsopdatering skal vi have musik fra Katinka. Den her, den hedder Bar.

0: Region Hovedstaden kommer til at starte en civil retssag mod de to læger, der tidligere i dag blev dømt et års betinget fængsel for databedrageri ved retten i Lyngby. De to ejere af Charlottenlund Lægehus blev i retten især dømt for dobbeltafregning for sundhedsydelser foretaget i lægehuset og for at tage penge for henholdsvis fiktive behandlinger og ydelser på afdøde patienter. Og regionsrådsformand Lars Gårdhøj er glad for dommen.
1: Det her det er jo en rigtig voldsom sag, og jeg er virkelig forarvet over det svineri, der faktisk har foregået. Og derfor er jeg glad for, at retten nu også har sat en meget, meget klar dom, nemlig at man har snydt og bedraget.
0: Men Lars Gårdhøj mener alligevel ikke, at sagen er helt færdig endnu.
1: Jeg synes faktisk, at det er en principiel sag, og derfor kommer vi også med et civilt søgsmål på det beløb, vi faktisk mener, vi reelt er blevet snydt for af de pågældende læger.
0: Og det er endnu uklart præcis, hvor mange penge det drejer sig om. Sædet brænder under den britiske premierminister Keir Starmer efter hans partis katastrofale kommunalvalg i England og valgene til parlamenterne i Wales og Skotland, hvor Labour tabte stort til partiet Reform UK. Alene i dag har fire ministre forladt Starmers regering. Og Starmer har kun én ting at klamre sig til, siger DR's europakorrespondent Anna Gårdsløv.
2: Det, der er Starmers fordel lige i dag, det er, at han åbent har udfordret sine modstandere og sagt, jamen så kom der bare an. Og ingen er trådt frem med en offentlig udfordring og sagt, jeg vil være Labour-leder og premierminister i stedet for dig.
0: Og panikken breder sig i Labour ovenpå det dårlige valg, siger Anna Gårdsløv.
2: De er rent ud sagt hundeangste for, at man overlader nøglerne til premierministerkontoret, til Reform og Nigel Farage, hvis ikke det lykkes Labour at finde en leder, der kan overbevise frafaldende vælgere om, at Labour er vejen frem.
0: Dagens regeringsforhandlinger er nu forbi, og kongelig undersøger Troels Lund Poulsen har efterfølgende delt et ret optimistisk opslag på Facebook, hvor han blandt andet skriver, at jeg har noteret mig, hvad de andre partier har sagt de seneste dage. Der er selvfølgelig uenigheder, men der er også store fællesmængder. Jeg er dog fortsat optimistisk i forhold til det politiske indhold, som bevæger sig i den rigtige retning, skriver Troels Lund Poulsen. Og det er ikke mindst DF og Moderaterne, der er på kant med hinanden. DF's formand Morten Messerschmidt har flere gange sagt, at han ikke vil støtte en regering, der gør Lars Løkke Rasmussen til minister. Ligesom Løkke har sagt, at han ikke ønsker at sidde i regering med Messerschmidt. Og på den måde kom vi frem til en vejrudsigt, der siger, at en våd nat venter forude. Det bliver skyet med stedvis regn eller spredte byer. Og mellem 4 og 8 graders varme og en svag til jævn vind fra vest eller skiftende retninger. Og onsdag, der bliver det også skyet og måske regn eller byer. Det her var Radioavisen med Dennis Kravlund bag mikrofonen.
3: P4. Du lytter

0: Soundvalg.
1: Du lytter til Før Natten på B4.
2: Før Natten.
1: Med Sofie Bobbikoni.
3: Vi har stadig på tapetet, at vi skal have en skulderklapsang, vores faste lille ritual tradition her i programmet. Og det gør vi om cirka 20 minutter. Husk, at vi altid har en åben indbakke her i programmet. Den hedder natten@dr.dk. Hvis du har et forslag til en skulderklapsang, eller bare et forslag til en anden sang, vi burde spille sådan her i vores lille tema af livescenen og glemmebogen. Hvis du fast lytter, så ved du så nogenlunde, hvad vores forskellige temaer er. Du er altid velkommen til at skrive til os. Lige nu her, der skal vi have musik fra Annika. Den her hedder Livsforladt.

Det er en eller anden slags evergreen, det her, synes jeg, efterhånden. Fra 2008, Jason Mraz og hans I'm Yours. En også sådan lidt sommeragtig forårssang, den har de der reggae-toner og rytmer i sig, så man ligesom får en eller anden idé om, at man, jeg synes i hvert fald, den leder tankerne hen, hvor man sidder på en eller anden skøn sandstrand i solnedgangen med en dejlig drink i hånden, eller hvad man end godt kan lide. Nu får du musik fra Emma Sehested Høgh, Aldrig Helt Nok.

0: Mød værterne på P8.
1: En af de fordomme, som jeg nogle gange møder om P8's musik, det er, at man måske selv skal være musiker for at forstå, hvad det er, der foregår. Mit navn er Julian Zweigaard. Jeg har været på P8. Men man skal have et hjerte af is, hvis man ikke bliver fuldstændig forelsket, når man hører en sentimental mood med Duke Ellington og John Coltrane.
0: Mød værterne på P8.
1: Der findes altså også bare en masse musik, som er mega nemt og tilgængeligt.
0: Live i DR-lød.

The Weeknd her med In Your Eyes. Lige om lidt skal vi have en skulderklapsang. Jeg har fundet en mail i indbakken, og vi skal altså høre et stykke musik fra en før nattenlytter, eller som en før nattenlytter har foreslået. Det er efter et par sange her. Suede får du om lidt med Beautiful Ones, og først her Mille og Uro, Drømmefanger. Du er det.

0: før natten præsenterer et skulderklap før natten.
1: Vi har en fast lytter her i programmet, der hedder Margit, og vi har forhåbentlig flere, men en af dem hedder Margit og er rigtig god til at sende forslag på skulderklapsangen til os. Det gør hun på natten@dr.dk, og du er altså også velkommen til at gøre det samme. Hun skriver: "Hey Sofie og før nattens lytter, det er jo Melodi Grand Prix / Eurovision uge, og min yndlingssang, som jeg synes er blevet lidt glemt og passer perfekt som skulderklapsang, det er den, der hedder Sommerregn med Luna Park fra 2002. Den håber jeg virkelig, du vil spille. PS, så har jeg fødselsdag i dag, og det var altså i går, Margit skrev det her, men lidt forsinket, synes jeg alligevel godt, vi kan sige tillykke med fødselsdagen, Margit, og tusind tak for det gode forslag her. Jeg glæder mig både til sommer, og jeg glæder mig da egentlig også en lille smule til sommerregn, så lad os få lidt god energi i kroppen her med Luna Park og sommerregn. Pludselig

Sommerregn fra Luna Park, en sang, der var med i Melodi Grand Prix 2002, og det var altså Margit, der synes vi skulle høre den her som aftenens skulderklapsang. Tusind tak for forslaget, Margit. Husk, at du kan gøre det samme. Foreslå en skulderklapsang til os her i før natten. Det gør du på natten@dr.dk.

Ny musik her fra Burhan G og Medina, der igen har slået sig sammen om en duet. Her i 2026, der hedder den Gemt dit nummer, og tidligere hedder den jo Mest rundt. Som også en af de helt store duetter fra dem. Nelly Furtado fik vi også med I'm Like a Bird, og Morgan Wallen med Love Somebody. Og nu er det Thomas Helmig, vi skal høre. Den her hedder Det er mig, der står herude og banker.

0: Verden er en kæmpe stor legeplads, fuld af ting, man kan falde over. Især når man er i voksealderen og bare har appetit på alt, der er ukendt. Spændende og helst også lidt farligt.
1: Fra mørket er ondskaben kommet og spredt sig i hele vores rige. Skattejagt. Elsker skattejagt.
2: Måske min rædselskabinet.
0: Altså, med mindre det indeholder broccoli eller
3: gulerødder og havregryn.
2: Jeg har ondt i maven.
0: Det behøver du ikke at have, for du kan roligt slippe ungerne løs.
2: Det vil jeg rigtig gerne.
0: På DRTV.

Den her, den hørte jeg til ukendelighed, da jeg var teenager. Den er fra 1999. Det er Lene Marlin, Sitting Down Here. Nu er der ikke mere før natten for i aften. Jeg hedder Sofie Borbikoni, og frem til en midnatsradiovis, der skal du få musik fra Mø Final Song.

0: Det var en optimistisk Troels Lund Poulsen, der lukkede dagens regeringsforhandlinger af med et opslag på Facebook. Jeg har noteret mig, hvad de andre partier har sagt de seneste dage. Der er selvfølgelig uenigheder, men der er også fællesmængder. Jeg er fortsat optimistisk i forhold til det politiske indhold, som bevæger sig i den rigtige retning, skrev kongelig undersøger Troels Lund Poulsen. Det var Moderaternes formand Lars Løkke Rasmussen, som var sidste mand til at forlade forhandlingerne, og han har igen i dag gentaget sit store ønske om en bred midterregering med Venstre, Socialdemokratiet, Moderaterne, samt de radikale og konservative. Men Løkke er den eneste, der virkelig drømmer om den konstellation, fortæller deres politiske analytiker Rikke Gyld Mansø.
1: Den flertalskonstellation, den fik ret kort tid efter valget øgenavnet Midtermonsteret. Men det er altså Lars Løkke Rasmussens drømmeregering. Det er den, han har haft øjnene rettet imod helt fra begyndelsen. Den har sit eget flertal, den har partier på begge sider. Men altså, ud over Lars Løkke Rasmussen, så er der ikke rigtig andre, der har den som drømmeregering. Den vil være utrolig, utrolig blå for rigtig mange socialdemokrater. Venstre og konservative, især Venstre, har heller ikke sådan mega stor appetit på at skulle træde ind under en Mette Frederiksen-regering igen. Men har den nogen gang på jord? Det ser jo svært ud, uanset hvad, og man kan ikke afskrive den.
0: Her til aften bliver der taget hul på en kæmpemæssig ugelang musikfest, da den første af i alt to semifinaler i Eurovision Song Contest 2026 blev afviklet i Østrigs hovedstad Wien. Og 10 lande klarede sig videre til semifinalen, eller til finalen hedder det, og et af dem er det, et af de mere omdiskuterede.
2: Israel!
3: Og så er Israel også i finalen. Nu er Betan med kærlighedssangen Michelle.
0: Og der har været demonstrationer mod Israels deltagelse ved Eurovision, og flere lande har i år boykottet den internationale sangkonkurrence på grund af Israels deltagelse. Udover Israel er Grækenland, Finland, Belgien, Sverige, Moldova, Serbien, Kroatien, Litauen og Polen klar til finalen. Og Danmark skal altså forsøge at komme videre fra den anden semifinale, der afvikles torsdag aften. Andriy Yermak, der tidligere har været stabschef under Ukraines præsident Volodymyr Zelensky, har i dag været for en domstol i Kiev. Han er mistænkt i en korruptionssag, der drejer sig om et byggeprojekt til en værdi af 10,5 millioner dollar ud for Kiev. Pengene til byggeriet er ifølge anklagemyndigheden blevet hvidvasket, det skriver det engelske medie BBC. Yermaks advokat kalder anklagerne grundløse, og anklagemyndigheden er anmodet domstolen om enten at varetægtsfængsle Yermak eller løslade ham mod en kaution på omkring 25 millioner kroner. Og forud venter en våd nat, det bliver nemlig skyet med stedvis regn eller spredte byer mellem 4 og 8 graders varme. Det var Radioavisen med Dennis Kravlund bag mikrofonen.
4: Det her er P4.

har klaps. Fyldes med folk, der fyldes med drugs. Selvfølgelig vil slås. Og en knytnæve blev til en kniv, der blev til en pistol, der blev til et mistet liv. Der er en ting, jeg ikke fatter. Det her land burde være i vatter. Ring til mig, når kærligheden er her. Jeg skrider for min datter, kalder.

0: Sverige, Moldova, Serbien, Kroatien, Litauen og Polen klar til finalen. Og Danmark skal altså forsøge at komme videre fra den anden semifinale, der afvikles torsdag aften. Tusinder af både danske og europæiske børn og unge bruger hver dag mange timer på telefonen med Snapchat, TikTok og andre sociale medier, og nu overvejer EU at begrænse adgangen for de nye yngre generationer, det siger EU-kommissionens formand Ursula von der Leyen.
1: The discussions about a minimum age for social media can no longer be ignored.
0: Diskussionerne om en aldersgrænse for sociale medier kan ikke længere ignoreres, lød det her fra von der Leyen, som i går deltog i en konference i København om at beskytte børn i en mere og mere digital verden. Og tidligere EU-kommissær Margrethe Vestager har været med til at arrangere konferencen, og selvom skærme spiller en stor rolle i mange børns liv, så mener hun alligevel, det er muligt at ændre på kultur og vaner.
2: Altså, vi holdt jo også op med at ryge inden døre. Altså, det var der heller ikke nogen, der troede kunne ske. Det er ikke for sent. Og hele verden er jo stoppet op. Altså, forældre i Danmark er stoppet op. Hvor min generation diskuterede, kan vi forsinke deres alkoholdebut, så diskuterer forældre i skolerne i dag, kan vi forsinke deres digitale debut, sådan at de står sammen om at sørge for et bedre børneliv.
0: En våd nat venter forude, det bliver skyet med stedvis regn eller spredte byer mellem 4 og 8 grader.
3: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Det her er P4. Her kommer radioavisen.
1: De to læger, der i går blev idømt et års betinget fængsel for databedrageri ved retten i Lyngby, kan se frem til en civil retssag, meddeler Region Hovedstaden. De to ejere af Charlottenlund Lægehus blev i retten især dømt for dobbeltafregning for sundhedsydelser foretaget i lægehuset og for at tage penge for henholdsvis fiktive behandlinger og ydelser på afdøde patienter. Regionsrådsformand Lars Gårdhøj er glad for dommen.
2: Det her det er jo en rigtig voldsom sag, og jeg er virkelig forarvet over det svineri, der faktisk har foregået. Og derfor er jeg glad for, at retten nu også har sat en meget, meget klar dom, nemlig at man har snydt og bedraget.
1: Men Lars Gårdhøj mener ikke, at sagen er helt færdig endnu.
2: Jeg synes faktisk, at det er en principiel sag, og derfor kommer vi også med et civilt søgsmål på det beløb, vi faktisk mener, vi reelt er blevet snydt for af de pågældende læger.
1: Og det er endnu uklart præcis, hvor mange penge det drejer sig om. 13 personer mistede livet tirsdag i israelske angreb rettet mod Hizbollah i det sydlige Libanon. Det oplyser Sundhedsministeriet i Libanon ifølge nyhedsbureauet AFP. Ministeriet skriver blandt andet, at et angreb i byen Nabati efterlod 5 døde herunder 2 redningsarbejdere fra civilforsvaret. Og Israel har ikke umiddelbart kommenteret på meldingerne fra Libanons sundhedsministerium. Det var en optimistisk trussel, Poulsen, der lukkede gårsdagens regeringsforhandling.